0: وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يلنتي بي نيكو سا بروم خامناني يانغي جوب دي نافيل غوديكي يا مبولو مي عندك ياوتي مودي صحابي لولو داي واني باتاي ريك ني امنا نغي لو ري لو نيك سي جوب دي نافيل رواتينا بو غوديكي حاجه mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busairi ci talifam bu reuy bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yenente bi importance bu mu jox nafila yenent bi momo upp daraje fouf waw comme mom mi am daraje yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppulul guddige yep mo saxoko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam newi waw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour mo meuna am dara fokk mo gor gorlu man ma tok rek di yaacara man de kon togna yoonu waaja nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni walam tu sunnata man ahya dhalama ila an istakat qadamahu ad-durr min warami mu melni kon ñom mag ñi daan nañu am setlu bobu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax modi royukaay bi moy suñu model walakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kep ko xamanteni bëgg nga am ci daraaje yu kawé ye ëlëk ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bëtt tek ko yonenti bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dëkke won nako mom sallallahu alaihi wasallam daan ko def mu melni mbokk yi buñu delloo ci biir alquran gis nañu am mbooloo mu nga xamante ni yàlla moo leen di tàgg ci seen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet mu di ibadurrahman yi bu dee fii nag ci sénégal dañu yaakaar ne ibadurrahman benn association la fekk ëpp na loolu ibadurrahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadurrahman kon ëpp na ibadurrahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu julli ci war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadurrahman nga ibadurrahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadurrahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadurrahman yi bokk na ca itam jóg di nafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadurrahman alladina yamshuna ala al ardi hawnan wa ida xatabahum aljahiluna qalu salama walladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يويغا خامتيني بونو دي دوخ سي كو سوف نينا دوخ بو تاي لا نيو دوخ دوخ بو اندك يار نينا ايتام بونو داجيك نيو رير تي نياك تيغين ناخ نيت بو ريري ci amul yar bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkante ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dañen la def bado la yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena da nañu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman da nañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu go dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul baatu jam rek lañuy wax mu ne ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddii waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu loolu lañuy fanane guddigi ba mu jeex walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannam in 'adabaha kana gharama ñom de dañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannam ak doye de rek ca nek motax ñu musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekkenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seen njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépense dañuy yamalé ko def dépense bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu bu la ci neex mune itam walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gorgorlu ba duñu jël yalla diko dendalé dara duñu bokalé ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lu ñu gëm te yalla itam mo di seen yaakar walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqq te itam bakkan bi yalla wax ne aramal na ko ko ray neena duñu ray bakkan bobu mukk ndax dañ ni nit ki bu xasse wax la ilaha illa allah deretam aram na ku ko tour alalam aram na ku ko jalgati motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na ku ko jalgati niki nonu itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu né la yaangi melni ku tin nit jël sa paka di dag ci yapam di lek mu ne kon ñoom ibadur rahman yoy néna duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na né bakkan bobu bu ko kenn ray lulu ray ga nak tegu ci deug niki bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lulu lolu rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu chaxan duñu njaalo mukk mune ndax waman yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako lay jikko yi ñaaw yi def ngako mune ëlëk da nga dajé ak mbugal mu doy ci muy doy di itam nit ki taytam du ca yam yuba'at lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana te itam mbugal ma danen ko multiplier yalla dana ful mbugal mi ëllëk yowm al-qiyam yalla nak ni nit ki xamna ne ni muy defé lu baax non lay juumé itam def lu bon waye bu tuubé rek ma génni ci ndax at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ci tup ci bakar melna ni musuko def
1: waaw
0: so saxo def ay bakar dem ba sa xel yedd la nga fasiyene delu wat teggu wat ci yoon wi la yalla reggal nga daldi tup ne yalla genn na ci bakar yi ma don def fasiyene tumako def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu judd waaw ki sogu judd amul ben bakar mune yow itam yow mi tup la nga don def neena melna ni amatu lo bakar ya ki sogu judd yeneyam motax mune illa man tab dudul ke tup nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan musax nak ci jef def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax man na di tup leg leg mu delu wat waye nak tup bi mu bëgg fi moy tup bi nga xamanteni fasiyene to ca delu mukk waaw min shuruti tawba an nadam ala ma fata bok na ci sax tup moy la wessu nga reccu ko ba beugato ko def waaw an nadam ala ma fata wan niyyatu an la ya'ud ila dhanb fima baqiya min umrihi nga yene itam ne li def ci sama dundu fasiyene tuma ci moy sama borom mukk waaw ene so deme nak ba tup tup gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaaw teef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolu duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga tup tup gu melni te moy tup go xamanteni fasiyene tulo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ene ëlëk ñooñu yamal xiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku mëna jéggelé la té ku am yërmandé la ci sama jamm yalla neena wa man taaba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataaba neena kep ko xamné tup nga say bakkar ene sax ci def lu bax neena da nga xamné yalla ku bax la té mëna jéggelé bakkar soko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jeggale ay bakkar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seen jikko walladheena la yashhaduna az-zur walladheena la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-laghwi marru kirama mune ibadur rahman moy ñi nga xamanteni neena duñu fekke barabu chaahan fuñu fek fo len fek rek neena barabu yiw lay nek barab bo xamanteni yalla rek fu bof waye do len gis mukk ci barab bo xamanteni barab bi chaxan la do len gis ci sabar yi do len gis ci boite yi do len gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla lu dul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barab bu deug lay nek barab bu yalla yi kesse lay nek walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-laghwi marru kirama buñu démé nak ba rombu barabu chaaxaan néna ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma sekk waaw buñu rombé ci barabu chaaxaan néna dang leen di xol xamné ñu am classe a gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma sekk and ak personnalité bu yu ma sekk néna aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo chaaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité walladheena idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana neena modi ñi nga xamanteni ibadur rahman yi la yalla di lim seeni jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di waar ci alquran neena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg neena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jiss lodul ne dañuy tijji seeni nopp fukki seeni beut pour fasiyene deglu bax lolou fasiyene ko gis pour jefandiko ko waaw مودي الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أم نيو خامتيني تاي سيني راديو اي تاكتي سيني بيريكر سين داوال اوند بي با دغ ني راديو بوي واراتي دانيي افانسيل اوند بي ووتي راديو بو خامتيني ميوزيك لا نو فاي تك ньо ньо تام بوكو ني تي عباد الرحمن مودي نيغا خامتيني تام سونو تالي سين راديو عباد الرحمن موي نيغا خامتيني سونو تالي سين راديو deg ni tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé deg ci warate gëna yok nak radio ba ñoñu so démé ba ag fofu xamal né yaangi bok Cheikh Babu Rahman am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summan wa 'umyana والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يلا نينا عباد الرحمن موي نيغا خامتيني نيغي واخ نان يوك سيني بروم يلا نيو ماي جابور ييو ماي نيو تي تام اي دوم ييو تي ام الاسلام ام ديني خمغا يدنتي بي صلى الله عليه وسلم دنجكو لاج ne ko bonoru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxe ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar diiw rek amna ko waaw nit bu amé jabar diiw rek amna bonoru aduna waaw aduna am neexna teyna waaw waye nak su fekke amulo jabar diiw mom sa aduna mom taxe dina ba faaw wal ladhina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yu bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yu waye nak bala nga yaakar dom ju yu na fek nga am jabar ju yu ba nopi ndax al ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al a'raq dañu ne yaay école école la bo xamne ku ko préparer ne na préparer nga peuple bu tete du jikko ba école bobu lu ci guenne rek bax xam nga école bu baxé ku ci guenne rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom ju ci guenne rek bax su ko defé ibadu rahman yi danañu ñaan sen borom pour mu may len jabar yu yiw waye itam danañu ngi ñaan sen borom pour sen borom may len itam jabot gu yiw jabot gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yiw toujours rek sa xol day tang motax wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin qurrata a'yun xam nga sama xol seddna la olof di wax sama xol bi seddna guy mom la olof di wax waye arab mom daf nan sama beut sedna waaw manam moy rek contane na yalla nga ñu may may dom ak ki soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol waj'alna lil muttaqina imama yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya ngi and ak nit ci te du def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamine waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollo jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamine sa comportement upp lu muy gindé ci lamine lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci melokanu ibadu rahmani waja'alna lil muttaqina imama ñu lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk njit nekk royukaay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñorna la ulaika yujzauna al ghurfata bima sabaru yalla neena ñooñu nak daraje yu ko ye ëlëk yowal xiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk aljene ye gënal lux neena ñu fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ guñu muñ top giñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pro fasiyene top sa borom da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la wa bo do jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyo nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal nimu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamne itam top yalla dafa dis waye limuy dis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga bëgg content tabarakallah.

ñaan giñ ci wara ñaan te mo di la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga def ko itam juroom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafilé ci aljuma ci guddiga ñent raka su fekke mën nga ko raka nga jang nak ci raka ya raka bu ñëk ba suratal an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier raka fatiha suratul an'am ñaarel raka fatiha suratul kahf ñettelu raka fatiha ak taha ñentelu raka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënulo ko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier raka fatiha ak sajda deuxième raka fatiha ak suratul dukhan troisième raka fatiha ak suratul mulk quatrième raka lol dal bëgg nañ ko kuko nafilé ci guddik aljuma ñune jëlé nañ ci manam yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra fi awwal raka'a yasin wa fi thaniyati tabaraka alladhi bi yadihi almulk واعطي في كل حرف نورا يسعى به يسعى بين أيدي بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه ويكتب له براءة من النار من كيف كو خامي ني يونتبي صلى الله عليه وسلم واخنا ني كيف كو جولي غوديك اجوما نياري ركعة ركعة بو نديك باغا جانغ تي ياسين اك فاتحة بو نياريل باغا جانغ تي تام فاتحة اك تبارك الذي بيده الملك نينا يالا دانا لا جوخ neena haraf yoyu harafi sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni euleuk yomal khiyam mo lay leralal yoon wi neena itam euleuk so dekke danen la jox tere sa tere danen la ko joxe ci sa loxondey jor te itam danen la bindal ne la yow mi kat ko set nga wicc ci safara do fa dug ñu ne itam sopu nañu lol ci nit ki su fekkentene duguna ci bisu aljuma demna dug ci jumaaja beug nan bala def dara munafila ñent raka waaw raka bu ci nek mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yon lolou itam beug nan ko gis nan ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo dugge ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma nga fex ba jitu fa nafila ñent raka raka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba juroom fukki yoon ben ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mu ne itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddiga bëgg nañ ko itam ci beccëg te muy bari loy julli ci yenen te bi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli na yenen te bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma juroom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru juroom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yenen te bi juroom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru juroom ñett fukki at kon ñun ñi amagul juroom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe wax bi ñu ne ko waaw kayfa salatu alayk naka lañu julli ci yow muné qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waaw yow yoonte bi naka lañu julli ci yow muné wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñene sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ci jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ko jang ci beccëgu aljuma ak guddiga ñene itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma ba nga ko jangé ba benen aljuma di ñëw neena itam lu tollo juroom ñaar fukki jooni malaaka dana ñu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeye ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal

Mm-hmm.

0: anlatacak. Lefkote'yi anlatacak.
1: Sulaje ñu wax ko ci mbolo kën ko defal dana ko wax ci nub dana ko wax ci feñ su ko waxe baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxone ngay def gis na la te bise ngi ñew dana la fay waye am nañu xamne bala ñoo joxe rek mbolo to yalla jëppiwul sax ku joxe ci mbolo yalla jëppiwul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñooñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne ba montagne bu ratax ngay gis suuf se ko wacc ndax yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ne seen jëf amul base ni suuf suusu ñàkke base ba ngelaw yóbb koog taw noonu itam la seeni jëf di ñàkke base moo tax la ñuy def ñépp du mujj fenn yàlla du leen ko fay ba ca topp itam moo di li ñuy tuddee assumaa moo di ndéggtal koo xam ne dégg leen ma rek moo ko tax di def waaw fu mu def alalam pour nañu ko dégg rek waaw mu ngi joxe daal pour ñu gërëm ko waaw bu la joxe te gërëmuloo ko tabarkàll dootu la joxati te fu mu toog ne diw ni mu baadoo la pourtant yéréem bële de maa ngi koy jëndal këram gële de maa ngi koy jëndal nangam ak nangam waaye doo dégg mu waxtaane ko fenn lu ci sa yo xanaa yow ba ngay joxe yàlla taxul woon bu ko defee jëf yooyu yépp nag la ñuy am solo su yàlla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndéggtal ba ca topp moo di li ñuy tuddee al mufaxara moo di pukkëre koo xam ni pukkëre wu rekk mooy mbiram sama xew bi tey ñëpp dégg mu mu jaral la lu ne nga dugg ca lepp tabarkàlla di dawloo nit ñi yépp pukkëre rek yàlla nee na yonente bi salaalahu wa sallam nee na bëri na kuy pukkërewu yàlla jëppi ko malaaka yi jëppi ko suuf jëppi ko ba wan na ko te yëgul ne suuf wan na ko moo tax pukkërewu baaxul ba ca topp moo di al makru wal xeyla maanaam ab julit war na fexe ba moytandiku li ñuy tuddee fexe waaw li ñuy tuddee fexe koo xamante ni foo ko fekk rek mu ngi fexeel wujjam wala muy fexeel doomu bàyyam waaw yàlla mooy boole su boolee nag sheytaane ñaawal yàlla boole leen ci kër gi ngeen bokk benn bàyyi sheytaane lan sheytaane daal di lay déy def ci yow jax-jaxal ne la doomu bàyyi wujju la doomu bàyyi noonu la nga daal di gëm loolu nag jibarkat boo dem mu ne la sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam ak nangam sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam su ko defee fa ngay mujj yow itam jóg di wuti sëriñ bu la liggéeyal su ko defee nga dund ci pexe ba dee dugg safara walayaasu billaa su ko defee kon ñi nga xamante ni dañu gëm jibarkat yi di leen seeti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee jullit te njullitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe.

ko defé mbokk yi jikko yoyu dañu ko jël ben par ben li tax xol mëna mucc ci jikko yi nga xamné ay jangoro yu bon lañu bu ko defé xol ba mëna tudd al qalbu salim moy xol bu mucc ayib xol bu wir bo xamanteni bu julé yalla nanguko bu woré yalla nanguko bu joxé azaka yalla nanguko xol bobu ganen len wax jikko yiñ ci wara genné sanniko ak jikko yiñ ci wara def mu melni waxtu yi dab nañu kon duñu mëna def luddul yamale fofu waxtan wi ana ñu nuy rek mbokk yi nga xamné

الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ni santi yalla mi nga xamni masul dañ di kawé yalla mi nga xamni masul dañ di mëna muñ yalla mi yakamti wul dara yalla mi nga xamni masul dañ di matal wëlëri waaw kenn fasul wëllëre ak yàlla yàlla fecc ko. Ñu ngi sant yàlla moom di tudd sellam, di ko sant itam ak cant bu sell, di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu julli ci moom di julli ci ay saxaabaam, mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaanee ni jullit amul lu dul diine. Diine mooy alalam, te itam yàlla may nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine l'islam. Diine yi bari na mu, waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine l'islam. Ah, nasaraan yi am nañu diine, yahuud yi am nañu diine, soo demee Inde fekk fa diine Bouddha, animiste yi am na lu ñu gëm. Waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté, te moo di diine l'islam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci aaya fukkeel baag juróom-ñeent, mais inna diine inda allahi l'islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا لنا ويرنا نكي ديني دق دق ننمو دي ديني بني وخ الإسلام ننيتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni l'islam rek ay diine lu jëkk dikkug sayyiduna Muhammad, ndax yonente yëpp annoncé neen turam wax ne li mu yore gën tan la ñu doon junj ne loolu la yor moo di l'islam. Moo tax yahud yi nangu ko
nasaraan yi nangu ko, waaye bi yonent bi ñëwee nag nekkul seen direct ñu bañ. Mu mel ni kon bañ nañu l'islam ngir racisme, waaye bañ nañ ko itam ngir mën a protéger seeni intérêt personnel. Ba tax na kon yow jaam bi su la yàlla mayee nga dugg ci diine jooju nga xam ne mooy diine ji gën te moo di diine l'islam, war nanu la encouragé ci nga xam ne am nga responsabilité bu rëy sa digganteeg sa borom, dara xajatu fa, war nga góorgóorlu bis bu ne nga yokk ci sa wàllu borom ba jege ko. Moo tax ñu nekkoon relation nit ki digganteem ak boromam dara jaaru fa waaw. Ndax yonent yi dañu jàngale rek, waaye jàppuñu ci loxo kenn yóbbu ci yàlla. Dañ ne yàlla nga mel yoon waa ngi nii, soo wàccul yoon yi danga àgg ca yàlla, ndax yàlla nga nële jeex na. Yow nit ki nag yaay def effort pour mën a yegg ci sa borom. Moo tax ab yonent mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla, ab sëriñ mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla. Nit ki mooy góorgóorlu ba yegg ci boromam. Moo tax yu ëpp ci din islam ann al alaqata bayn al insani wa khaliqihi alaqatun mubashara فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة. يعني الإسلام من يفدلي نرلاسيون بيدوخ ديغنتي نيت اك يالا ميكو بيندو نانا رلاسيون بوبو نانا رلاسيون ديريكت لا نانا امول بن انترميديير بو فورا دوخ. لولا تخ بروم بي سبحانه وتعالى في سورة البقرة aya téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla nee na wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani fa yastajibu li waliuminu bi laallahum yarshudun. Yàlla nee na yonent bi bu fekkente ni julit ñi taxaw nan la di la laaj, nan la ni ñuy def ba yegg ci yàlla, na nga leen wax ne leen soriwuma leen, buñ ma wooyee sax ma dégg ko. Kon nag nañu góorgóorlu rek, fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik, te moo di góorgóorlu di yokk seen mag bi ci jëf lu baax, di moytandiku moy yi ak bakkaar yi. Ndax kat jullit bi mooy ki ñor yàlla, yéefeer bi moom yàlla faalewu ko. Bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi, jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla. Ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom, defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb. Ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane. Ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boromam dana taxaw pour fakastal ko, dana ko mébétloo, dana ko xemeemloo àdduna waaw. Su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ngëneelu, waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi, parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100%. Waaw, ndax ni yàlla mooñee doomu aadama moo tax, waaye nag yàlla bëgg na
bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu boo jogaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet tegwaat ak yoon yi rek ne fokk ma yegg. Waaw su ko defee itam jaax na bu mu tax mukk nga foog ne mindeef ni yow mën na laa lor. Jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw kenn mënta lor, kenn mënta jariñ kenn. Waaw boo demee ci suratu l'an'am aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa la illa huwa wa in yamsaska bi xeyrin fa huwa ala kulli shayin qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alxakim alxabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a teggi. Nee na itam su ma la baaxee taraanga amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw kon yàlla ku fi sedd moo la sedd, waaw ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la, coobareem la, coobareem la. Ni nga yoree xaalis ci sa poche waaw ku la neex nga may, ku la neex nga bañ a may, noonu itam la yàlla yoree alalam, ku ko neex jox, ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit, bu yàlla dafa wuuteeg ak bu nit. Ndax koom-koom yàlla xinal mukk naq la koom-koom bu dajale lépp parce que nit ak la ca poosam yàlla moom. Waa waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wax wal qahiru fawqa ibadihi moom yàlla moo not jaamam yi mu ne ku doole. Waaw wante nag moom yàlla am na ñaari tur, xakim la moo di ne du def lu mu xamul, lu mu def rek am na lu tax. Waaw su reyee am na lu tax mu rey. Waaw loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu, xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek, lu yàlla dogal rek yàlla xam na la tax mu dogal ko. Moo di xakim nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko, def na ko rek waaye xamu ko, waaye yàlla lu mu def rek xam na. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat, mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor, mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci jisaanekat wala boromi pettaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono li jot a xew ba foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor, mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci jisaanekat wala boromi pettaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono li jot a xew yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew-xew ba, la xewagul yàlla rek a ko xam, yàlla rek moom moo ko xam.
lolu taxone na lene ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga di fa tour soow tuddé ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tuddé yalla ñom waye dara ne ko fa garabu kessé la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wéral ko lutax ndax yalla leen di jëñ xam nga dafa am ñu tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko weddi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gis nga dañu wax ne ab yonent karama lay am ab yonent mu'jiza lay am mu'jiza moy kentan bi gëna reuy xarbaax bi gëna reuy moy mu'jiza xarbaax ba ca top mom lañu tuddé karama ko ab wëli yu mo koy am ko xamne du yonent waye ne bokku na ci ñe fété ak yalla ko ko karama lay am moy ñaare lu xarbaax ñe té lu xarbaax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah ah leg leg mu jadd jadd bu metti waaw leg tabarakallah jubul dal mën na bañu juk waye am irhaf nit simple mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi animisti waaw jamm katu xërem yi magi ñi tabarakallah def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla leen koy jaye luñ ca def rek yalla nanguko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yoy ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ca jey bu len dugg waaw su yalla namu ci ñoom ñu wañéku dana len ca jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk amna ci ñu gëmon ay grotte mu di ay xunt yo xamne dañu gëmon ne amna ruh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu wéral ko fébar té itam mën nañu lor mën nañu jëriñ amna ñu xamne gëmon nañu ay dex ne dex yoyu amna nu arwah yo xamanteni arwah qawiyya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina égypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na leen may nawet bu neex lolo tax ak mu ne ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex am nañu gëmon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci aduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni màkk tey fële kaa bëgg a ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fudd ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léegi mu tukki mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax saxaroo sax dugg safara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom
day nem ci ñak xam xam la yalla waxon ne fir'aun sank na aw nitam waye wajoji tam sank na aw nitam da xamna ne lañuy fekki moy gëna metti biñu fi bayyi ñu melni kon bo di gëm yalla nga gëm rek waaw lu jara gëm ndax nit gëm na lu dul dara andak lola sanku ñu melni yoyep ay mbir la yo xamne ñakul ne amna ben ci aduna bi waye l'islam da xasna fi lu bari amna ñu gëm ay jinni waaw wone mi ci suratul jinni yalla ngi netti ni jinni yi neenam amna ñu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa mu melni kon فاعتقاد الإنسان بوجود القوى القادرة على جلب النفع ودفع الضرر كان سببا في عبادة هذه القوى على اختلاف صورها وأشكالها الأمر الذي أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب مملكون لولو تخون يلا يبري كي يلا مسافر لك كي يلا بن خنت لك كي يلا مقرب لك ki yallam dekh la ndox ki yallam dojni la taxone yalla yi bari waw choono bobu nga xamanteni nit nekki won nako ci ko suuf lu ne mu gem ko yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërem yoyu sax naam jappé won nañ len yalla wante amna ci ño xamné ñom dañ né won xërem yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratul zumur ci ñettelu aya ba ci lako yalla di waxé né ñom di dañ nañu wax né ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allah dhulfa inna allah yahkumu baynahum fima hum fihi yahtalifun inna allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar mu melni kon yow julit bi bu nangu mukk ndoxale kenn sa diggante ak sa borom bu dee yonent bi la na nekk sëriñ bu lay jàngal rek waaw wan la yoon yi ba nga xam ko nga tegu ca dem su ko defee nag nga ormaal ko waaye cofeel gi nga am ci sa borom ak worma bi nga am ci sa borom na ëpp bi nga am ci sa sëriñ wala na ëpp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yaam lañu kom yow mu mel ni seetlu nañu ne valeur doomu aadama ëpp na mu nekk fii ci ko suuf di jaamu mbindeef ni moom ndax bu fekkonte ni kow suuf sañ nañu fay jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax li fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di torxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujootal di torxlu ci moom wala mu sukk dénga ci tefesu dénga dex di ko sujootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def ba tax na kon li ñu génne ci lëndëm yooyu indi ñu ci leer bu ñu xamee suñu bopp moo di diine ji di diine l'islam moo tax yàlla ni diine ji ñu may jàmmoo moo di diine l'islam motax fa l'insan gayatu lwujud wala yambagi min qablu aw min badu an yakuna abdan ligayri illah kon gis na ne nit moom lanu war a jaamu waaye warta jaamu leneen mu doon ne sañ nañoo jaamu keneen ku dul yàlla waaye nag ak jaamu yàlla rek moom moo ko yeyoo
mu melni yonent yalla Musa amna lu mu denkon xifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi ñu len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud ñi te modi xifi dem nañu ba top sen banexu bakkan set la len arranger wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok sen banexu bakkan deppok seeni bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg atéwu ci tawret duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yahud yi pour ñu atté la té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la seen tandu kenn du ko wéddi waaw lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lam waaw duñu fen mukk duñu moy mukk duñu jaddu mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne wa yalzamu almu'min an ya'tabira aqwal al-khakhamat ash-shari'a li'anna aqwalahum hiya qawlullah ta'ala dañ la daan wax ni yow mi gëm yonent yalla Musa na nga japp ni deng foori yahudi neena ñoom seeni wax loi la ndax ñoom ñoo représenté sharia tawret kon nak seen kaddu kenn du ko wéddi lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waaw donte xam nga ne sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waaw wara wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la noonu la kay lolo tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daal di njar seen téré boobu di tawret la ca yàlla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nag ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

ñuné ko ñu sax bëgg ñu nga déllu Makka wante nak da nga di doxandim ci dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fi liggéey fi ba am alal di génn di yobale alal ci kon da ngay déllu alal ji te dem yow dong Suhayb Ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa Makka soo ko bàyyi kon Suhayb Ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam ñooñu tam soo di bëgg nit nee na nga bëgg ko te jëm yàlla rek tax nee na képp ku def loolu nee na am nga xalaawatal iman te moo di wuu gëm yàlla nee na itam képp ku nga xam ne danoo bëgg a tuubee ba dugg ci lislaam nangootuloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku mu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jër-jër yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatal iman moo di yàlla gënal la ak yonentam lépp bu dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer nu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseil jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ku wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee ni jikko ju rafet moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam waaye xam-xam ba nag ne diw ci ñoom ak dal ak wegeel moo tax buñ ne la diw am na xam-xam nee na xool ko rek nee na waxam dana la ko wan jëfandikoom dana la ko wan na muy doxee itam dana la ko wan ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne su ngeen wutee xam-xam ba noppi nee na na ngeen jàng ci xam-xam ba nag ak dal nee na jàng ci itam ak wegeel waaw mu ne taallamu lilma wa taallamu lilcilmi assakinata walwaqaa wa tawaadacu liman tataallamuuna minhu lcilm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ngeen sakku xam-xam te na ngeen jàng ci xam-xam ba nee na ak dala ko wegeel te nee na na ngeen respecté ñi leen di jàngal loolu du yem rek ci oustaz bi lay jàngal alquran waaye professeur bi lay jàngal mathématique wala mu lay jàngal physique chimie wala mu lay jàngal yeneen i matière yu nga xamante ni sax matière la yu lay jariñ ci sa wàllu àdduna donte jàngalu la sax xam-xamu sharia yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na nga ormaal maître boobu nga toroxlu ci moom loolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi loolu dana waral sa jàng am barke moom lu ñu xool seetlu settantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jàngalekat képp ku la ëpp yàlla gën la ormaal ki koy jàngal kooku moo lay gën a ëpp barke léeg nga gis élève bu nga xam ne diplôme bu ne dajale na ko waaw diplôme bu ne dajale na ko wante mu mel ni daal njàng ma du ko jëriñoo ndax njàng ma moo ñàkk barke kon nag Seyna Ali lam waxoon nee na man allamaka xarfan waxidan foofu mawlaak nee na képp ku nga xam ne jàngal na la benn xaraf nee na kooku sa kilifa la su ñàkkee dépense na laa tayle kon mag ñi ñoo njëkk joxe exemple ci diggante kii jàng ak ka koy jàngal orma ba ca war a dox respect ba ca war a dox toroxlu ba ca war a am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow mi jàng soo bëggee sam jàng am barke nga jëriñoo

0: nena nga toroxlu ci kanamu ki lay jangal
1: yantir sallallahu alayhi wasallam nena taftahu abwab as-samaa'i wa yustajabu ad-du'a fi arba'ati mawaati'in عند التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة انت صلى الله عليه وسلم نانا دمين أبدي بنت أسماني يالا نانو ناني تنينتي برق تنينتي برق لن يؤدي بنت أسماني يالا نانو ناني نانتي برق يويو ba ci ndik modini bu fekke jihad amna neena sappi julit ñi taxaw sappi yefer yi taxaw neena bañu ram wara dajé neena buñu démé ba wara dajé neena fofu lu fa way ñaan rek yalla nangu ko tax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot ba sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhira yalla dana ko nang lolu moy bu ndik bi bu ñaarel bi modi ni dana ñu ubbi buntu asaman yi yalla di nangu ñaan yi ci waxtu yu taw bi di wacc mbokki ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu na nawet la waaw ndax waxtu wone rek amna fuy nawet waxtuna rek amna fi nawet gis nga sidi hajj malik radiyallahu ta'ala ci khilaf dhahab bimni ma nga julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma ra'ada ra'd wax bi bako topi wax bu xoot la te yaatu neke bobu gor gi yek nga ni nawet waxtu wu newe wa nawet waxtu wu lena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawe leleg muy taw fi ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu ne rek amna ñu nek ci nawet motax sirri hajj mani ci nekkon ma ngi julli ci yonnati sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak ya ma ara'da ra kon salatu bobu du tok fek aduna ngi am ñan kon dafa melni kon boko day set e fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñakul ñam na fu muy taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi ni buntu asaman yi bo ñaané mu nam rawati na yow mi nek ci nawet kon bo gisé muy taw rek fasal yene dawal yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax neena tam buñu dé taxawal julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dina ko nangu néna ñum so démé mak bané jakk ka baga rek néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dina ko nangu ñenti barab yango tuftahu abwabu as-samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatina 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبي صلى الله عليه وسلم نين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة ويفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدون دي جف لك باخك لك بني نينا بسو التنيك بسو الخميس لن كوي وان يال سجام سنگم چبارك سنگم دفن نانگم بوديلو باخ yalla dana ko gis bu delo bon yalla dana ko gis nenu bisu aljuma nak la nakoy garal yonenti ak bayyi ak ndey yi ndey yi jitu ak bayyi jitu ak yonentou yu bax ya bisu aljuma juné ñu wan leen li wa suuf di jëf yentou sallallahu alayhi wasallam néna kon yow mi nga xamné sa bay ci mbax la nekkon di def lu bax dëkk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wétam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wétam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so mo ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma gune denen ko won bon gogo nga nek su ko defé nak mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nekke neexul sama dom jidi li mu nekke neexul waaw di ko tislu mota yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ni fañu nek ci sen barzakh yonenti ndaye bayyi neena fañu nek ci seni barzakh dañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seni dom la wala seni mbokk la wala seni wëlëre la wala seni dëkk la neena bu fekke nak lu rafet la lu ñeen won ci seni jëf neena lolu da fay gëna doli sen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xamni sa bay dafa dëgg nga teggu ci siratul mustaqim waccilo di def lu bax neena guddii aljuma bu ne ñu wan ko sa lu bax lolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom yi leen wax ne ha sama dom de tabarakallahu lu bax rek la nekk aduna yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nañu ko yalla fayal ndax modi gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk waxtu gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaatu lambo njariñ yu bari nahu tuftahu abwabul janna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fayughfaru fihima لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا ينتي صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنين نينا دون أن يكون أبي بسؤال تيني أك بسؤال خمس نينا سنكو أبينك دون أن يجيقل بيت جامبو خمني نينا بوكالي وأكيال neena lu say bakkar bari bari bari neena dañu lo ko jéggal waaw dañu lo jéggal say bakkar fi bokalé wak yalla muna ba mu def nit ko xamni neena xolo dafa dox digënté mak mbokk julité mana yow mi nga xamné sheytaane dafa dox sa digënté ak sa mbokk julit ba du ngeen tudanté kenn ku ne japp yamuram neenen ñaar ñooñu dé kenn du len jéggal bu ñu ubbé buntu aljana yi bisu altiné ak bisu alkhamis ndax malaka yi buñu né jéggal ñoñu amna kaddu bu len di wax naan len xaar len ñaar ni ba seen digënté bax suñu défaro jubbu ñu jéggal len su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du len jéggal motax ñu né ñaar ñi xulu ti jubbu wuñ ku ci ñëk dem barzakh te jubo amul neena ñom ñaar ñoo seen aljana wooru seen aljana wooru mo taxon yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam ko xeerul la ci islahu dhatil bayn mo di def ak digeunte yi digeunte yi sheytaan yaq yaron tibbi daan na ci def liggey bu reuy na xamne sheytaan li mu bëgg mo di xol yi feewalu su taxolu julit ñi nak yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam neena thalathun man kunna fihi awahu allah fi tanafi ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتى ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نيت نيمي نينا نيت جيكو نيمي كومو نيك تي ياو نينا يالا تي بوبام نينا مولاي اوف تي كانامو بوبام تيل لا بوبام غا بوك تي غاي بوبام neena itam mo wasare la yermandem dugal la aljana ñett ñooñu ñan la mu ñu jëm jo xamne soko téralé mu sant la soko joxé rek mu sant la ku dul suñu ñëk mu bo xamne loko défar rek mu gërëm la mu neew ak bari mu ak jëm jo xamne da nga ko togn mu am katanu fayu jëgël la wa ki nga togn mu am katanu fayu jëgël wa jëgël la lolu lu reuy duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku reconnaître ndiek ndax mënu wax ni tay kilifa gi yor rew mi tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nek jaar na fi bi mu toge ñepp ñu doon xalaat ni bu toge tabarakallah day fayu lañ ko defoon ay tabarakallah mu tok jéggal lolu wax dëgg yalla ma ngir ko jullit ni motax yalla ko yalla jappale ci lolu ba sheytane buñ ko ci mën wante dal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne buñ la joxe nga sant ñu togn la nga mëna fayu jéggalé neena bo lay jé yalla dañ la boole ci ñamuy oof wasare yermandem ci ñom mu nekk leen ñettel mu ki nga xamne su méré rek giif waaw day mer rek waye lamay wut moy nu giifal meram rek meram du déborde mukk mukk du ci def ñaxum mukk du ci loxaya du ci lamiñ ñett ñooñu tabarakallahu yonenti bi wax na ci ñoom ne am na lu cëriw rey ëllëk yama xeex ñoo nit ñooñu nag la sheytaane di wut pour yàqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waaye yàlla na yàlla musal bépp nit boo xam ne góorgóorlu na ba am jikko yi ku ko amul itam yàlla na la yàlla jàppale ba nga am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu na wax ne thalathun man kunna fihi hasabahu allahu hisaban yasira wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak yonente bi dana ñett neena ñetti jëmm ngi nii yoo xam ne yàlla dana leen régle te seen régle du am benn jafe-jafe du am tiis du am naqar te du lu tiit yàlla daf leen di régle régle bu royef te jàppante te itam gan adama la nee na teraange jullit bi la te xeem la itam ci àdduna waaw bu njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkk lu wëyiw nee na texe na mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu bi ñëpp ko am te bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëlëm la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teraangay jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dhilla illa dhillu الوضوء على المكاره والمشي الى المساجد في الظلم واطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نانا نيت ني نانا كيب كوكو لامبو نيت جيكوي نانا يالا دانا لا كيرال ال تي سوف عرشم تي بيس باغا خامتيني بن كير امول بودول كير يا نيت جيكوي يوني مودي جاب ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñeme wut a jege ndox bi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arache nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci am suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel ci lu wax tay dal nga koy def ci jappale né ni képp ko xamné am nga habitude bobu ëlëk yu ma xiyam yalla dina la kërëm ci subhanallah ni ni tam képp ko xamné da nga jikko tok bu ñam di sarax ñexif wa tok bu ñam di sarax ñexif wa di ñeul ku xif mo xamit mo xamit tam da nga yaatal ci ngir ba tabarakallah ni ci miskini ci mbedd mi yépp xacc ñepp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp ko xamanteni sa jikko la nee na ëllëg yow mar xiyaan yàlla dina la keral ca souffrance yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu da'awatin mustajabat da'watu saimi wa da'watu lmusafir wa da'watu lmadloum yonente bi nee na ñetti ñaanal ni yàlla du ko delloo daf koy nang nee na ñaanu ko woor kon yéen woor kat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan nee na ñaanu kuy tukki nee na yow mi tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy boo ñaanee yàlla nangu nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonente bi daan na wax ne mooy tëmbi ku lay ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg gis nga yàlla dama nangu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu tooñ yàlla daf koy nangu mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam نانا ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والاخره نانا نتي ني يو خامني جامب من نتي امي خمنتي في ادنا الاخره نانا الصبر على البلاء يا نتي لو مش بنقول نانا لولو داي تخ نانا yàlla ubbil na xéewal fii ci àdduna ubbil na xéewal itam ci àlla nee na war rida bil qada nangu ndogalu ko yàlla yàllaa te ceew nga nangu ko nee na loolu itam da koy waral yàlla defal na li nga xam ne fii ci àdduna defal na ko àlla xam nee na itam nga doxa ko fii ba sax ngay borom alal sa dara jeexu yàlla may la alal may la wuur may laa yu doom tabarkal ñu tekki nee na te jóor dañ rukk di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grand de fàtte bi ñu rukk ñu ci jàkk waaw barab bu baax yëpp jox ñu leen fàtte bi ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu anam bi ba la dem ñu soog a dellu si jàkk yi soog a dellu si ci bulit bi waaw waaye niki yàlla may la alal ju bëri dafay fàttaliku di ko ñaan ci xewam boobu mu la def ndeke loolu itam dafa am lu rëy lu muy def ci nit ki nee na talaatun yustafina lak wudd axiik usallimu alayhi ida laqaytahu wa tubassiru lahu fi majlis wa tadruhu bi ahabbi asmaihi yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na dañu ñett jikko ngir nii nee na ku àndal ci ñett jikko yooyu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk nee na képp koo xam ne furu fekk xaritam wala mbokk bu ñu ne ko asalaamaaleykum ci àdduna waaw di njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandu bu yiw nee na joxe nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu du ñëpp ko am waaye bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam dara ngay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor. wante legi ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may le keur gu bax may le dekkendo bu yew yantibi sallallahu alayhi wasallam neena ñet yi de teranga yi julit bi la kon ñet yoy julit ci julit rek la jek sallallahu alayhi wasallam neena thalathun man kunna fihi adallahu Allahu tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu الوضوء على المكاره والمشي الى المساجد في الظلم واطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نانا نيتغي ني نانا كيب كوكو لامبو نيتي جيكوي نانا يالا دانا لا كيرال الك كي سوف عرشم تي بيس باغا خامتيني بن كير امول بودول كيرو يالا نيتي جيكو يويو مودي japp ci jamono bu ko bu kenn bu guta laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñame wuta jégee ndox mi neena yow nga daldi jog japp ci waxtu woow fu sa japp toje rek lu mu sedd sedd nga japp nabi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku taxo lolu ëlëk yalla dana la keral ci suba arash neena itam di dox di dem ci jakki di julli ci mo xam suba la le tisbar la le takusan la wala timis la wala gel ci romi waxtu yi dal nga koy defé ci jakka ja néna képp ko xamné am nga habitude bobu ëlëk yowmal khiyam yalla dana la kéral ci sufa arash néna itam képp ko xamné da nga jikko togu ñam di sarax ñexif ah togu ñam di sarax ñexif wa di leel ko xif mo xamit mo xamitam da nga yaatal sa njël ba tabarakallah ñi ci meskini ci mbedd mi yépp xacci ñepp di añu sa biir kër neena loolu itam képp ko xamanteni sa jikko la neena ëllëk yowmal xiyam yalla dana la keral ca sufaarash yunusi sallallahu alayhi wasallam neena ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يلنتي بينا نيت نيان نغي يالا دوكو ديلو داف كاي نانغ نينا نيانو كو وور كون ين وور كاتي دي لن نيان داخ يالا دو ديلو سين نيان نينا نيانو كوي توكي ene yow mi tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy bo ñane yalla nanguko ene ñaanu ku ñu togn waaw lan ci bi daan wax ne moy tindiku le ñaanu ku ñu togn ndax bu ñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga aj ku ci ko niir yi waaw fi jël ñaan gi aj ku ci ko niir yi ene lu mu yag yag yag gis rek yalla dana am bu ñaan wa ndax ñaan ku ñu togn yalla daf koy nangu mu melni yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathun yudriku bihinna al-'abdu raghaib ad-dunya wal akhirah neena ñett ngi ni yo xamne jam bi mën na ci amé xamemte fi aduna ak alakhirah neena as-sabru ala al-bala yalla tegle musibe mu muñ ko neena lolu day tax neena yalla ubil xewal fi ci aduna ubil xewal itam ci alakhirah neena war rida bil qada nangu dogaluk yalla atte yalla ci yow yalla te ci yow nga nangu ko ina lolu itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko alakhir nene itam wa du'a fi rakha ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may la ay dom tabarakal yu tekki nene te do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal teranga fatina ma di ñu jullu ci jakk waaw barab yu bax yépp jom nañ fa def ci gis ko xamne day dama dem bëgg ko yalla bëgge sax bëgg ko delu ci da fay nangu Allah ji wala fe mu soga delu ci jakk ji soga delu ci julit waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fatlikou diko ñaan ci xewul gogu mu la defal niki lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak ود أخيك تسلم عليه إذا لقيته وتوسع لك في المجلس وتدعوك بأحب أسمائه يعني صلى الله عليه وسلم نينا يعني نتجكو لني نينا كو أندل تي نتجكو يوي نينا دفاي تخمو جن لبك دفاي تخمو جن لبك جن لفنك نينا kepp ko xamne fu mu fekk xaritam wala mbokam nuyu ko ne ko assalamu alaykum beelil kanamam re waxtan ak mom neena lolou day tax sax sa mbok mom wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yegg bi ngi ko yegg ba di ko nuyu neena bu ñaarel ba modi
0: bu dé ben bang bu tuti la sax nga pous ne ko kay tok wa wala nga jog ne ko togal wala nga jog jël sijaade bi fugu ko lalal ko ne ko togal yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julet fekk nga yaatal ko ci bar neena lolou day tax sa mbokk mom soppali beugul neena itam biko ñettel mo di ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julet ci tour yi gëna rafet ci touram waaw ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou waaw fo dajé ak mom ne ko muhammad xam nga koku tabarkalla bu yagge rek mu bëggal ndax modou tour la woyou safanta waye modou du tour wa deug deug tour wa deug deug modi muhammad buñ la dé woyé hasan yow nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekké fatou lañ koy woyé wala bintou wa wala mata yow nga né ko fatima wa su fekké nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew né ko zainab wa su fekké safi lañ koy woyé wala safi nga ñew né ko safiya kon fexe bay woye sa mbokk julit ci na turum gëna rafeté néna day tax tabarakallahu ko ko bëggal e ñu sax e do ko woye wul sax tu mo deug deug waye rek nga fexe donte sax ci olof bi nga namp la fexe nga barab ko ba tabarakallahu ku tuddu muhammad wala ku tuddu mawlu manam modou moy muhammad rek wante ngene ko genji mindef wa genji mindef wa ngene ko njol makka xam nga yang koy woy tour yu tabarakallah tedd yo xamanteni tabarakallah da na bijj ci xel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp wa gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena wala tanabudu bil alqab wa bisa ismul fusuq ba'da al iman yalla neena bayi len sirno yu boni waaw sirno yu boni di ko xamne ab julit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko musa wala ñu tuddé ko yaqub yow nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu athée wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppowul tabarkallah ak wax ju rafet neena lolou da fay tax nit ki dula bëgg yantu bi sallallahu alayhi wasallam ci jangale neena dal ñetta ngi di neena ci jikko kep ku ko lambo neena ko nekkal bu bëgg bu ne nekkal nga nekkal dang koy nuy fokk mu lay bëgg bis bu ne su de nekkal nga nekkal dang koy yaatal ci barab do ko xatal neena fokk mu bëgg su de nekkal nga nekkal itam
1: dang koy woyé turum ya gëna rafet néna fokk mu bëggul ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al-iman khuluqun ya'ishu bihi fi an-nas wa wara'un يحجزه عن محارم الله تعالى وحلم يرده عن جهل الجاهل انت صلى الله عليه وسلم نانا نيت جيني تام نانا كوم نيك تي ياو نانا فوك يالا فايلا نانا يتام فوك سانغام مات موني نيت يوي مودي nga fexé ba am jikko ju tedd joy jeflantek ding say mbok julit wa diko yettad manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq ni fex ba am yarak teggin boy jefante tabarakallah ak nit na yentik sallallahu alaihi wasallam dina yalla ko yar te rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gel lepp nit man nan xam xam ni bolé ko xam xam tor xam nit mën na am alal ñu boole ko alalam toroxal nit mën na am juddu ñu boole ko juddon toroxal waye nak nit am yar ñu boole ko yaram toroxal ko am ci bi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko ju tedd la jo dundé deng ak sa mbokk julit ñi neena tam fexel ba sam mu tindi ko bakari neena ba baña feewul ak sa borom nem fexi itam balewet waaw lewet go xamanteni moy tax neena kenn dula fekk ngeen fulo courir wala tumari jahilan fatata'aba bu warante courir ndax warante bobu daf lay sonnal kon tabarakallah mbokki ñi ngi gërem ñepp ñi ngi sant ñepp seen xarit seen soppe cheikh amadou tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yi and ak seen xarit valerie tabarakallah kon ñi ngi leen di taggu.

dana ko nattu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muy ñu ne ci walu hikaya dafa amon benn jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey yi nak ba mu wacce sonn lool ci liggéey ba ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek e far ciono bek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaroon ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tuddi di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yewu brusquement bi mu yewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne de man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon woowu ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni la naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk bu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba

nanu and delu wacc keur ga ma la ñaanon sama baat waye legi ñaanatuma lako mune ko lutax lutax nak legi ñaari wax yi lan moko waral yow ne nga mayma sama baat tourner wat ne may itam e baye ko nanu ñibi ci keur ga mune ko nijaay man de dama set lu ben mbir ci suñu and ñun ñaar mune ko aha mune ko waaw mune ko and neen ñaar fukki at mak yow musulo am problème musuma gis yalla natula musuma gis ben yoon nga jambat ma dara c'est lepp di dox manké wulo dara deng gisuma dal ben nat bo xamanteni yalla teknaloko e ma xamné itam kon bokulo ci ñe yalla gëreum ndax yalla bu gëreume nit foku mu natuko te yow musulo am ben nat lool rek mo taxone ma xamné itam lima lay bëgg bëgg ma bëssante ak sama xor rek e wax deug yalla e ñaan la sama baat dem and ak ko xamanteni yalla gëreum nako lool rek mo taxone mo ñaanon la sama baat waye nak biñu ñëwé ba ci yoon bi e ciaru garab gi e nga mbëkk ko ba sa jëttoj ci la xamene itam yalla gëreum na la loolu tax rek ma gënaat ci ne la neen delu wat ci kër gi kon nga xamne soxna ci ci biir seyam mu ngi cey sét ngeureumal yalla mu ngi am itam gis gis bu xoot ci biir seyam xamne e bu nattu ñewon dal jëkkeer ji itam du tax mukk mu dem bayiko ndax day xamne dundu bi ak nattu ñoo and waye nak dañu wax ne nattu julit mom moko mom waye tuuma gor itam mom moko mom nattu julit moko mom tuuma gor moko mom kon julit ñi nañu jël seen alal nañu jël seen alal xamne fokk yalla nattu len ndax yonenti fi jitu won nek ay tanef yalla tan len ñu gën ci nit xet yeen doon dund yonent yoyu musuñu dañ mukk di nek ci ay nat motax an muhammad ibn maslama an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal la khayra li 'abdin la yazhabu maluhu wa la yasqam jasaduhu inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara jeleneen ci muhammad ibn muslim mu jele ci yantibi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne benn yiw nekkul ci waajo xamanteni du am mukk problème ci alalam du am mukk problème ci yaramam febar leg leg mu jambat bop buy metti wala mu jambat yaram buy metti neena koku dal kep ko xamanteni lepp ba ngi dox te jambatul dara ci walu wergu yaramam wala ci walu alata alalam mune koku de nit la ko xamanteni yiwam bariwul ndax yalla su bëgge jaamam daf koy nattu te bu natto jaamam itam jamba muñ e ñu ne an wahb radiyallahu anhu annahu qala qala musa alayhi salam yawm at-tur ya rab ayu manzilin min manazil al-janna ahabbu ilayk qala allah ta'ala ya musa hadirat al-quds qala ya rab man yaskunuha qala ashabul masa'ib qala rabbi sifhum li e yalla dafa wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci turu sina dafa wax ak yonent yalla musa ci turu sina yonent yalla musa laaj ko ne ko yow sama borom ban keur mo gën ci keuru aljana yi ban keur mo la gënal yow yalla nga xamanteni tay mom nga gëna préférer ci keuru aljana yi mu ne ko hadiratul quds ben keur gu ñu wax hadiratul quds fofu la gëna préférer mom la gëna bëgg mu ne ko waaw yalla fofu ñan ñoo fay dëkk ëlëk mu ne ko borom musiba yi ñima tek nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëlëk mu ne ko waaw mëno ma melalal ñooñu nga xamanteni tek nga leen nattu yalla wax ko ne ko hum qawmun idha asabatuhum baliyya sabaru wa idha an'amtu alayhim shakaru wa idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haulaa sukkanu hadiratul quds muneko ñooñu de musa moy ñi nga xamanteni suma len tege nattu ñu muñ ko suma len joxe ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk su fekenteni itam musiba dal na len ñu dello wat seen bop ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de yalla rek moñu mom te ci mom lañuy dello mu melni buñu dé tuddu walu muñ
fokk ñu tuddu e yonentu yalla ayyub ndax ku muñun la ñu ne ayyuba momu ais moko jur ais ishaqa ku jur ishaqa ibrahim moko jur ñu ne romé la won yaayam nak doomu lut mom moko juron te lut itam nekkon yonentu ñu ne jabaram mom ayyub mu ngi afrahim moko juron te afrahim dom la won ci yusuf alayhi salam ñu ne papam dafa bari won alal lol mom ayyub bayam dafa bari won alal lol bi bayam genné aduna nak mom ayyub yalla dogal mu donno alalu bayje bamu donné alalu bayje nak yalla dogal itam yalla def ko mu nek yonent mu jël alal ja jamo ko yalla bamu jeex ndax tabaxal na len ci ay jak dimbali na way ñak ñi dimbali na miskin yi teral na ci ay gan te itam kep kuy jirim taxawon na nek sa bay jigen ñi nga xamanteni dañu ñakoon seen jëkkeer yépp taxaw na taxawayu jëkkeer ci ñoom di leen dimbali ba musuñu ñak dépense mu daan diglé lu baax di téré lu bon waxon na itam ñi nga xamanteni ñoko jégé won te daan ko jappalé ci alalam mu ne len sama alal la cey mbay ak la cey meññent yépp bu len ko téré nit ñi sama alal defna ko waqfan lillahi jam yépp mën nañ ci soppandiku lu len nexé ku gëm yalla ku gëmul yalla yépp mën nañ ci jëfëndiku sama alal dal pour njabotu yalla gi la e bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna ayyub nek ci melokan wu rafet wi dan na jekki jekki sax di ñaan yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi ataayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa ataayaka fi aljanna li ahli karamatik fi dari diyafatik mu ne ko yalla sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ni nga sop euleuk te fas yene lañ ci ganale mu ne mom ayyub ومع هذا كله لا يغفل قلبه عن شكر نعمائه ولا لسانه عن شكر مولاه نانا موم ايوب خولم مسوتا ساغان سي سانت خيوالي كو يالا ديفال لام نيام ايتام مسوتا داج موك دي تودو يالا ديكو سانت نانا نك ابليس بيمو خوله ملوكان وي nga xamanteni mo nek ci yonenti yalla ayyub ابليس دا ديكو كاي ايناني ني ني mom iblis dadi waxne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mune ah yonti yalla ayyuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla joxnako alal te alal je jamuna ci yalla te yeleg itam dana duga aljana mune waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am eleg الاخر يوني وكان لعنه الله عليه في ذلك الزمان يصعد الى السماء السابعه ويقف في اي مكان شاء فصعد يوما كما كان يصعد فقال له رب العزه يا لعين كيف رايت عبدي ايوب وهل نلت منه شيئا فقال الهي ان ايوب يعبدك لانك اعطيته السعه في الدنيا والعافيه ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعى في الدنيا منيكو من إبليس كي جامون بوبو دادان دم كي أسمانو جروم نيار أنا أبنى كابتنون دم بكي أسمانو جروم نيار تيتم أمون نقراتو barab bu ko neex ci asaman fi mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar yalla wax fa ak mom ne ko iblis muné ko labayk muné ko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax ayyub muné ko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muné ko ndax ayyuba mo ngi lay sante dila jamu
xamna xewal gi nga defal motax molay sante dila jaamu xam nga iblis dafa mus yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mumay sante dima jaamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaamu ndax iblis ku bax ki ndax ayyuba ku bax la muneko wutal ma pexé ci mom rek muma duggé ci mom so mu wutalé pexé da nga xamné ayyuba ci bopam alal jim ko jox motax mulay jaam waye bu ron ay alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu mëna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garantie na ni xol ba ak ruh ga do ci man dara xolam mom ma ca nek ruham itam mëno ko jël mukk yaramam nak ak alalam lula neex mën nga ko ci def iblis dadi ñew faraja'a iblis fantalaqa ila shatt al-bahr fasarakha sarhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniya illa ijtama'u 'indahu wa qala ما أصابك يا سيدنا قال فإني وجدت فرصة ما وجدت مثلها منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب مني إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخو بفور يوخو ووتي نيين جيني يب نيين مويسي في خمغا إبليس مموي buru jinne yi nga xamanteni gëmuñu yalla ndax jinne yi ñaari kurel lan kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé e am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinne yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinne ju goor wala ngay jinne ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej biñu ñëwé mune len ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune len man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama génné Adam ci aljana bama défé samay pexa bamu génné ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune wayé nak ma ngi len di ñaan yeen ngeen dimbali ma jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayyuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayyuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu tollu te at mu jot alal jide gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ji waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayyuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolou nak mu nekkon lepp lu ayyuba am ci ay magasin ngayen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayyuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayyuba wa huwa qa'im yusalli fi almasjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bimu ñewé ci ayyub daf ne ko yow de yaangi taxaw mo ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yep yakuna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex na tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bi mu waxe ba noppi ayuba falewu ko ludul dafa continuer jullem pe julle gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni ثم قام وشرع في صلاته بيمو نوبي دال دا نكو ماغي سانت بور بيغا خامتيني موما جوخ موما جوخون علال جوجو نдах بيمي غانيسي ادونا انداليو مكو موكو جيلات سي مان ايتام تي ايتام خامنا ني جيلغ جيل گيم كو جيل سي مان دو جيبي ما تاخول مو جيل كو اي داف كو جيل ريك
ngir hikmam mom motax la mo xam la tax mu jël ko dal di jogat kabbar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblisu khaiban iblis dal di jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent jurom ñetti domi goor lañu jurom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen baye yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek am na keur waye leg leg duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añé fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jëne yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray duñu ñëwé fekk len ñu tok di añ ñu jël keur ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna de nga iblis daldi retourné wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakka ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yépp de nañu ndax kër ga daanu ci seen kaw du mu noppé jullem ba paré la ko gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñu wax naan gor du soppé ku deug la mom dal kaddom ben la ma ngi sante bur bi nga xamanteni moma joxone dal di koy jëlat lolou nak dal di def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki su ko jaare ci alalam mën na ko merlo waaw bu do nit ordinaire mën na ko merlo waye nak bu de nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku du ko merlo mukk mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayati dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lo lepp gisuloko lulul yalla rek nga gis koku ni simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp deenen munako yalla mako joxon nangu nako moko sañ légui nak iblis daldi mar bayiko ba muy continuer jullem mo daldi ñew daldi euf dugal ngelawal shaytané ci ay noppam ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul shaytané mu daldi koy euf ben ngelaw la nak mu nga jaar ca batan ya jaar itam ca nopp ya lolu nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku ko xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ña daal di ñew ne ko ñu dëni jaay luñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax deug yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu né lan waw mayna len sen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni seut la ci yonent yalla ayub ay yonent yalla yusuf té yonent yalla yusuf mom mo nekkon azizu misr légui yonent yalla ayuba nek ci fièvre bobu fièvre di metti lol mbokam yépp daw alalam yakuna domam yi gennen aduna wéretul déssewul lutul ben soxna mo koy teural di yëkëti diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoreetu ñu dara fa ñu dekkon sax gennen nañ len ndax wax ne fièvre bi day walé comme fièvre bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yent yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin mu muñ
muñ gu for muñ go xamanteni muñ gu yemel waye bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yeexa ñew yeex gogu nak tax ayuba yaakaar ne soxnam da doon dox tanki chaxaan ba mu geñ ne su delu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si dé doxul ludul jam doxul ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku chaxaan waye nak comme giñ nga na nga wut takku ñax su ko défé nga door ko ko comme door nga wax su ko défé nga baña téñu sa giñ yalla dogal e yentu yalla ayuba febar bi metti.

aji togn mu di togn nax togn olof neena du galaj mu melni bo gisee olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugulu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk motax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yonent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax

motax yalla wax ci alquran ni innama yakhsha allaha min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër gu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw thara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari nanu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nee na itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine du jullit nga noonu ko nee na loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu àdduna ak soppeeku jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëliyu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire anna Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qala allahu taala hal amilta bi amalan qat qala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

ñaarelu groupe bi ñom yu naqashul dañu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yeureum jéggal len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom danañu wax ne ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak du té bu len yalla régler ba nopi daf len di jéggal bal len waaw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa ayna afnahu wa yus'alu 'amma fi kitabihi fa idha balagha akhir al-kitab yaqulu Allah ta'ala ya 'abdi kullu hadha 'amalu aw anna mala'ikati zadu 'alayka fi kitabik fa yaqulu ya rabb لا ولكني فعلته كله فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم اذهب فإني غفرت لك بفضلي يعني موكو واخ موني إلك يوم الخيام جام بيدو دنج دي تخاو تي كانم بروامم نيوكاي ريكلي بالاج كو ci bir rek la ba ne ko waw juroom ben fukki at yi nga dund ci aduna man yalla ma defal lako nga dund juroom ben fukki at ci aduna wala juroom ñett fukki at ci aduna at yoyu ci lan nga ko passé ndax dang ko fo wala dang mako jaamu wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ji wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jaam yi waye sa dund bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko dépensé danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamne mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko reglé lepp non ken dolli wu ci dara lepp ma ko jëfoon leer na ma nañ waaw leer na man nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemudon muñ ci aduna sax waaw bayyu ko genné nako mom dal bayiwul da waaw xefiye xipiye waaw wakatuye muñ yak yep bayi wu ci dara téré bi dal moma jaxal atté bu mandu bobu yalla atté jambi ba xamné safara yey ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat ma la suturalon ci aduna ba ken xamul ayib yi nga neké won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñune ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefeli ñom mom sen téré dañuy
malaaka yi dañuy xotti seen dënn yi jël seen ñaari loxo dugal ko ci seen dënn yi seen loxo yi féete gannaaw ñu joxe leen noonu seen téere waaw wa man uutiya kitaabahu waraa dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mu ne ñooñu nag nga xamante ni nangoo nanu seen téere ci seen gannaaw neena ñooñu nag ñooy dugg ci safara tabu ñu ne pour mën a leeral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jàmm boo xam ne yàlla daf koy regle ay jëfam yu bon ëpp jëfam yu baax ba yàlla ne ah kii kat yóbbu leen ko safara malaaka yi jël di ko yóbbu safara mu woo Jibril Jibril ñëw mu ne dabal ma waajee nga laajal ma ko ndax daan na toog ak borom xam-xam yi di leen fréquenté ci àdduna su fekkee daan na ko def loolu mooy nekk ramoom ñu jëggal ko Jibril dab waa ji laaj ko waa ji ne ko Jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam-xam yi musuma sax toog ak ñoom daawuñu sëkk géew Jibril ñëw wax ko yàlla mu ne ko dabaat ko nga laaj ko ne ko ndax mas na sopp borom xam-xam kenn ci borom xam-xam yi ndax am na kum ci mas a sopp Jibril dab ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn ñoom sax interessé wuñ ma woon yàlla ne ah kii de bëgg naa koy yërëm waaye nag mbiram daal doy na waar noonu Jibril ñëwaat yàlla yabalaat ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam waaw ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëm ne xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla ga nekk ci ñoom innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man malaaka yi seede nanu ko borom xam-xam yi itam seede nanu ko kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position deuxième position di malaaka yi troisième position di borom xam-xam yi kon borom xam-xam am na ngëneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee ne ko waaw lu tax ñun ñëpp di ay jullit di sa xeet di naan fi ci kaw sara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp yow nag borom xam-xam yi nga woo leen di tànk ji sa loxo bu tedd bi di leen jox yenent bi ne leen li anna annaasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaaraatihim wa kaana alulamaau yastaxiluuna bil ilm yenent bi ne leen nit ñi kat dañoo nekk àdduna di yittewoo commerce di yittewoo itam ëpplante alal ak daraja borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji loolo tax ma gërëm leen yàlla gërëm leen loolo tax ñu am martaba bi e tabaarakallahu mbokk yi yent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xam faratala ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem mu ne min al mahdi ila al lahdi nit ki fiñ ko tëralee ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu bàmmeel kon gis ne ne sahaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam mu di Abdoulaye bin Mas'ud lu demee ni ki itam Aboubacrin Siddiq lu demee ni ki Ubay ibn Ka'b lu demee ni ki
ponkali sahaba yoy yep bañuy jang bobu fekk na ñom ñep ñu mëna yor kër nek ay muskalat ñi ngi tollu ci seen ñeen fukki at ñi passé neen seen fanwéri at kon jang du wess tabarakallah te itam gënël bu reey ngi ci mu melni nak loolu lañ leen andiloon ci waxtaan kon nak mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Boki julit yi boki deglu kat yi gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Oban Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallahu mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ben jeexital la média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kàddug yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàddug yàlla. ñu gis ne mima la shakk fihi an ikhtiraa al wasail al i'laamiya al haditha kal idaaati al mar'iya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al aql al bashari fi al asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. ñu ne li nga xamante ni benn sikk amu ci moo di ne jumtukaay yi nga xam ne tàggat nanu ko mu jëm ci wàllu yëgle. ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo mën nañu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ni wasailul i'laamiya moo ci gën a féete kaw te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. غير أن الذي يجب أن لا يخفى علينا أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وأنت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوحني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alilmi wa tathbiti alaqidati alislaamiya wa tadcimi alaxlaaq alfaadila wa rabti aljiil alxaadir biamjaadihi wa taarixihi wa tawjihi abnaai alumma alislaamiya
إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني ويكنتني لولو نيوتو دي ميجا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا ناخ يوين ن ñu jëfëndiko ko ci ay yéwén né itam ñu jëfëndiko ko ci yiw su déné dañ ko jëfëndiko ci tasaré xam xam su déné dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam dëgeural seen jikko ci walu diiné ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mak ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamné dana yewenal sen diiné ak sen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé sen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jéxital bo xamanteni mu ngi dëgeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam ci di mu te moy doomu julit ni amma iza stughil hadha silah li tarsikh al fasad wal inhiraf kama huwa al hal inda ba'd al duwal allati tad'i al islam wa la tutabbiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية ني بو فيكنتني نغناي بوبو ني تودي تلفزيون ولا نيكاي تودي راديو سو فيكي دانيو كو اكسبلواتي ديكو جيفانيكو ci yaq ak devie ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na rew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq sen pass pass yaq sen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marto ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni Sidi Haji Malick Sy mak ñu bax ñu melni Mamborom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abihi mak ñu bax ñu melni Mam Limamu Lay tabarakallah liñu fi tabaxone ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marto pour fasiyene ko mab bu ki julit yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fasiyene diglu lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndé ku ci ak ñu gennu né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqul mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demé ni
izawara mi nga xamne dawna fi film la na ne senegal gep xamnañu ko ak film bu demé ni ki dalas ak dynasty ak film bu demé ni rosa ak le coupable ak marimar mi nga xamne dawna fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu indigne la film yu honte film yu sadique film yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film lay nga xamné jangalé wuñu dara ñu gis né titre film yoy yépp jangalé wul luddul li ñuy tuddé haine mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té lolu doomu sénégal yu ñëk yi xamuñu ko won kon da naka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekkenté ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawkala mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na né ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ né li ëpp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamni jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamni jumtukay bobu moko jangale jufandiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbeugël yo xamné tégewul fenn deppowul ak suñu tabarkallah ad deppowul itam ak suñu diiné ñu gis ni titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf doom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek niñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njabot mu melni dañu leena saga suñu togé di sétane film ba lég lég dañuy jup ndax fess del ak kers ndax lañuy gis dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé yak sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax né subut bu téggé ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarël ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay toga sa njabot ngeen di bokk di setan lu ñaaw lolu nga xamni l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waye la nga tay nak bakkar la kon ñu gis ne li ñu yaakaroon ci walu programme ne mën na dimbali suñu njabot modi théâtre yi nga xamanteni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te modi troupe yi fi nekk waye gis nañu ne li ëpp ñom itam ci théâtre yi ñuy jé mëgël bu yaxu lay nekk wala sey tabarakallah yu yaxu yo xamanteni depp wut ak l'islam ak yene
ak yeneeni mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn. Mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way. Am na programme bu ñuy wax Clip Clap wala programme bu ñuy wax Oscar de Vacances wala clip yi nga xamante ni dañu koy génne amul dara lu ci jàngale lu doomu jullit bi war a mën a jëriñoo ci diineem wala mu jëriñoo ko ci àdduna. Waaw, ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu tëe faju, nee na boo gisee ak feccikat bu ko wax ndax du la ko mën a fajal mukk. Waaw, ak feccikat moom tabarkàlla mu mel ni. Kon bu ñu xoolee programme yooyu yépp ñu koy jàllale programme la yu tegewul fenn, te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la yu amul benn njariñ. Rawatine itam ñu koy def ci façon bu nga xamante ni façon bu ñàkk kersa lay nekk, li yàlla bañ, yonent bi bañ ko, nit ñu baax ñi bañ ko, yépp tabarkàlla si programme yii la ñu koy feeñale. Xale yi waroon a liggéey ñu bàyyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek fecc rek, kenn mosul a dégg am réew moo xam ne fecc ko yëkkati. Waaw, rawatina itam bu fekkente ni am nanu seetlu guddi àjjuma di tombeeg alxames, gis nanu ne waxtu wi nga xamante ni ci la programme diine yi daan jàll, mu di lettre musulmane ak gàmm yi nga xamante ni tabarkàlla ñu ngi koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal, ay jullit di ko organiser, gàmm yi di gàmmu Khadir, yi di gàmmu Mourid, yi di gàmmu Tidiane, yi di gàmmu Layel, ñu war koo teg pour doomu jullit ñi mën a xam tabarkàlla kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànkoon réew mi doon doxal diine. Léegi fexe nañu ba waxtu woowu bu jotee ñu indil la télé plus. Waaw, télé plus bi nag di ci teg ay film yoo xamante ni tabarakallahu léeg-léeg sax buñ dee tabarkàlla ubbi télé bi buñ ko dee génnee tabarkàlla léeg-léeg clip bu ñàkk fayda la ñuy génnee. Loolu lépp dafa mel ni pour xeex diine rek a tax, wala boog pour ñàkk programme bokk ñu teg, wala boog ñi ñu ko dénk ñoo xamul responsabilité biñ leen jox. Ndax benn responsabilité ëppul tabarkàlla wàllu communication. Rawatina guddi àllarba bu jotee am na benn programme bu ñuy wax Bon Vieux Temps, defe naa ñu bari gis nañ ko, ay mag ñoo xamante ni dañu war a roy ci ñoom, am nañu ay njaboot ñoom ci seen bopp tabarkàlla. Léeg-léeg sax nga gis ci mag ñoo xamante ni ay jullit leen ñooy teewe yooyu tabarkàlla, te loolu lépp dëppowul tabarkàlla ak suñu aada, dëppowul itam tabarkàlla ak suñu njàngale diine. Mu mel ni itam su dee ci wàllu way, seetlu nañ ne liy génn ci cassette bari na, waaye néew na tabarkàlla cassette yoo xamante ni jullit ñi danañu ko jëriñoo, cassette yoo xam ne danañu wax ci wàllu diine, wala cassette yoo xamante ni danañu wax tabarkàlla pour defar dénga ndaw ñi. Cassette yi ci ëpp ay way yu tegewul fenn lay doon. Léeg-léeg sax nga gis ñoo xam ne dañuy jël mag ñu baax ñi nga xamante ni ay royukaay leen, ñu leen di way pour di ko mën a publicité seen i cassette. Waaw, di ko maanaam di ko rëbbe alal. Waaw, pour rek tabarkàlla seen i cassette mën di jar. Yooyu yépp ay mbir la yoo xamante ni jekkul ci réew moo xamante ni day woti diine, réew moo xamante ni ay mag ñu baax a nga fa, réew moo xamante ni jullit ñaa fa ëpp. Am na ci ñu nga xamante ni sax dinañu faral di jël buñ dee def seen tabarkàlla
seen mbir yooyu su concert yooyu ñuy def gis naa ci koo xam ne jël na ab photo sëriñ bu ñu ko tuddee teg ko ci tabarkàlla fi musiciens yi di tëggee ci barab boo xam ne sangara sang fa jigéen ñu xaweeku ñaang fa góor ñu sàggan ñaang fa nga jël photo bu tedde noonu sëriñ bu tedde noonu tabarkàlla teg ko ci kaw scène bi ñëpp di jàkkaarloog moom mel ni sëriñ bi bañul woon li yàlla bañ loolu lépp tabarkàlla mu ngi ci biir réew mi te itam jaaduwul ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee ay jullit ñu koy jëfandikoo. Mu mel ni bu ñu toppee yooyu yépp daañu gis itam mbindeef bi nga xamante ni yàlla daf ko bëgg ba fiire ko mu di jigéen yàlla fonk ko lool jox ko valeuram bañu ko xañee valeuram jàppee ko jaam arab yi daan ko gas di suul yeneeni xeet yi daan jël buum di takk ci baatam di ko jaay ci marché yi l'islam ñëw libéré ko ci njaam googu jox ko valeuram te moo di jigéen jox ko àqam ci société bi léegi nag noonu l'islam bi ñëw na di ko naxee naan ko dangaa war a am sa liberté fekk ba mu ko amee yàgg na ñu dem ci dem ba di leen naxee ne war ngeen a sisal seen taar ndax seen taar mën na leen a jox tarangay adduna di organiser ay élection miis su ko defee jigéen ña nga xam ne yar nanu leen def nañ ci ñoom jikkoy l'islam def nañ ci ñoom doylu ak ngor ñoom dañuy toog doyloo yàlla xam ne fu seen wërsëg mën a nekk itam yàlla dana leen ko indil te itam dana nu jaar ca yoon wal islam tëral pour ñu wutee ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon boo xamante ni yoonu cheytaane la ñooñu ba ñu déggee élection miis dañoo taf seen i nopp toog ci seen biiri kër lànk bañ a dem bañ ko fekk wante ña nga xamante ni amuñu jom amuñu kersa jigéen ñi nga xam ne dañu xiif alal jigéen ñi nga xam ne ñàkk a doylu jàpp na leen ba ñu sol seen dàll nangootuñu toog seen i kër jigéen ña goree di te xamuñu seen i bopp jigéen ña am taar te kenn yaru leen ñoom rek ngay fekk ci barab yooyu ñu taxaw nangoo jaay seen taar ci ay dërëm yu néew ñu leen di jayee dara ja ju ñàkk fayda te moo di yaay miis Sénégal wala yaay miis gox sàngam loolu itam di lu rëy loo xamante ni war nanu ko bàyyi xel ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla nattoo ñuy wax ci wàllu diine ndax dañ ne jigéen ñi ñooy buumu cheytaane ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen la lay jaare wante itam jigéen ñi nanu xam ne alal moo di buumu cheytaane ci ñoom ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen ñi ci alal lay jaare waaw ñaari jigéen ñi muñ alal moo leen tër góor ñi itam muñ jongamaa leen tër kon cheytaane am na ñaari jumtukaay jumtukaay bu njëkk bi alal la moom lay xëcc jigéen ñi jumtukaay ñaareel bi jigéen la moom lay xëccee tabarkàlla góor ñi looloo taxoon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wax neen ne xool na jigéen ñi setantal leen jigéen ña ca ñàkk jikko jongama yay foyee seen bopp mu tuddee leen cheytaane waaw tuddee leen ay cheytaane ni inna nisa shayatinun xuliqna lana naudu billahi min charri shayatin mu ne wér na ni jigéen ñi ñàkk kersa jongama yi xamul seen bopp te ñàkk jikko nee na ay cheytaane lanu ay cheytaane yoo xam ne yàlla leen bind dégg ngir ñun waaye nag yàlla nañu yàlla musal dégg ci ayu cheytaane yooyu mu mel ni soo xoolee jigéen ñooñu nga xamante ni dañu wax ne ay royukaay lan ndax ñaari école la am école bi ñu tabax ak école bi nga xam ne jëmm la école bi ñu tabax moom la ñu gën a miin waaye école bi nga xam ne jëmm la moo di jigéen mooy école bi njëkk
لولا تخويك بني الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق كن نجيت وير جيني خمال لنسن بب ñu xam ñoy ñan ndax yalla dimu bëggé l'islam bi dox na fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté len ci ay doom mu wax len sen bop ñu téla xam sen bop ndax dañ ni nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lam wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin min an-nisa yalla mo xol ñi nga xamanteni jigéen yu julit incarné nako su ko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarakallah jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne innama yuridullahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len ite ngeen di jigen yu lab te sel mu melni fudini walu muru bi la gis nga jigen su fekke yalla dogal na su di genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaare tabarkallah moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkallah ñoñu ñaare la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajeek musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonenti bi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir ñuy mur seeni ciir kon mbokk yi soudene télévision bi mo ngi ëndil ay xéeti film yu bon yo xamné mo ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangalé mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangalé nako té mag ñi léral ko tarbiya ci seeni doom tarbiya ci seeni njabot ba dem soudene mo ngi yaq itam ñun nanu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa massa wax ne gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi lañuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yaqal té do xamné ñu nglay yaqal lolu modi teureli ñu tubab bi ñu ne waw ndax yaq bobu ñuy gis ci media yi xex diine ak ñangalem diine tax ak bañ guñu bañ diine motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy dom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diine rek tax ñu indi ko ndax itam bañ njangalem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax
ñu sétane film yoyu di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok bañ go xamanteni dengamam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am sen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su deene xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla

ni jiga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi bëgg na no fay leeru l'islam ci seen gemmi والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نانو خامنا يالا انكوراجي نانيو تي ني دين موي نوت سو فيكنتني اك نيامي اك نيامينغي تي نيون سو فيكنتني اك نجامبارن تي نيون سو فيكيني تيم اك نغمغي تي نيون نانو خامني دغ مومن نين تي الاسلام مودي دغ كون ني باغا دوي دي تي والو غوغو بوديني خخ دين لا ريك ñu nitam nañu xex ba suñu société japp soudéné dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla néna yonent bi néna yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu né ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñu bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñu doom nanu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su déni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone ne yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waaw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yonni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalenté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax neneen li fi nek ci jikko sax nekul mak kon nga gis ne kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko proposer ne ko comme aduna bi yeb wuy sinan la bur yi sax wuy sinan la yinu bëgg modi wutal la lalu bur tabaxal la palé yonnati bi def ne len mali wali dunya mak aduna defu ñu nen yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéeyé nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek té dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu na jitu nañu ci walu matériel yalla bu jënté bi mu wax pour julit ñi bu jënté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeukante leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujje nek ci walu yiw waye baña nek ci walu matériel soutene itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam dafa leen nañu ne ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal leen lañu gënante kon kay jeexna kon kay jeexna ba taxna kon mu juk jamono nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wala bok li ëpp ci nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feex feex wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu deugereul suñuy ndeggu
ci ñu nango top yalla.

0: top ay ndigalam ak itam lu jamono lendem lendem lu top yalla jafé jafé jafé Sénégal gi yal nañu bokk ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu à 100% yal nako yalla def lolo taxone ku melni Sidi Hajj Malick radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem lendem ma ngi lay ñaan gox bi di Sénégal yalla nañu bokk ci ahlul qurba faj'al ahlana ahlul qurbatin wa ahl ittiba'i sunnati fi tarahumi نعض عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطاني مو وخون يالا نيكو دا ناتو كي ديغو يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دا ناتو كي ديغو يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيمسي سي ياو بور ما ديفيي لين لولو سوكو دي خول دوغنا با سي كيرو ديني lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiko mu lér na limu def génn na sunna am ñu ko cey roy fekk shaytané moko dévié ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ñi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñom war nañ ci wax lépp lo xamanteni ñu ngi ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañu ci wax serigne fi itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëk bi modi katanam té modi loxom jumtu kay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtu kay wi ñettel bi modi xolam yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonentibi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena sute mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teye nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallahu mbokki ñu ngi leen di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ka tabarakallahu melni ñu ngi def siñ ne ñu waxtu wi jeexna
1: waye dañu def bayna qawsayn rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla ko waxon ne ko nga fatali ndax fatali dana jeriñ way gem ni te gis nañu ne doomu adama bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko souf pour mu representer ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi doomu adama bi mu ñëwé sheytane fatelo nako amana bobu nga xamne doxna digeentem ak boromam kon nak ma hadhihi alghafla wal'i'tizaz wama hadha at'ami wa adam al'i'tibar ama ja'akum rasulun khawwafakum min 'adabin nar ama ja'akum kitabun أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار يين دومو آدماي جاغانتي جي نين نيك با فاتي سين بوروم فاتي اي نديغلم دي جيرلو جي نين دي جيرلو تيك موي يين نغي گومبا گومبلو با ني گيس دگ گي ngir rek bañ ko top nangulena waru ben yon xana amul ab yonent bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonent bobu ëndalewul téré bu nga xamni yalla ko ko jox téré bo xamni waxna len xabaaru ñe yalla gërem ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len te du len yeureum ci jamonoy khat khat du len yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ nek peuple bu ne ya fal sa bour su fekente ni peuple bi dañu bax yeureumante top yalla sen bour da fay bax ci ñu yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla lolu dañu nur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf len di daf len di natto bour bu len dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bour ama alimtum anna alghibata wan namimata min akbar alawdhar ama alimtum anna uquq alwalidain yanqus al'amar ama alimtum anna shurb alkhamr yughdib aljabbar أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه يوني يين دوم آدمي يين جلدني خنا خمو لني جو أكرم باك دفا بوكو چي باكاري جنري خنا خمو لني moy sandigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga moy sandigalu ñaari wayjur ndax moy sendegulu ñaari wayjur day waral nit ki gata fan day waral nit ki gawa de kon nak su ngeen beugé am fan wu gudd wand ak wergu yaram and ak barké and ak xéewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen len téral di rafétal jëmi ci ñoom xana xamu len né nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamu len né njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñamiñ sax am ñu nga xamné dañ leen autoriser ñu di ay xalé yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamu ñu né lolu da fay wañi seen wursu xana xamu ñu né lolu da fay waral yalla jëppi leen xana xamu ñu né lolu dërëm buñ ci am diko lek ñu ngay dundé lu haram té koy dundé lu haram bo ñaané yalla du dégg ñu seen aaju du faju mu ndax yalla fa seen aaju té lañuy dundé dafa haram micci ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërsek bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mu ndax tiaxan bobu day wañi sa wërsek day wañi sa katan day wañi sa diiné té day waral itam merum yalla ak sanja xana xamu len né moy yi da fay tax jam bi jégé safar xana xamu len né sen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfa ibn al-yamani laj ko neko ma yubki ka ya khair al-anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy muneko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg muy yam ci seen lamiñ waye duñu am diiné nax dañuy ñëw fekk seen baye ki seeni mamati seen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñëw forme ba rek nekk fa ñu né julit lañu waye duñu pratiquer mukk seen islam yonenti bi joy na ngir lool néna jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xéet wala bo xéet bi yépp duñu am diiné danañu sagné julli danañu ko bayyi buñu ko défé rek dañoo fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azak té itam ñi tay commerçant dañuy sacc ci pésé ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mujjuk jamono dootuñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess poto tamate ba fessu butelu boisson ba fessu butelu tabarkal poto mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese bour yi danañu toñte kenn du ci man dara bour dootul yeureumati badola lolou nak yonenti bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté te yonenti bi neena ñetti atté kata fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wu ko koko safara la jëm kon ñaan ñoo ñu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di paté koko aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xéet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem ci béré ba ci lamb ci ci football ba ci meeting ba barabu ci xani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet li ma metti ci ñom mo di ne sédé ci xana leen di gëna yomb sédé dëgg so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokku na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolu nakarlu nako mom yenenti bi neena lolu luko metti la luko tiss la lolo tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy mu ne ko mujjuk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neene itam jalo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari neene itam mujjuk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw chaaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëlëré da na néw ci ñoom ko digalel mu war la mu juk jamono mu ne waronté bi day bari ba kenn dutul loolu ci samono neena itam mu juk jamono nit ñi duñu poukéré wonte ci jikko ju rafet ak diiné ak ngor wayé ci drept lañuy poukéré wo ma la gën bay ak ma la gën ney té ngeenel ko xamné téggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen tibi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangum nit ne la ma la gën diko tek ci drept kenn gënul kenn yenen tibi neena yeen ñepp adamay seen bay té adama ci souf len ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën té ngeenel gëdi téggu ci dérek ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangu bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat leni li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit tu ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top way yow waro ko top yenen tibi nak neena mu juk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukere wonte ci walu dret ak askan neena itam ñu bari luñuy xulo lañuy nek neena rawati na itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo pe ci xob bo xamne teggul fenn alam yanil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ñi seen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sudé tuddu yalla bis bu ne bu dé xulo rek ak yéfu lay xulo way bu xulo bu nit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli seen xol yi ba nga xamanteni dañu wara niro ñi yalla di wax ni muhammadun rasulullah walladheena ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum yalla neena muhammadun muhammad rasulullah moy ndawal yalla bi walladheena ma'ahu gañi nga xamne and nañu ak mom di ay julit gem ko ashidda'u 'alal kuffari ñoñu de ñu soxor lañu ci yefir yi ñu bañ yefir yi lañu waye rahama'u bainahum ñu yeurmante ci seen biir lañu kon nak bo de julit da ngay yeureum sa mbokk julit da ngoy yene lu upp li nga yene sa bokk motax yenen ci bi ni do meuna nek julit feek li nga beugal sa bokk beugul loko sa morom bu julit yenen ci bi neena mu juk jamono neena julli kat yi ak sujjot kat yi dinañu neew lol neena itam gone yi dootuñu am orma ci magni magni itam duñu am yermande ci xalé yi neena li upp ci waxtanu nit ñi mu jog jamono neena fen lay nek ak jeewuk rambaaj neena fen muy upp ci seeni wax waaw bo deg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla deug ka kay fele lañ koy tek fook neene deug da fay wañi wërs te deug moy yok wërs fen ci bopam nak moy wañi wërs waaw fen da fay wañi wërs deug da fay yok wërs waye yolent bi neena mu jog jamono li upp ci waxtanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy dessero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak ay orange tok dessero ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy dessero borom barké bo gis mo bi kërëm taaj añaw so añé ba paré ñu upp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki nonu itam jotaay yoy la ci upp jew lay nek waaw nit ñi legi jogatuñu pour contane lo yalla begloko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaj ak jew motax mu ne mom yenen ci bi moy waxa hudayfa ibn al-yamani neku in ra'aw haqqan karihu mu jog jamono li upp ci sama xet buñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisé ay tiaxana ki neen ñu top ko mune lolu dal moma metti motax may joy fadhifatu ibn al-yamani.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي غناو بني سنتي يالا جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت يوري ييغا خامني نيت ني دانيو كو تيت الله يوم القيام ني فاسيني كو خمال جامي pour ñu mën ko bayyi xel ndax dañu wax ni xam fa dara dana tax nga am fa dara maana xam dara ci li xew ëlëk ci digënté yalla ak jaamam yi muy réglé dana tax jaam bi lu jitu muy gennu aduna mu mëna fagaru liggéey lumu meuna amé dara ëlëk yowmal xiyam mbokki borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ne ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ne yeen nit ñi ma ngi leen di yeggal ni sama rendez-vous maak yeen ëlëk lu deggula te deggugudul toxula way way bu leen aduna wor ak rafetayam bu leen shaytané wor ndax ku mëna wor la mom shaytané shaytané mi dé daf doon jaamu boromam ba jikki mu gis bopam ci jaamu ga yalla xey digal ko né na sujootal adam mu daldi lank yalla dakk ko fasiyene ko dugal safara ëlëk shaytané ni ëlëk duma dugg safara man dong nit mi tax yalla dakk ma wacce ma soufey samay grat suma ne dugg safara euleuk momay gungé lolo tax yalla ne inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa ndax shaytané dé mu ngay wo kurelam té modi partém ñi andak mom mu ngi len di wo lutax li yakunu min ashabis sa'ir pour ñu mëna bokku ci ñu safara mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala bimu binde nit daf ko wacce ci ko suuf def ko fi mudi khalifam mu teral ko amna sax ñu wax ne nguur gi yalla defal doomu adama duggu safara rek ko yaq ndax nit yalla daf ko terele war ndax mu ngi war ndigu bayam mom la ñëk wax ba mu ci joggé mu war biiru ndayam ba mu ci joggé kérok ba mu juddo daanuul ni mboté mi daano joggé ci ndayam daanuul ni fasu mool wi daano joggé ci ndayam ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam doomam ji day daanu ci suuf takrib xar mi ak bay wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit de bu dee judd du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taraanga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti di sens yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé lu ñuy tuddee oto, di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto.

Lajun nanu Ibrahim ibn Adham neko naka nga def mune narfa'u dunyana bitanbiq dinina mune fala dinuna yabqa wala ma narfa'u mune ñun di ñu ngi yëkëti suñu aduna xotti suñu diine sanni ko fele mune te itam aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti war muy diine sanni ko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañu muni fatuba li abdin آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع مني ونا تخي نيل جامبو خامني تاننا يالا يالا غنول كو ليب مو جوخي ادونام لي مو امون تي ادونا ييب مو جوخي كو غير بريباري بيس بوبو nga xamni fuk mu ñew te ak ñewum du jass ndi yowmal qiyam bis la bo xamne ak ñewum du jass mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni idha waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer ci ëlëk néna koku rek moy aji téxé motax

yàlla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba. Ibrahim ibnu Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol, génnee àdduna ci sa xol sànni ngir préparer sa ëllëg, nee na kooku rek mooy aji texe. Moo tax bokk na ci laaye biir yi nit ñu baax ñii di laaye biir seeni mbokki jullit, mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nanu ko ne ya raqida al-layli masruran bi awwalihi inna al-hawaditha qad yatriqna ashara afna al-quruna allati kanat munammatan karru al-jadidayni iqbalan wa idbara kam qad abadat صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه صفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا مني يومي نلو قد كم بكت ومي خمني بيتي مسجوتي نغرير تدي جسال البنوي يكسر صحنا دي وحتان ku ne nelawi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël. Bari na ko xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawi, waaye yow wa njàqare waaw. Moo tax nit bu dee tëdd du ci jàmm dafa war a ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Mu ne kon yow mii tëdd ci njëlbeen guddi tëdd ak ndégte xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ne maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal gu jéggi dayo àdduna bu nëtax, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yi wii waaw. Guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee nga tëli, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jaaxle tàkk. Kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la bàmmeel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamne nekkon nañu doon ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono amna bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppi ku jamono xeyna alak len amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray len fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Firaun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak len mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi doxu wante aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faw jur nga lepp mu wacc la lepp mu fecci wala rebi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxu wante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bu nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla terele len nga dugg aljina firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna dox wante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarkalla ila abidin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbecte budul jeex bu mukk keuru xewal ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewal yu reey yoyu te modi duggal la aljana firdaws bole la jigen ñu sel ñoo xamne da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wetal nekk sa seddu beut lolu la ñen nak ci nitu yalla yi way wax ko mudi ay ndigal ak conseil ak laye bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demi ci abul atahiya mom way na wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad mune keur gi di aduna nena modi keuru lor ak metti nena modi keuru jeex nena modi keuru waru wa keuru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu ma te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni loola munul am waaw ba dina xewal yu ñu yalla def defal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la joor ci misal ne ko xew xew dana amé Saloum wa Dakaru diko sétan dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé Dakaru wala dana amé Kaolack wa Dakaru di ci tek seen beut niko wa Kaolack di tege seen beut di deg wax ci di gis jëm ya
ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seugum dem nañ ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewo rek yému motax abul ata yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxon né ko nit dana mëna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxté kenn du yëkëti sa baat ngeen di waxtaan tabarkalla waxtaan wo xamné wuté wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mën na ko waxtaane ku nekk ca Kaolack te momu nekk ca Dakaru dana ko weddi ndax bobu jamono indi wu ko waye jamono dox na ba telefon feeñ kon aduna mo di kërub waru gi motax ñu ni kon doomu adama laacte rek ko war waye weddi waru ko mu mel ni abul atahiya neena kon kër googu moo di këru lor ak metti këru jeex këru waaru bis bu ne nit ki waaru moo tax mu wax moom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم من خمني يانجي مبت دسفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan nima yalla defal guddu fan aw leneen nit la ñaanal ne yalla nga dubbu jooni at mi ne waaw mom abul atahiya neena waaw xana xamulo ne guddu fan lora ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daraam dootul nekkati sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppalikub ñaaway ndoxu bët ya jeex muulaayu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi dahir ci laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin yalla neena ñu bindu doomu adama ci melokaan wu rafet mu ne waaye bakkaar dana jàpp doomu adama bi ba ëllëg yowmal xiyam dinañu ko dugal safara ngir këruk doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taraanga ga dana soppaliku ak doye di
ba tax su maradat na wu askal safilin nit yowmal xiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nekk suuf ndax nitu safara suufa ko ëpp valeur nitu safara gola yeek mbaam yi ko ëpp valeur moo tax su maradat na wu askal safilin mooy ëllëg ñi duggu safara waaye mën nga ko déggee itam ci ne laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim mën nga ko déggee itam ci ne yàlla moo bind nit ci melukaan wu rafet ci jamonoy waxambaaneem waaye dee ko topp rek ba ci jamonoy mag su demee ba màgg tabaarkàlla leex ya wàcc mu ras bañ ya dañ kawar ga weex tàll tabaarkàlla da ngay gis ne rek su maradat naa wu asfala saafirin qaadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci doomam moor saasum dafa nekk borom xam-xam di ndaw waaye yàlla dogal nag guddul fan dafa teel a gaañu qaadi ma jaxate kala def ci moom benn marsiya way ko ne ko ala qasru umrin fi ishtiharin ka tuulihi mu ne ko dund bu gàtt bu ànd ak siiwu ci xam-xam akuk mbaax nee na fan wu gudd la moo tax nit dana gàtt fan ci âgeam ak li mu dund waaye nag dana gudd fan lool tabaarkàlla ci góorgóorloom ci ak mbaax góorgóorlu itam ci wàllu diineem ndax fan wu gudd wànd ak bàkkaar yu bari fan wu gàtt àndu nag bàkkaar yu baree ko tame waaye nag bi gën mooy fan wu gudd ànd ak yiw bu bari boobu yéen nañu ko yàlla defal lu gudd wa ànd ak wér tabaarkàlla ànd ak wér gu bari kon abul ataahiya nee na yow mii mibét ni ngay mibét na nga ko xam yonent bi juróom benn fukki at ak ñett la dund dundul téeméeri at waaye juróom benn fukki atam yooyu ak ñett yépp a rafet li mu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yooyu ak ñett ci li liggéey liggéey boo xam ni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nag doomu aadama bi su góorgóorloo ci dundam lu dund ba gàtt gàtt mën na caa fàggu yiw bu bari moo tax mu ne ida ma kabirta wa baana alshababu fala xayra fi lcaychi baada alkibari nee na soo màggee ba màggat ba sag ndawi dañ mu ne nag dund bu neex nag màggat xamu ko waaw màggat mu xobi daas xamul dund bu neex waaw màggat bu dem ba xobi daas xanaa dootul delloti nag di takk tabaarkàlla xale yu ndaw yi wala bu leen takkee itam du ci mën dara lu lekk gi bari bari itam tuuti tabaarkàlla yëngatu yu bari dootu ko mënati kon nag daanaka faw wi àdduna daanaka amul njariñ ndax am na foo xam ne boo fa xasee yegg ci at ci benk ñi ngay dund rek ngay nekk ci sa wàllu yaram tabaarkàlla sa wàllu mbiradi kon nag daanaka ñaan yenn at yi ci àdduna jaru ko fexe rek ba lim fi dund lépp jaar yoon lépp tabaarkàlla dëppoo sunna
motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek li ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk bu mu sutur lo rek la dan ñaan loolu itam la ñaanal njabootam ndax wax na ni allahumma ja'al رزق آل محمد كفافا يو يالا ما لي نان ورسغو سما نيون من محمد يانا نيكول ني سوتورلو واو موتا يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي صلى الله عليه وسلم danna wax di téré julit ni wala di téré bok borom paspas yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu leen tudde won al mauta danna wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasata al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laaj ko ne ko yow yonent yalla bi wa manil mauta ñi nga wax ni ay meddu lañu ñaan la yonent bi ne al aghniyaa moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen leen yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digeentek seen borom moytu len borom alal yu kacior yi lolou yenente bi moko dan wax motax tere na lolou waw ñu ni ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yenente bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtanu aduna mo fi ëpp neene itam waxtan wu jëm ci daraja ak alal mo fay upp neena te bakkan da fay faral di jeng jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab bu ñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tabarakallah di fa poukere neena barap yoy bu fa nité tok bu yagge bakanam da fay jeng jeng ci bëgg aduna neena ne kep ko xamné sa bakan jeng na jëm ci bëgg aduna bakan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamné jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf jëf ju baax ju mu mëna texe ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw da fay tayel ci def lu baax motax yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci benn hadith ne kun wari'an كن قانعا تكون اشكر الناس انت بنينا يو نيت كي دويلول ناخغا غينا منا سانت نييب موني وكن ورعا تكون اعبد الناس نينغا دويلو يو نيت كي نغا سام في حال ببول فن في حال ببول نجالو في حال ببول جو fexel bubul sacc fexel bubul nek rambaaj fexel tabarkal ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa borom am worm ci say dekkendo am worm ci jaam yi la yalla bolel neena ndax sam gog ngay sam ci mbolem li la yalla digal sam gi ngay sam itam ci moytandiku lepp lu la yalla tere neena ci ngay nekke ki gëna mëna jaamu ci nit ñi mune itam
na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp, bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan. Yenent bi ne wa aqilla dhahika fa inna kathrata dhahik tumitu lqalb. Yenent bi ne na nga néewal looy rey, mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol, rey ju bari dafay rey xol. Mu mel ni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru àdduna dañ dañuy faral di seetaan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkàlla di dugg ci yenn barab yu xew yi. Lu tax? Pour mën di reetaan reetaan bu bari, pour seen naqaru àdduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci àdduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte àdduna. Mbégte moomu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu lif yi, tabarkàlla, yooyu yépp pour cherché bànneexu àdduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekk ci moom du ree ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu bas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la, ñu wax ko turam, mu wax bëkki néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo saña ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nit yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu féete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tayyeel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine. Ñooñu la yàlla waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la taraanga, alal ja yokku sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am nañu yàlla dénk taraanga ñu gën a jub gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul taraanga. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, na nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ni xaqiqun bitawaduci man yamuutu wa yakfi lmara min dunyaahu quutu fama lilmar'i yusbixu da humumi wa xirsun laysa tudrikuhu nautu faya haada satarxalu can qariibin ila qawmin kalaamuhum sukuutu.
nitu yalla bi dafa wax ne yeyna ci kep ko xamne xam nga xam gu wir ci ne da nga faatu kep ko xamne xam nga xam gu wir ne da nga faatu ene yeyna ci yow nak nga soufel sa bop ndax ko xamne soufu koy mujjé reey reey lu djigu ko kep ko xamne yag yag ci souf ko djé kay soufel sa bop rek yow ndax yi fi souf nga yalla daf la bind pour souf motax nitu yalla bu bax ba di luqmanul hakim bu muy digal dom je def ni ko bu reey reey mu digu xalex fokh ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wonene am nga no toll ena munu reey reey lu bu sut montagne no dur sa tank ci souf bu souf top lu touti nga ci ko souf kon mu melni def ni ko bu reey reey mu di gox sa lekh fokh ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wonene am nga no toll ena munu reey reey lu bu sut montagne munu dur sa tank ci souf bu souf top munu touti nga ci ko souf kon mu melni nit ki xam gu mu xam ni suufu koy mujjé loolu war naa def ci moom ak toroxlu mu wàccee boppam ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaam loo soxla rek ci àdduna mu fajo sutura moo dine loo soxla rek mu fajo ndax ki soxla kër am ko soxla oto am ko soxla dépense weer am ko moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci tabarkàlla alal jane fa gàññe rek ne yëng taxaw alal ju bari jooju foo ko jëmi yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale kon nag fexel ba doy te itam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura moo di ne aaju boo am rek mu fajo moom loolu la yonent bi ñaanaloon alul bayt ndax kat way ñàkk ñi am nañu chance bu borom alal yi amul moo di ne ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dee rek la jaam yi wax nañu ni way ñàkk yi ñoom ñuy jiitu ji àjjana ndax seen regle dafay gaaw la ñu yoroon bariwu ñu regle le ci benn bëccëg regle ga jeex ñu daw dugg àjjana borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg waaye àjjana ñu ngi ca biir àjjana di xewlu ci xéwre ñoom nag xamuguñu fu ñu féete ndax bis ku ne ñu convoqué leen tribunal atte atte bi du jeex ñu convoqué waat leen yeneen i fan ñu nekk ca nekk ca te way ñàkk ña ñoom rek le nan leen ba léegi ñu ngi àjjana kon avantage boobu waa àjjana maanaam way ñàkk ñi am nan ko ci ko way am ñi kon nag dajale lu bare bare bare bare bare loo xam ne ëllëg rek la ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari daanaka fitnay kexe la ñu ne lu tax ñu ne la ca dagan sax réglé ba rek war na tax
nit ki daw ko wal ji nga fagu mu dagante bari ëlëk yu mal xiyam rek le bari fitna la waye rawatina nak ba bari te haram rawatina ba bari te haram ndax bu la leeri ni yow mi nga xamanteni tawarkal am nga alal te alal ji bari na tawarkal te itam dagan na yow mu leer ni nitu aljana nga waye top ba ngay top ñuy régler alal ji te bala nga dugg aljana ñu régler ko ba mu jeex diir bobu ngay tok rek diiru fitna la diiru fitna la rawatina nak ki nga xamanteni alal ji bari na te dara lewu ci te mom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay bolé fitna rek la ba ak fitna duggu safara yow nak fitna rek la ngay am yow mi dagan le fitna rek la ngay am waaw ak itam tarkal la ñak ak itam yeex duggu aljana yeex duggu aljana ndax toujours da nga ñi ñëk ñuy gëna place wu motax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñi ngi génne armoire yi di génne waxande yi ku ñu ngi génne say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na ndax la mu yenu mooyef moo tax fitna lu ko mu yenu ko rek dem ña am nag bagage yu diis ñoom mënu ñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seeni bagage pour mën a dem mu mel ni kon misaal boobu moo di misaalu ki yenu ci alal la woyef yowmal xiyaam kooku rek leen day gaaw mu dem dugg aljana waaye ki yenu lu diis nag kooku rek leen yépp fitna la kon mu mel ni woykat bi nee na yow mile duutul yàggati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xam ne seen wax noppi la waaw ñen nit moo di nit ñi nga xam ne seen wax noppi la moo di ñu tudd ca bàmmeel ya bis bu ne nga gis nit koo xam ne nitu fitna la mu ngay wax di yëkk ci baatam mu ngay coow ci kaw tubaarkal la bëgg àdduna lool mën a sañse mën a dugg-dugg bari coow lool te naxari deret dee xëy ne ko nëru ñu jël ko yóbbu ko sëg yi mu ne miig dootoo déggati kàddoo mukk ñi bari woon coow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bamilion ni miig noppi yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bamilion nga ni miig ni ñëpp ne miig waaw moo tax mu ne fa yaa haada sa tarxalu an qaribin ila qawmin kalaamuhum assukutu moo tax benn waay ni nitu yàlla fekk na benn waay ci sëg yi ñu niru ab dof ndiki nitu yàlla la mu nuyu ko ne ko loo fiy def looy def ci sëg yi mu ne ko maa ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqar kon nag yow nit ki na nga doylu ndax loo mën ci am itam am na fooy mujj moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin mantu bim daan sol mu nekk mbubbam mi muy sañsee ñeenti daax-daax ñu nga ca kaw mbagg ya waaw benn bi sax tardé na xaw naa yéex a ñëw julli sa juma te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow
lolo taxonté ben mugu la am kuku ragalon na mukk di dajalé alal jukul li jël ëlëk yow man xiyam kon nit ñi ngi leen di denk doon ak tuddu aduna ndax doylu ak tuddu aduna moy tax yow nit ki nga mëna am bonoru aduna ak bu alakhirah nga mëna am taxé aduna ak taxé alakhirah kon tabarakallah bokki ñu yemalé fofu waxtaan mi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen ko doon defal dama dama amul tour ndax amul ken xamuko bobu yalla bindugo bobu dama adama mu ci adam mu ci ñak melni bobu yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokku tek nit kon nit yagul amna yu ko fi jitu mo melni gëna bi yalla binde nit def ko mu dee statue ñi ne da tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne hal ata ala al insani hin man su su mu ngi def ko amna ñeneen ñu yalla denko suuf lu jettu li di judd

bi ji fay malaaka ya doon wax ak yàlla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima, ndax da ngay defati ci kon suuf ku la fa wuutu koo xam ne yàq suuf rek dangay nekkee ak di tóor deret. Foog naa ni waxu malaaka yooyu ba léegi bàyyi wuñu. Borom alal yaa ngi yàq, seen alal jaamawuñ ko yàlla. Ndaw ñaa ngi yàq seenug ndaw, jaamawuñ ko yàlla. Ñaam kàttan a ngi yàq seeni kàttan, te jaamawuñ ko yàlla. Li la yàlla xéewal ci ay bis mu di ay waxtu, ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am. Waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku. Am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla, ñu ko jox grand place, wala ñu jox ko football, wala ñu jox ko carte, wala ñu jox ko doxi caaxaan. Kon la malaaka yi waxoon ne kuy yàq ci ko suuf dafa nar a delloo koo xam ne dafay tur deret. Bu kii bu ñu xoolee daañu gis ne bis bu ne boo seetaanee télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am, dafay rey ay nit, dafa tuur ay deret. Kon la malaaka yi waxoon ba léegi moo fi nekk. Lu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit kii mu jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf, danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónnee ak ay ndaw yu éloquent ci wax, yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim, te itam ñu jub lañuy nekk tey juble. Mu ne benn nag nit ki tànn yoonu njub mu jaar ca, wala mu tànn yoonu jubati jaar ca. Man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën, wante dama koy jéem. Man yàlla su ma soogoon ñépp baax, wante duma ko def. Damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax, ku ma fa fekk si ma jàppale la. Yoonu ngon nag nekkuma fa, taxawuma fa, jegewuma ko. Yoonu boppam la wax xam ne cheytaane fa nekk. Ku fa fekk cheytaane nag cheytaane jàppale la ci ku bon. Moo tax duma dimbali ku bon. Ki baax itam duma ko jëli, mamay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne. Loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bi mahdhi al iradati wal ikhtiyar. Am na ñu ñuy tuddee ulamaul kalam, dañuy wax ne ñii ne al insan mukhayyar, ñii ne al insan gayru mukhayyar. Maanaam nit ki li muy def ci lu baax ak li muy def ci lu bon amu ci benn responsabilité, parce que yàlla ko conditionné. Moom deful yàlla def.

ben tege tege manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sennu lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki ganna bako yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowmal xiyam su dee lu bon mudi ay di safara ngugal ak proftange boo xam ne ëllëg yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wala iyaadu billah kon mën nañu wax ne jur ji amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu aadama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiran benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaan moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qulil haq min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur na nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam gu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu alajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te moo lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggul nga yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm loolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgge wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaat bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek lekk bu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk waruwaay bu rafet bu mu war a war tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan

Mut alal jaral nako muy fen mut alal jaral nako muy pexé di wor mut alal jaral nako muy njaalo mut alal jaral nako mu toggo lepp lu def xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am ci lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi aljanna taranga aljanna jo xamné dafa sonné xana dang fay noppolo amul tésanti amul xulo amul ligéy bi bëgg dé aljanna jo xamné bañanté amu fa tonganté amu fa nononté amu fa routeranga go xamni dafa joxe dépense kenn dou la andil facture courant wala facture téléphone ajina jo xamni lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do fever do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do debbu mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ja tégué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lok amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tégué mukk lu dul ba aljana ndax amul ci aduna ربي سبحانه وتعالى نينا الجنه جوجو امنا فا تي نو نيه تي ديغ تي نوب لو داك ميوزيك مو فكي ديغ لو كاتو ميوزيك ندو امنا فا لو نيه لو خامني مو داك ميوزيك ليپ لو نوب دي ديغ دي تي بيك دي تي كونتان ديكو ووت في تي ادنا ديكو تك تي مايتافون ديكو ديغلو موي لو نيه تي موم amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek lu koy déggé amul fi ci aduna ñu bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencël noppa ci aljana lo xamné fa farak la ko nopi di déggé ndax neexaayam bu aljana jooju boo demee am na lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xeeti guu ñam yu neex ma xam nox la wala lekk la boo xam ne dana neex ci lamiñ am na ca aljanna ay xeyti gu yo xamne aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna on yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyu yalla di xaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñu nga jaayanté ak yalla liggéeyal ko pour am taranga yoyu

جادو. نیت کی یه جنگل کو فکی جی کوی اینگا خامنه موی تخ ممنا تخی با باکو چی نیم ایشن نا فکی جی کوی یویو بچن جک مودی ددو ادونا ددو ادونا نت نینو کوی وخی دو دار دارم سکوار دخ دخ تانکی لین بایی سیر مخطی کتریم nga baña sangu lolu duddu aduna duddu aduna modi li yalla digle na nek ci lamu tere nga bayyi ko in tikalul awamir wa shnabul manahi momelni borom bi subhanahu wa ta'ala ngi wax ne aduna bi ngeen japp ci ray sen bop dundu ak lu alaji bari bari aduna bi dundu ak lu daraje ci bari bari yalla neena dundu deug deug neena alakhirah la am ci aljanna dal nañ ci yalla yobou jam abu yazid al-bastami wali yobou makla neena fuma masana werante ak nit ñena ma koy yey ñena waye kenn ma massa yey mo nga dekk balax ñena dama ko laaj ne ko naka nga mëna définiré li ñuy tuddé dëddu aduna boko mëna tekké ñena mané ko nena bimako laje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci ñu yalla xagne ñu muñ nena lolu modi de do aduna bu la yalla joxe ñu jëm su fekkante ne xagne la nga muñ amna ko xamne bu ko yalla joxe mu jël waye bu ko xagne bu muñ ndax bu jéko sacc wala mu def lo xamne dina ci toggo bakkar bu reuy ne kon ki deddu aduna moy nga xamne yalla da ko jox mu ñël sans yalla xam ko mu muñ neena bima ko waxe lolu man aba yazid munema hakada tafa'alu kilabu balakh ya aba bayt يا أبا يزيد منيما لولو دو دو أدنا نخ لولو سنو خجي دك نون لنو يدف سنو خجي دك تمودي خجي دك بلخ نيو بولين يال لجوخي نيو لك وي بولين يال لخاني نيو توك مون أو ميد دانو ليجي xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk bu suur waaye bu medd daanuwul nag xaj bi day toog mu du lakkal kenn du coow ci mbedd yi ne lu pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añe ku ne ko kon loolu du dudd àdduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam nee na ma ne ko kon sama xaddu zuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee dudd àdduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dëddu àdduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu muñ te lu muy jox nag ñu jox ko jaamam yi lu ñu jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokk koog nit ñi waaw loolu dafay dellu ci ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yàlla xañ moom muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla. Sayyidna Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu dafa toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko
Aba Bakrin muneko labbayk muneko jurum fukki jikko ngi ni.

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wesu hinama arada allah an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor service yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi ma ko teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نيتني كوم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaika yépp rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé waye nak yalla nemé ku na ci mbolo malaaka ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin. Lutax zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lutax bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq wa la wujuda lil-haqq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu خلقتني من نار وخلقته من طين. ñu ne iblis li tax nak mu lank bañu sujotal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam. Iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña andak yalla ci lim ko digal. Mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaika yi reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind. Lutax teguko ludul ci xalaat bu soufé xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la waaw logique nangu ko waaw ndax matière rek lay doon ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi jóge ci dreetu kewel te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëg gu cher nga koy jëndee te ci dreet leen ko jële. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool waaye ci neefere yamb la jóge. Kon nga xam ne iblis lay bi mu lay ne moo ko gën waxul dëgg waaw ngëneel mu ngi ca yàlla safara gënul suuf suuf itam gënul safara ngëneel daal mu ngi ca yàlla te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadam waaye iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmati wa yuxrijahu min jannati kama staxaqa allana min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bada dalika fi laxirati adabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom iblis mu yey lool ci yàlla yàlla dàq ko génne ko këram génne ko àjjana dàq ko itam wàcce ay gratam noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb nit ñëpp di ko rëbb bañ ko jàppe xarit jàppe ko noonu ndax moom iblis dañu judd rek mu noonu ñu waaw def ñu daal teg ñu défense jàpp ne daal ñun ñu suufe lañu ñu ñàkk fayda lañu moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolu tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko wante yàlla dàq na iblis ci ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul la'raf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safar bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ti ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy boromam ñu ne itam suuf amna ñu fi ndiko na dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper ne kon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bopi nit la ñom ñofi ñeekona nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabakh yi bes taq e yor itam seni tol e tabarakallahu lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi daldi len di alak bam len alagé nak ci la raxa suuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reey parce que daraaje yi ko yalla joxone et ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bokku ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la waye ken da xowone jaamu yalla motax nak mag ñi daan wax ni nit ki dal dafa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotal fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fasiyene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di défal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu kenen yalla wërsegal la ngay sant kenen lol lepp ligéyu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak ma nglay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljanna gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so demé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyyatahu illa qalila qala adhhab فَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ
neena bi mu bañé itam posé na ma question mom iblis néma a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujudal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax néma ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujudal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yegge sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legui nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muné ko comme adama mi mo yaq samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jëndé may ma rek ba yawmal qiyam digënté bi mom dana ko trompé dana trompé itam ay sëteum xana ñu neew nak ragal na ñu échapper ci waye luma mën dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muné ko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muné ko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ekulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa bat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuqsu ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc leen ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir waaw kon xëcc leen ci musique yi fekk leen fexel leen bañuy dugg boîte fexel leen fexel ba xëcc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xëcc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri kër fexel ba xëcc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana leen yobbu tabarakallah fele ci safara jahannama te modi kër gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ñoo xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala leneen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu dé fa waaw ñoñu dé nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filitu shaytané waaw musique modi filitu shaytané ñoñu nga xamanteni dé neen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xëcc leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakka ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkon mu dëkk ci biir geejë way itam dana jël auto dem da nga gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ né dara xew na sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika
yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad muniko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di gpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikhum fil amwal wal awladi duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takku ko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi yek mbokk yu ñame yalla ya dal di dem nak seyti serigne bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstoo tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu waat ñu déllu waat di sey dom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu len neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jam yi kenn ku ci nek la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni len yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fekk na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak ma ngi lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yépp amna samay jaam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak ma ngi lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xamanteni ken ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de ma ngi lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax len man yalla dana len sam dana len yir ba do len manal dara lolu mo don histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru njay gi de iblis amu fi soxla
ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu né iblis bu ma sa né ñew ba sibu khutan néna day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu né ah fi dal jere gene jëf gaay seen liggey rafetna ma té yenen dekk yi côté pire ak yoyu sét ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg tromper waye Dakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko jëk essayé ci suñu mam adam bëna iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko al janna mu nek nak keur gi nga xamanteni fa la dekk mu nek barab bu rafet barab bu nat barab bu beuri xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ni lamma askana Allah ta'ala adam al janna kana yamshi fiha wahshiyan لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيوني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة nena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek nena amul kumu waxtanal amul kumu togal nena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faru chamoñ ba ci le bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci lay gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna luko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lolu tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ni ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy mayé su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ni initul waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nek motax loolu la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yantib sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung motax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ñu ne ko adam laaj len ne len
waaw cian gi ñaata la ak lan mooy cian gi. ñu ne ko cian gi moo di an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, cian gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk cian gi, su ko defee mu lew la. suñu mam adam ne leen kan mooy muhammad, ñu ne ko mooy yonent bi mujj ci say sët. te itam bu dul woon ak jëmm jooju ñuy wax muhammad, mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara, kon jëmm jooju moo tax yàlla bind lu ne. ci la suñu maam adam daal di jullee ci yonent bi ñett yoon yàlla daal di fasay bi. ñu ne suñu maam adam alayhi salaam yàlla dëkkal na ko àjjana, waaye ba mu ko fa dëkkalee nag am na lu mu wax ak moom. daf ne ko àjjanaa ngi noonu xéewal gi bari na, wante nag benn garab rek laa lay tere, garab googu bu ko laal bu ko jege. wante waxu ko lu tax bu mu ko laal, waxu ko lu tax itam bu mu ko lekk. e alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fa kula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fa takuna min adh-dhalimin. yàlla ne yow adam uskun ant, ñu ne fiil bi li tax mu nekk fi'lul amr ñu adressé ko adama directement, loolu day wane ne yàlla ngi junj ci moom ne ëllëg dana nekk yonent te dana ko waxyu. loolu tax boolewu ci maam adam, maam xawa daf ne ko rek uskun, mënoon na ko wax uskuna, waaye daf ne ko rek uskun. waaw kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko waxyu jox ko risaalaam. moo tax mu ni ko uskun anta wa zawjuka aljanna, waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna. waaw wante nag comme lekk ak naan ñëpp ci yam ni ko yonent di defee noonu la ko kudul yonent di defee, noonu la ko yéefér bi di defee, noonu la ko kàccoor bi di defee. loolu tax nag mu boole nag xawa ak suñu maam adam ci benn fiil bi def ko tasniya, mu ne fa kula min haythu shi'tuma, pour wane ne lekk ak naan ñëpp ci bokk yam, waaye nag ak mbaax moom ñen nag mën nañ ko am, ña ci des duñ ko am. kon fa kula min haythu shi'tuma, lekk leen lu leen neex ak fu leen neex ci ajana wala taqraba hadhihi ash-shajara, waaye nag garab gii bu leen ko laal bu leen ko jege. fa takuna min adh-dhalimin, kon soo amee nag da ngeen bokk ci way tooñ ñi. wante moom iblis laanatullahi alay ba mu déggee ne suñu maam adam mu ngi àjjana, xolam gën naa añ-añ, ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yemamaay teg ko fa, waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa. loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ-añ, mu añaane lool suñu maam adam kër googu di àjjana. mu ne nag nu mu mënti def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju. mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junniy junniy at, yàlla dugaluma àjjana. tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana, daal di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompé suñu maam adam ak xawa ba génne leen fa, ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere. moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana, ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn. waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam, waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir aljanna. moo tax ñu ne toog na fa ñetti téeméeri at, yàlla génneewul dara
ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu meun ko gis pour meuna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donko la té rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bamu genn bi mu genné nak ndax wax nañ né sax picc yi nek aljina yépp moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la té itam picc mu am jëmmal té rafet biko iblis gisé nak daf né ko ayyuhal khalqul karim man ant né ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan né ko masmuka no tuddu mu né ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi mu ne ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ko day fen jinni la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni sa bind rafeté hein teyitam du mujj rek luddul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waawa da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko wone garab gogu ku ca lek do de ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamm jobbi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab gi mu ngi ci bir aljana neena jamm jobbi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma dugale dana fexé

0: mom ca mu daldi rek dag ci garab gi daldi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni gor lu mu am am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax gor mom bu xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahumā mā wuriya 'anhumā min sawātihimā wa qāla mā nahākumā rabbukumā 'an hādhihi ash-shajara illā an takūnā malakayn aw takūnā min al-khālidīn wa qāsamūhumā innī lakumā lamin an-nāṣiḥīn fadallāhumā bighurūrin falammā dhāqa ash-shajarata badat lahumā sawātuhumā wa ṭafiqā yakhṣifāni 'alayhimā min waraqi al-jannah وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يالا نينا شيطان جخ جخالنا ادمك حوا بور من لينا ديف لولو نياو نينا بلما لين تريون ديف نين كو مودي لك نانو garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla terewulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafetone ndortu ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis wor na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikne ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar biñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la leen yalla wowe ñu degg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkum ash-shajara khana terewuma leen won garab ga manileen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier wat sen bop ñom xamni itam wax deug yalla shaytana nakhna len ba la len yalla tere won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc génné dérèt ñu né dérèt juju génné ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme natchal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamné dérèt joju mom mo waral bax amno itam ñu wax né doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena so luñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gogoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndeké ñom kat so luñu yéré mo taxone ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusate ji samoro nek garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan e li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamoon lu ci lu bax rek la ko yalla orienter ndike shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljan kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu ñu delu ci sen émission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defé ci émission yi wessu ci histoireu yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem mam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka ya nga xamanteni ñoo nekk ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين ني گيناو بي يالا بيندي سونو مام ادم سي بان ديفار كو بامو جيك مو سول سي موم روحام بيند سي والو چامو نيامغا سخنام سوس دي حوا مو دكل لين سي الجنة جو يات جو فيخ جو ني فاي خي دي فا گونت di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala lenen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax na len su ngeen lekké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am té itam du ngeen dé ba mukk té da ngeen am itam nguur gu do rap gu mukk comme niko yalla mi lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mom ko jaaré ci piccu mom ñuy wax tawus di jamu job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppali ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall té kenn duñu gis wanti wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay wal jikom jaan musta am dangar rab wu sel la won wu rafet rab wu bax rab wu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopp te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu duggalé iblis ci gemiñam waxtu wowo bis bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemiñ ga dara defu ko ci ludul lam ci duggalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëk def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دوغو الجنة تيالا داقوكو نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci kër sacc faraw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci kër gogu di aljana ba yakal fa suñu mam adam lepp yalla ngi sédé waye dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermandeb mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ne deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ku ngorte deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ku ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni mën na la yaqal sa aduna ak sa alakhira motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci lako wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara téggu ko ko luddul rek faté faté rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédé na lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma yalla né na faté motax bañu wëlërënté ak adam faté tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tude ko fatte kat bi kon mo melni kon dañu wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nubuwam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wante bi nga xamanteni def na bakkar bi wax na ne amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adam min ash-shajara ibtalahu allah bi 'ashrati ashya' ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yeddu ko ndax yalla ci bopam moko yeddu gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mune ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lam le wuko ndax non bu wer la ma wax len ko ba pare nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mo melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatché go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab yene ci aljanna kon nak nit ndike gatché gi mo am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla natto na suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakh gogni dakh nit ñi ci yenn crime yu ñu def lolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé nañ ci usman ibn affan mune deggon na ibn ata di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min naslil janna ñun kat mindeef lañu wo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al janna wante moy buñ fa moy motax yalla daquñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbekté ak ré ak pécxo di fécc di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu del yërem ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhil fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lool nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara defuko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fataliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal li ci ñu feele moy kërug peex ga moy kërug noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko lolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool dula jégé lolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di umar al khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waw berina nit ku sul sopem te dotu ko gisati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digënte yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari wal yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu liñuy tuddé al adawa te dara waru lu ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mané gañ sa morom ci sa lamiñ nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi looloy waral itam nit ñi di xex ci lammiñ looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xex waaw noono boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko natto yàlla natto nanu itam woowee ñu ay moykat ndax yàlla wax ni wa asa aadamu rabba fa gawa aadamu kat moy na boroomam mbewte dugg ko ba mu xëy ànd ak cheytaane moo tax yonente bi salaa alai sallam daan wax ni doomu aadama yi yépp ay moykat leen wante nag moykat yi ña ca gën mooy ñay jéggalu tey rëccu kon e suñu maam la yàlla nattoo woon mu nekk yàlla nattoo woon ko mu moy moy googu nag tax na ñun jël nañ ci lu bari waaye yàlla nee na lu moy gi bari bari su jéggaloog tuub amee rek nee na du ma metti fa may mettee kay moo di moy gi am ba pare te tuub amul jéggalu itam amul ñu ne itam bokk na ci li yàlla nattoo suñu maam aadam alayhi salaam moo di xiir na noonam bu bon boobu di cheytaani xiir na ko ci ay doomam xiir ko ci ay sëtam ak i njabootam moo taxoon yàlla wax iblis ba mu ko ñaanee moom iblis ne ko may ma nga bañ ma rey léegi comme danga ma fas yéenee dugal safara rek te nit a tax ma nar a dugg safara bëgguma faa dugg ëllëg man dong kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiiree ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safara moom la moom lañ leen waxoon ci waxtaan wi weesu ne wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikhum fi l amwali wal awlaad waaw yàlla nag ne ko woo leen wool ku la neex ci ñoom waaw woo leen ci musique yi su ko defee ñu lay déglu rek waaw nga xam ne balaa ñoo am lu leen neex déglu musique balaa ñoo am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa ndax musique mooy sa flit yow cheytaan ba tax ne itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq yàlla xiir na cheytaani ci njabootu suñu maam aadam muy dugg ci sëy yi di dugg ci alal yi di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko ndax moom cheytaani ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk ñu ne itam bokk na ci natt yi natt yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam aadam teg ko njabootam moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun nekk kër gu féex suñ maam aadam ñam la fa nekk ci bànneex yàlla xëy na ko fa xëy na rek génnee ko fa indi ko fii ci àdduna àdduna nag nekk kaso ci moom nekk itam kaso ci ay doomam ndax ibtalahu bi hawaa'i dunya wa maqasaati albard wal xar fiiha yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bii nga xamante ni climat bu naqari la gannaaw ba mu ñamee climat bu neex ba ca àjjana waaw ndax alquran wax ni laa yarawna fiiha chamsan wala damhariira xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat waaw su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal léeg-léeg mu sedd léeg-léeg mu tàng ba loolu dana di waral sibiru yi di waral soj yi di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi lu tax ndax àdduna dafay kaso ci ñun waaw bu dee àjjana yooyu yëpp amu fa jant bu lay tàngal ba ngay bëgg a dee amu fa sedd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa la fa am mooy climat bu dëppook na yàlla bindee nit ñi mu mel ni kon àdduna bi daal xëy na rek nekk kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci natt yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la mudi shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk soté ku ci ñak ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wante sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla amna lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waw ci natto yi la ndax itam e yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy waxna ne itam bokku na ci natu ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñu ñoo gëna matlé ndax yoonte mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yent bi sallallahu alaihi wasallam jeli nen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yent bi sallallahu alaihi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yent bi sallallahu alaihi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray sédé budé goor ben sédé mom moy doy ñu né lutax ñu né xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari cédé su ko défé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xalam mu mat lolo tax ben cédé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xalam matna kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat cédé comme ni ben goor maté cédé waye nak xelam mu manké lolo tax yalla wax né cédé jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu ni li tax nak jigen diinem matul modine wër wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngui julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagner kon nak lolu day wone ni seen diine fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gi ñu gis mo len ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diine itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam layel nako bimu waxé nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mu ne kon nak lele motax seen diine wañeku lele itam motax seen xel wañeku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
2: nak yi nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fassé nako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biram ñetti wër yoy nak su weso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu la ci jigen ni waye du natu itam ci goor ni japp idda bokk na ci natu ñu natto won suñu mam hawa natto ko itam jabotam ñu ni itam bokk na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa goor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigen momuko jigen warul yilif kër ndax su fekenteni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga tegguloko ci ay taranga yokoy defal tegguloko itam ci ay njëkk yokoy defal nudul na rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbëggel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam na nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu kër yalla mu ko jox goor motax yentou sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkontene nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natul ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci nat yi baatu passé biñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo saña fasé waye jigen nak sey na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam mu xamné mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ko ñu ne bokku na ci natte itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wa ca nek ëpp na yi wu reey mo nek ci jihad kon bu fekke xaj nañ ko jigen ñu jox ko goor ñi ah dama melni kon nattu la bu nga xamanteni yalla natto nako jigen ñi kon ñuy bañ di jihad manam jihad ga nak ah su fekenteni mën nañu dem di faji ku daanu ñu jël la faj la koku dara neeku ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko ben jigen goor ñi rek la ko sant ñu ni tam bokku na ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam modi ne yalla tanul ay yonent ci bir jigen ñi amul ben jigen bu massa nek yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digeunte ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci ben téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yonent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yonent la jigen dal du nek yonent te musuko nek te duko nek bu mukk kon nak ñu xamne alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atté ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu depp wut ak mom luñu yonent bi indi lu luñu ci gisul lu depp wut ak mom luñu yonent bi indi lul cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bour du bari jigen nak leg leg mu nek bour kom jangenen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bour la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba note ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon dafa melni bour la waye nguuram muju na amatul solo ndax la tax amatul solo muju na nek ci suufu kiliftefu gor kon batay lolu dafa bok ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñoom dong worul waaw tukki jigen and mom dong worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lu demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkkeeram wala rakku jëkkeeram waye nak ni ciondam yow dongu tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu terelu ci mom feek muy andak ludur rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ju juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere dañ leen ko tere surtout jànq ji li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wàdduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màggat yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg mi ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp li sheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy. loola tax yàlla wax ne inna kayda sheytaani kaana daifa, pexeem sheytaane pexeemu doye di la. waaye nag sheytaane balaa pexeemu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen, moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu sheytaane, ñoo di xabaailu sheytaan. ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc, nee na defaral jigéen ba noppi. soo bëggee yàq pénc, ñu ne yàqal jigéen. moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi. kenn jàngalatu leen, waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen, jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko. kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoo ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. yonent bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set ñu ne itam bu juroom ñettel bi modi yalla tej na ci mom buntu tuub yalla tej na ci iblis buntu tuub iblis du tuub mukk ba yalla nangu tuubam ah nako yalla defé nak modi iblis ci bopam mo bañu tuub ndax wax nu ne yonent yalla Musa alayhi salam mom la yalla joxone dara jay mu meuna taxaw di wax ak yalla directement te du am dara lu dox ci digeunte bi kudul mom nak jibril lay ñew di dem dox ci digeunte bi bu ki waxe jibril yobbu bu yalla waxe jibril indi waye yonent yalla Musa rek mom mo am dara jay jakarlo ak yalla nak di wax ak mom du gis jëm ja waye dana deg bat bi mom nak dafa tassé won ak iblis iblis ne ko Musa man dal dama jaxlé depuis mo xulok yalla ba légui gisuma ko dox ci digënté bi di jéma défar sax wala nga ci wax wax bu baax nak dal bama yalla bayé lama ñëpp bayé légui nak dama bëgg yow nga dox digënté bi nga jëm ci sax dara ah yent yalla Musa ne ko kon baxna dana jema dem gisse ak yalla ba xam waxtan ak mom su ko defee legi ma jema set nu digeunte bi nu ngeen defaro yak mom waxne ne bi nga xamanteni yent yalla Musa dem na ba waxante ak yalla yalla daf ne ko man de lima ko tere won mu bañ lool rek la ko mere su fekkenteni nak nangu nako ah ñu delu wat andu ñun ñaar man kay bañu ma and ak mom wante dama di kilifam rek tere ko mu bañ digal ko mu bañ su fekente ne nanguna lima ko digal mom amul ben solo bu ñewé dañuy jugo wat su ko defé ma delo wat ko rek fa mu nekkon mu nekkon nak lima ko digalon modi rek na sujotal adab ah yentu yalla Musa alayhi salam daldi ñew bi mu ñewé daldi gis iblis ne fa man di gisé nak borom bi te waxtan nonu nena dal mom amul ben problème ndax yermande mo jitu meram mere na la waye lim la digal boko defé rek mom da ngeen dal di jugo wat muné ko lan la muné nena dafa bëgg nga sujotal adam boko sujotalé rek mom amul ben problème da ngeen di delo wat nekkat ay xarit nga bokkat ci jamm yi mu gëreum muné ko ah yalla dal bëggul ñu jugo adam mi nga xamanteni ba muy dundu la ko bañ mudé ba nek yax nek fënax ba nek yax bu fënax mu bëgg ma sujjotal ko man ko mo sujjotul ba muy dund dana dé ma koy sujjotal budé loolu dal du mako sujjotal bu mukk kon dal baxna daadi wul beuti ku dal di dem Musa itam daadi wul beuti ku dem loolu mo lay won né kon Iblis é ku sori yermandew Yalla waaw té itam Yalla tejj na ci mom buntu tuub ndax sujjotal adam rek ni mu yombé ak ni mu diisé ci iblis motax yalla di wax ni julli ak yomb julli yomb na lol ci ñi ragal yalla way diis na gan ci ñi nga xamanteni ragal luñu yalla ci ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ñoñu jox julli day diis ci ñom buñ ko day def da ngay gis nañuy tayélé duñ ci sawar day melni ci lu difficile lañu jëm té kat non la julli yombé niki itam sujjotal adam ni mu yombé ci ki yalla gëreum ba buñ la koy wax sax daf lay xawa jaaxal waye non la nekké problème ci iblis kon nga xamné iblis yalla tejj na ci mom buntu tuub ñu itam biko juroom ñentel moy yalla def nako mu nekk itam ku fetterlu yaani khaliyan min al khair war rahma iblis ku vide le ci def lu yiw ci def yiw ak yermane iblis amul yermane dara te itam iblis amul yiw foko fek lu bon rek lay def lu bon rek la bëgg ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg xolal ci xoruk iblis motax mu yene nit safara ak ni safara metté motax kon ñu ni ash-shaytanul marid moy shaytané bi nga xamanteni bu dajé ak nit du bëgg ci mom ludul mo tek ko rek metti bari na nit ñu febar ño xamanteni shaytané bu li ñuy tuddé shaytané bu fetterlu shaytané yi fetterlu leg leg ñu tek nit ñi febar leg leg ñuy saylo nit ñi leg leg ñuy kepp auto yi di def ay accident yu graw yo xamanteni ño koy def leg leg ñuy uf ngelaw nit ñi yoy yep shaytané yu bon yu ño koy def ndax lutax
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biram waaw jaan ci bir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñeek wa ndax jaan dafa rafeton yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafeton la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mon itam yalla natto nako at muné mudé jaan ben at lay am rek da di génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu né teul ci bir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantahu anil hawa mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continuer jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray so gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni shaytané nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis gën ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni danen di sheytane yi nga xamanteni danen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytane bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé motax nak mu fakh nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam waccé nako fi ci ko fof wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko suuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko suuf ak ye ca top yep insha Allah ci ajumu bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit Abdullah Thiouba.

0: suuf malaaka yi duñ ko mën a exploité ndax nit ko ndax jëmm joo xamante ni du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wétal ko. kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk, duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi, duñu itam am yitte ci bay, duñu am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk, duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte. lu tax? ndax amuñ ci suuf benn aajo, moom koy yàlla rek leen amal aajo. te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aajo ci suuf am aajo itam ci yàlla. moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia. yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom, waaye nag àdduna am nga ci cër, demal nga liggéey exploité suuf si exploité jaww ji boo ci mënee tàggat avion ba def ci ay nit ñuy tukki, avion bi di naaw ay distance yu sori sëf mbooloo mu bari ak i bagage def ko duggal ci géej gi génneel njëriñ yi ci nekk, daggal garab yi defar ci bateau wala gaal teg ko ci ndox mi dox ci sa yitte. loolu ak jagle la bu yàlla defal nit waaye defalu ko malaaka. loolu tax mu préparé nit pour mu ñëw dund ci kaw planète bi ñuy tuddee terre. gis ngeen itam ne bi yàlla falee mam adam ci mu war a nekk xalifaam fii ci kaw suuf, lu jiitu muy wàcc am na wax yu mu wax ak moom, te moo di lépp luy lu baax digal na ko ko, lépp luy lu bon tere na ko ko, teel na ko joxoñ itam noonam bu bon boobu di iblis mu won ko ne ko sa noonu la moytu ko. wax na ko itam ne ko kër gii nga génn du man yàlla maa na fi génnee, waaye sabab bi moo di mooy gooma mooy te mooy nga dara waralu ko lu dul danga topp ndigalu iblis bàyyi sama ndigal, loolu tax ma génnee la. njëggal naa la nag ndax tuub nga. tey nag maa ngi lay yebal ci barab boo xamante ni barabu coono la, bala nga faa jariñu fokk nga ñaq, danga sonn. waaye nag soo góorgóorloo topp samay ndigal boo dellu see fii danaa la dëkkalaat ci aljanna, nga delluwaat ci péex ma nga nekkoon ak jàmm ja nga nekkoon. su fekkente ni nag déggaloo ma lu dul dag ma dug mooyu topp sa noon boobu di iblis ak njabootam, su boobaa nag boo dellu see am na beneen kër bu ma préparé tuddee ko safara, fa laa lay dugal yaag sa njaboot ñu ci ànd ak iblis. ñu gis ne ci waxtaan wi weesu yàlla wane na melokaanu ëllëg ñuy dugg safara, wane na melokaanu ëllëg ñuy dugg aljanna, teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salaam pour mu bàyyi ko xel, ngir itam ëllëg benn doomu aadama bañ a am lay ci kaw yàlla. ndax yàlla waccoo naag ñun, ndax yebal na ay ndaw, yebal na ay yonent jamono yu nekk, yebal na ay jàngalekat, oustaz yaa ngi ci koñ yi, rajo yaa ngi wax, ñu mën a bind ñu ngi bind, yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi yépp pour jajj nit wan ko ne ko kër gii du këru dëkkuwaay, pont la rek bu nit ki di jéggi wuti àllaaxira. wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon digënté wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf. Coono bu rëy wa safara toggoo nanu ko ak ndugal mu metti. Mbégte mu rëy wa aljanna nekkee nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak i bànneex. Wa al'araf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la, ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur, ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab. Ñoom dañ ko misaal ci climatiseur. Dañu wax ni climatiseur kanam ga piix rek ka ca nekk, biir ba piix rek ka ca nekk. Soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay upp, ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax piix. Gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn, ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng. Kon babun batinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir, wa zahiruhu min qibali al adab mooy la ko féete gannaaw, foofu mbugal kese fa nekk. Kaw congélateur bi nag fa la waa al'araf taxaw, moo tax nag ñu mën a sëpp waa aljanna sëpp waa safara di leen gis nañu nekkee. Wante waa al'araf gis ngeen ne daan nanu dikk ci jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloog waa aljanna ci xéewal gi leen yàlla defal. Wante bu juumee ba jàkkaarloog waa safara da ngay gis ne danañu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgg ñoo jàkkaarloog ñoom ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw, ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy ray nit ki, da ngay gis ni ngay tafe say bët. Noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti, waa al'araf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo. Waa al'araf keroog ba leen yàlla di géej jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna, keroog waa safara seen xol jooy na, ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa al'araf, waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiha. Foofu nag waa safara yi woo nanu waa al'araf, woo nanu waa aljanna. Moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaalu ina allaha xaramaha ala alkaafirin alladina ittakhadhu diinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alxayaatu addunya falyawma nansaahum kama nasu liqaa'a yawmihim haada wa ma kaanu bi aayaatina yajhadun. Yàlla nee na keroog ba waa al'araf di dugg aljanna, nee na waa safara jooy nanu di woo waa aljanna naan leen amu leen fi ndox mu sedd, mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar, amu leen fi lekk gu tey te neex, ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif. Waaw, su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de, waaye nag sañu ñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen. Wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna, mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna, ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan. Su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële, mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan. Su ko defee nag danaan ah sañu ma ko, ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom, yàlla moo ne ci mbugal lañuy sax ba faw, moo tax sañu ma ko. Kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna, ñuy déggante di gisante, kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekké ñi di gis xéewal ñi di gis mbugal yal nañu yalla baaxé xéewaluk wa aljanna yal nañu yalla mussel ci musibam wa safara mo melni nak lolu mom moy accord bi yalla signanté ak suñu mam adam légui nak waccé nako néna ko demal waccona ak yow lima signanté ak yow dana ko def so respecté ma respecté légui nak waccé na suñu mam adam alayhi salam ci réew mu ñuy wax Inde fofu lañ ko waccé ñu waccé suñu mam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ci Makkatul Mukarrama kon bi leen yalla di waccé daf leen takalé ke lay nga Inde ke la nek ci Jidda mais nak ñoo bokk ben continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ci Asie ñu ni Iblis nak mom biko yalla di waccé mu ko waccé ci dëkk bu ñuy wax Irak wax ñu ne Iblis mu ngi waccé Irak kon yalla takalé na len biñu waccé suñu mam Adam alayhi salam waccé suñu mam Hawa waccé Iblis yalla namuna ci suñu mam Adam pour mu gisante suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn bar motax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yebal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سنو ما مادم دالي دبار جوغي اند ولي جم نك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خامني موكاي وان يون وي موتاخ ني ني بيغا خامتيني سنو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bi suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gëna bu ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ku ko xamul waaw li ñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljan lola tax ñu ne barab bo mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba leen yàlla wàcce fi ci kaw àdduna. Moo tax Makka barab boo fa taxaw rek am na lu mu symboliser ci l'islam. Foofu nag lañu xamantee yàlla jéggal na leen nag seen bakkaar. Ñu commencé nag ànduk jëkkër ak jabar, ànduk itam ñaari responsable yoo xamante ni yàlla dafa teg ci ñoom xilaafa bu rëy, moo di ñu donn ko fii ci kaw suuf nekkal ko fi. Moo tax jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax wëhb mu ne Adam biñ ko wàccee fii ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lool, te gisul ci kaw suuf yeneen jëmm ju ñuy tuddee nit ku dul moom ak Hawa. Foofu nag la waxee ne ya rab amma li ardika hadihi min aabidin yusabbixuk wa yaxmiduk wa yuqaddisuk. Mu ne ko yow yàlla sa suuf si yaatu na, waaye gisuma fi benn jàmm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay màggal bu dul man. Yàlla ne ko sa ajalu fiha min waladika man yusabbixuni wa yaxmiduni wa yuqaddisuni wa sa ajalu fiha buyutan turfau bi dhikri wa yusabbixu fiha xalqi wa yazkuru fiha smi wa sa ajalu min waladika ya adam man yabuduni xaqa cibadati wa sa ajalu min tilka albuyuti baytan axusuhu bi karamati. Mu ne ko Adam yow rek yaa fi nekk actuellement di ma jaamu, jamono bi yow rek yaa fi nekk yaa ak sa soxna di ma jaamu, wante nag ëllëg say sët am na ci ñoo xamante ni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu, danañu may sant di ma màggal. Adduna bi itam danaa fi wut ay jàkka yoo xamante ni say sët ñoo ko fi tabaxi. Jàkka yooyu dañu ko tabax lu dul namm maa tudd ca biir jàkka ya, di fa jàngaal quran, di fa tudd sama tur, di fa julli, di ma fa sabbal, di ma fa sant, di ma fa màggal. Mu ne ko itam sa sët yi dana ci am ñoo xamante ni danañu ma jaamu dëgg dëgg jaamu, nañ ma war a jaamu noonu leen may jaamu, duñ ma bokkaale kenn, duñ ma yemale kenn. Mu ne ko itam wut naa fi néeg boo xamante ni mooy néeg bi ma njëkk a teg ci kaw suuf si, mu di kaaba gu tedd. Néeg boobu nag man yàlla maa ko jagoo. Néeg la boo xamante ni ku ko màggal man nga màggal man yàlla.
1: Sori danañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj, léeg-léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra. Foofu nag la ñu wax ni suñu maam Adam alayhi salaam ba mu ñëwee Makka ba taxaw Arafat wax nanu ne yàlla dafa jël loxoom bu tedd ba bu fekkonte ne loxo yey na ci moom, daal di koy raay ci digg ginnaaw suñu maam Adam alayhi salaam. Lépp lu mu war a mën a lépp lu mu war a am ci sët lépp lu mu war a am ci sët ba yàlla raayee digg ginnaaw suñu maam Adam, lépp lu war a judd ñu lay tuddee doomu aadama nga bokk ci sëtu maam aadama yi, keroog ba yàlla raayee digg gannaawu maam aadam taxaw nga nekk jëmm présenté wu ci sa kanamu borom. Ñëpp taxaw aadama di xool ay sëtam ay doomam ba ci sëtam bi mujj, mu gis ñëpp taxaw. Aadama taxaw, yonent yeeg nit ñeeg ñi gëm ak ñi gëmul ñëpp taxaw ci kanamu yàlla. Aadama gis njabootam te boobu kenn juddoogul, waaye yàlla la soob mu doxalee noonu. Keroog wax nanu ne yàlla laaj na nit ñëpp ne leen alastu bi rabbikum, yéen nit ñi taxaw aadama yaag say sët maa ngi leen di laaj alastu bi rabbikum, xanaa man duma seen borom. Foofu ruux yépp dañu tontu ne qaalu bala, ñoom ñëpp dañ ne ko aha kay yow rekk yaay suñu borom, yow rekk yaay suñu borom, bokkoo ñoo kenn.
0: yalla ne yeena ko wax de ñepp ne waaw mu ne shahidna an taqulu yawm al qiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm al qiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatte fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jënde ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jënde ko yalla wala ñu jël leneen diko jënde yalla yalla mosul dañ di nek yalla te mom rek moy yalla te ñun ño d'accordon ci ne mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaawu suñu mam adam ñun ñepp gëna nañu taxaw sédé lool motax wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax la joon nañu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu maana aybi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil janna wa bi'amali ahli al janna ya'malun thumma masaha dhahrahu fastakhraja dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lin nar wa bi'amali ahli an nar ya'malun fa qala rajulun ya rasulullah ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغ غناوغا نينا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ne ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ci ëlëk fasiyene la fasiyene na leen duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal dogal nako ba paré jeexna murayat dig gnaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu tol ni mbolo male wala mo poko sax ñoo ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko posé waji bi mu laaje yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonent bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wané ne mom wa aljanna la kep ko xamanteni nak xolam dis na ci jaamu yalla su julli jote mu dis yistu bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wone ne fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna bilin kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne nax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setal rek fa sa xol tagat tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara nga non la yenenbi sallallahu alaihi wasallam firé hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netali mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuubé ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñe ko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay diggal nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokara rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom nang lay yegal ne soma jamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yonne ko ci muniko bi nek sama digeunte ak yow modi ñaan mo dox sama digeunte ak yow soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fatiliko malay may muniko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéné waye yéné woko ñu ci dess dédét nit ku mel nonu sëg ngëm yalla dess na mu nek ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yéné sa bop yéné ko itam say morom yi julit fofu nak la ko mam adam waxé ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokku mu sab momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bo deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeeko noddu jël ganare ñeeko noddu jël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fonduma ci ñenti fonduma mu ne ko fonduma bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jek jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam neko keruk takaliko la de ndax dana jek jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe muniko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlanté bamu aksi ci yow ëlëk nak dana joggé ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yenen loxo muniko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken tegotu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dekk legi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna fatte nañu yoyu kon li yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mune ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouk rewu tek ci seeni bakkan dom yi ngeen juri yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ni lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujju waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jeleneen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di wacce iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax net li neen jele ci hamid mu jele ci thabit ak hamid mu jele ci abdullah ibn ubayd mu jele ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alay ñu ne iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow ya ma genné aljanna ngir adam mi te itam adam sama non la te bëgg na ko jekko te itam mënuma ko jekku ludul ne yow yaama may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko joxna la doole ci mom joxna la buntu ndax def na ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax loolu nga ma may ci adam rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defee mom ay domam dana ñu ko jappale yow itam say dom dana ñu la jappale iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk mu ne ko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leele nga gis nit ku daanu ci andut ak sagom shaytané ko dugg waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbathu shaytanu min almas waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sago mukk kon liki shaytané day daw ci nit ni gëret di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mudi yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bimu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé biñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dal di leen dab fekk guddi la woon mu dal di leen di dab wo leen biñu ñew fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dal di dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njott ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njott ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njott ci yow mu ne dede shaytané da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayiwon non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ne kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu mom seen safara xaj na ci kon sheytaane dana daw ci nit ni deret di dawe ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci seen alal yi leg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbokk yoyep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba génné shaytané ci sa programme génné ko ci say dom génné ko ci say alal muné ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma mën adam nak né yalla man kat munuma mukk daw shaytané ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole ji ma lay jox mo dine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolek malaka yu koy wat ba shaytan du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lumu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko laap té dañu koy jégé diko protéger su fekkenté ni nak nit ki laabul sa dom ji laabul malaka yi duñ ko jégé bu ko défé nak shaytané yi ñëw dëkk ak mom né ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu laap ndax dana leen boole ak malaka yu leen di wat adama né ko yalla dolli ma mu né ko ben bu baax bo def dana ko def fukk té lég lég sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé té lég lég sax ma bal la ko ti do ko yépp adama ne ko dolima mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajona lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dolima mu ne ko joxna len toup te dotuma ko nangu ci yeen feek sen ruha ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jeegal nit ki te duma balu sama yon ne ko ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continuer waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي جنو بنيو سنتي يلا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام ndelusinen fasiyene continuer kien iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan mi wessu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax indre wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis nañ ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj neko yow sama borom yow rebb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rebb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lumay naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Suleyman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko se téré modi ñi soppi bindu yalla bi té moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guigné da fay fen sou le digué du la jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom muy sa keur muy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan muy sama nek muniko durshi yow barabu sobe yi rek mom muy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyula wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné fa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblis sa bok ak ñam bok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am e arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxlay muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daanel rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo weurbeurek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeureg ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fassiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba tax na kon mom iblis la'natullah alayhi waxne ni sulayman alayhi salam la jun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghadu ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dadi koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay duggu safara duggu faak ñu melni yeen kon nak samay secret waru mako genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaqku yaqku bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Sulayman alayhi salam moko lajone iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom dé démon nén ba sen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënoona nek mbékté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonenti wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom

kër lout ñi ba taw xéet ci seen ko wëlbati suuf sa noonu la leen yàlla jëppee. Te bu ñu génnee àdduna danañu ko xam bu baax a baax a baax, te balaa ñoo génn àdduna itam yàlla dana leen wan misaal mi fii. Mu mel ni moom Iblis laanatullahi alayhi dañul ba tey di wut ay buntu yoo xamante ni dana ci jaar ba tarxiisal nit ñi, waaye ñi ko gën a ñor nag mooy nit ña nga xamante ni mooy nit ñu ñor ña tànneef yi nga xamante ni yàlla leen tànnal boppam. Xoolal histoire bi, ñu ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na àdduna, ñu ne lamma mata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nasu wa khala al-mawdi' qala ibn abbas qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu لما وضعته صلى الله عليه وسلم إذا بهاتف يهتف من ذاوية البيت يا علي لا تغسل محمدا فإنه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي يننتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نننتنيب جن pour ñu war a waajal néew bi, sangu ko sangu ko war ko julle nag suul ko. Mu nekk itam moment bu triste, jamono bu nit ñëpp jaaxle, jamono bu julit ñu bari saalite, ndax ki gën ci mbindee fi tey ji ruuxam wuy ji na boromam. Sayyidina Ali wax na, Abdoulaye Ibn Abbas moo ñu nettali, nee na Sayyidina Ali moo ko wax ne ko Abbas man de bi ma jëlee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko pour sangu ko, nee na dégg naa benn baat ci kaw asamaan si mu ngi may woo, nee na di ma woo naan ma yow Ali bu leen sang Muhammad, bu leen ko sang ndax nit la ko yàlla setal, nit la ko yàlla laabal, laab na ci judd, laab na ci dee, kon matuta sang. Nee na bi loolu bi ma déggee kàddu bi, nee na sama xol am na lu ci nekk ci ñugu-ñugu, ndax wax naa baat boobu ne ko woo naa sag toskare yow yaay kan, yaay kan ba di ñu wax naan ñu bu leen sang yonent bi. Yonent bi moo ñu digal ne nanu ko sang, ndax sangu ko moo di sunnaam, képp ku génn àdduna ci xeetam dañu la war a sang. Mu ne foofu nag la baat ba noppee, mu ne ma dégg beneen baat bu àddu ci kaw asamaan si, nee na baat boobu sax moo gën a kowe, moo gën a xumb, moo gën a neex. Nee na baat boobu daal di may wax ne ma yow Ali sangal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, sangu ko ndax kat baat bi njëkk addu baatu cheytaane la, dafa añaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg bàmmeelam fekk ñu sangu ko ndax ngëneel gi nekk ci sang néew, loola taxoon mu bëgg la trompe, kooku cheytaane la bu ko déglu sangu ko ndax yonent bi sang sunnaam la te bëgg na ko, te bëgg na itam ñu defal ko ko, yàlla itam bëgg na ko. Mu ne ko Aliou ne ko yal na la yàlla fay, yal na la yàlla fay yiw, yow kat yaa ma wax ne ma baat bu njëkk boobu Iblis la, waaye yow moomu di wax yaay kan. Mu ne ko man la Khadir, ma àndu nag yonent yàlla Moussa, maa di Khadir ma nga xamante ni man la yebaloon pour ma jàngal ko xam-xamu xaqiqa, tey nag maa ñëw pour teewe si julleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dégg naa nag cheytaane addu, loola tax itam ma bañ ma trompe la. Kon ngeen gis ne mbokki cheytaane musul dañ di bëreek nit ñu foore nii, nit ñu amee martaba nii pour jéem leen a yàqal, waaye rawatina nag ñun ñi nga xamante ni suñuy jëf àggagul fenn, ay nit ñoo xamante ni wax dëgg yàlla cheytaane moom daaneel ñu dafay yomb.

0: lol kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla mussel ci shaytané ndax shaytané non le bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu né suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam sen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeek juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñune nak cheikh yi ñeek jur kenn ko ñung koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen cheikh ba modi habil momitam cheikh am bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeek am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iza qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مونيو كو نتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam comme nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bok nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amone wante yalla dogal ci mashi'am ci choix bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg nit ñi diko wax nan mom de ponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wante bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dakh wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolou def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legui dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu jogé ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu jogé ci ko asaman jël ko lol moy wone né yalla nangu na sarax bi wax na nu né adam alayhi salam dafa seddelé won e ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari dal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmande ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fétalé ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol té deugar bop waw xam nga nit ku waw xol té deugar bop boko joxé ak jur dina door jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yirmande ci ñom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi budé mbay mi nak mom garab gi boko don door fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñem ñep ñuy gis ben safara bu joggé ci kaw asaman dadi ñew dadi yëkëté xar mi rek dadi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak lenen luddul lolou man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul mun nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yenent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzaabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sante netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulan nak giñna ne dana la ray muné ko waw lutax nga may ray muné ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu beug la ko jox mu ne ko lolou kay man sama yonne ku ci ne ko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko bo talale sa loxo pour ray ma man duma lu dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am ëlëk dana ko atté motax mu ne ko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin mu ne ko man de dama bëgg ëlëk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bo ma ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblis ma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray frèreum bi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reuy ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko také nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba fréram bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawmu nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun attanuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop té duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus néna mu tourner né qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi mang lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yep ak tay tay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wanene nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak decision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay waré kessé moko lal waw lolou sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waw fekk la ngi ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa diiné di wor itam société ba la wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu né attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom néna nangu nako té yalla néna xamna né kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu na ra def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu démé mak fofu nak le qabil ñëwé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikkat dikkat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul mu yëngal yëngal noyewul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm fa xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ci ko montagne xamul daf ko wara acc ci ko garab yi wante yëngatutul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netti ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas souf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gas sul ko fofu nak la gise ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو تيلا نك ني من دال ما نياك فايده رك من دال ما دوي دي رك من ديك باخون صاح موما تاني با وان ما ني نيو سولي يالا نينا موجونا نك ريتشو جيف جوجو nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam.
1: saxna ci aw nitam diir bu yagg di len wo guddeek beccëk di len wo ci neubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngenté yek daji leleg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñom ci biir neegam leleg itam mu fekk kilifa ci biir neegam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diiné wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol sooy siècle bi ba siècle bobu bëgg jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bay la won suñu bay ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak limu bëgg modi ne diine suñu bay yek suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgg téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta bayyi xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yont yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxina len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñiko top ñep ay miskin len yu doye di ñiko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit comme ñun koku dal mënu ñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوح يا تمودي كليفا يا واخنانو اك نوح ني ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamné wéddi nañuko té bokku ci aw nitam ndax yoonte yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakoon daraja té sen poche di sul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba légui sax so démé ci jakka yek tabarkallah ñu ñak ñi rek nga fay fekk so démé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dana wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fekk mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fekk mbubu rek la rafet le su ko defee yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkallah cërum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni wa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يننتي الله نوح برم بي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفا تي وديكو واخ نانكو نيكو نيون كات جيس نين نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايدا نيون دال duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn yeen ci yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gëm gëmulu sil makhalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qawman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep koy wote jëm ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox teggu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti teggu won teggu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku musti ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci solde wa la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah payu ëlëk momu gënal sama solde ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox deureum te itam bi ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazdari a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan laminadh dhalimin mune len duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma woutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko te xamni lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla ku mu deppol teral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz'uma ni lañu continuer ci mbewte ak ngi ndëngëti diko sonal wax na ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yaq message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra yalla neena pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexé muñu jël rek ma yak ko neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwah ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wud mi ak suwah ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel té bobu photo amul apparé yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay film am amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñimu je ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñoom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra mo taxon ñoom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ leen ne yenen te la bu nga xamne bokku na ci yenen te yalla gëna gëreum ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenu mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lañu leen jàppe te loolu lépp pexem cheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool moo tax yonent yàlla nuh yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp moo tax lolou la yalla wax ci alquran ni wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uqa wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juromi yalla yoyu nga xamne la waralon ñu tabax len du dara du dul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppiku ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci senuk mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju nañu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuh ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ño di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote dañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada at-tughyanul fajir min qawmi nuh كان لابد له أن يلجأ إلى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يننتي الله nuh ba mu jaxlé ci tekk biñu ko tekk ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu muccé lolo tax mu wax né rabbi yow sama borom in qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngma yonni ci ñom ñom de kadabuni weddina numa ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeunte ak ñoom su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylul zalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun ala al-mu'minina an yadhillu an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñu ne bi nga xamanteni lendemu guddi kéfér kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne ba ñu fokk ne suba sax dootul ñëwati yéfér yi lakkal wit yonent yalla nuh ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wër fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi danañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'i samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pour nga djegal len ja'alu ñu def asabi'ahum seni baram fi adanihim ci seni nop ñu jël seni baram def ci seni nop muro seni yere de djerlu rey reylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxone nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadhar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadhar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn nahkat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jotona gem sax danañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek woñeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diiné yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci po waaw wa waxtu wuñu musane jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne denen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma djegal djegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yegumako yek mang la koy djeg djeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga djegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma walil mu'minina ak ñi nga xamni dugg nañu nek nañu ci sama kër te gëm ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidid dhalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamni ñu ngi sax ci bokalé la di jamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolou la yonent yalla nuh ñaan waye wa qad jarat sunnatullahi ma al mu'minin al mukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwajil fitan wa tunqidhuhum min tufanid dayq wad dalal وتسير بهم الى شاطئ الامن والنجات اما نوح عليه السلام والذين امنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان احداهما سفينه الحق والثاني سفينه التي اوحى الله الى نوح بان يصنعها حينما اراد لدوله الباطل ان تذل نيني يالا بيمو تخاوي نك فاسيني نانغو ñaanuk yonent yalla nuh daf ne ko defaral gal gal goku muko wax nak bato bop muko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soko defare ba nopi nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañi nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ci kanam modina yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fi alladhina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko bëgg attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu démé ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu fédli né dof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yenen ti yalla nuh néna len yen ak may ñaawal di ma saboté wanté nak ma ngi len di yëgal né téng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawalé mu kontiné ci fulam ak faydam taxaw itam tém ci def liko yalla digal té modi défar bato bi ay domi bopam ñiko gëm ak yeen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wanti yalla waxna ko niko so défaré bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulén ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene raxas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ té nuhitam ñaan nako ko ndax mo neko la tazar ala al ard min al kafirin dayyara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ca bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wër mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram bi fum ko rax rek mu wër mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu lal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam daldi muju daw dem ci gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wir wa bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour seen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deug yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox

waaw sa bay da ngay bokk ak moom pas pas ndax mu mën laa jàppale ci mbaaxam yàlla yéegal la ca kon nga gis ne doomu yonent yàlla Nuux yàlla jéppi na ko ba wax na bàyyam ne ko bu ma wax affaire am mu ne ko itam ya Nuux innahu laysa min ahlik innahu amalun gayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yàlla ne ko yow Nuux kii du sa njaboot ndax jëf ju bon la doom ju amul pas-pas bu baax la ab yéefér la te kat maa ngi lay yëgal ne bañu lay may bañ lay may ndeyam dañ la ko mayoon pour mu yàq diine ji waaw yàqal la moo taxoon ñu may la ndeyam moo tax jigéen bu ciy sëy na ca duggee yéene bu rafet yéene bu rafet ci sëy dafa baax ndax innamal a'malu binniyat waaye diw am na xaalis naa ci dugg waaye wala diw rafet na naa ci dugg loola lay tax a sëy rafetaay ba dana xëy dem alal ja dana xëy dem su ko defee nag ah nga daal di jaaxle ndax la la ca taxoon a dugg gisatula ko waaye bu fekkee nag jaamu yàlla rek la ca taxoon a dugg bu fekkee ne sëyte yàlla tax rek moo la ca taxoon a dugg yàlla jooju doo ko ñàkk ba mukk moo tax yonent bi ne innamal a'malu binniyat ndeke boobu xale bi ak ndeyam yépp xale bi bi ñuy may Nuux ndeyam booba lañu ca namoon moo di ndey jëm mën a am fu mu jaar ba yàqal Nuux woote bi nga xam ne l'islam bu wér la yàlla teg ko ci loxom moo tax itam doom jancu jamu ca am nekk doom ju bon moo tax yàlla ne ko kon maa ngi lay waar di la jaj pour rek nga bañ a bokk ci ñi xamul dara di wax lu ñu xamul dara kii ak ndeyam baaxuñu waaw moom la yàlla wax ne ñaari jigéen ci histoire baaxuñu te seen jëkkër baax moo di jabaru yonent yàlla Luut ak jabaru yonent yàlla Nuux mi ñuy waxtaane mu mel ni kon yàlla yedd na ko fi waaye nag dañu wax ne bàkkaar bu ndaw ci ab yonent bàkkaar bu mag la xasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mu mel ni yonent yàlla Nuux dugg na ca bato ba ndox ma ba mu ñëwee doom ja montagne bu gudd ba mu yéegoon ndox ma dépassé na ko 10 kilomètres ak juróom ba mëdd ko ñu ne bu yàlla doon am yërmande kon dana yërëm jigéen ak doomam ci bis boobule ndax ndox mi ba mu ballee da nga gis jigéen ju yor doomam daw yéeg ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñëw ba dépassé montagne ba dégg nga jigéen ja yëkkati doom ja ne moom na dee ngir doomam mucc ndox ma ñëw ba ci boliga yàlla keroog bu doon am yërmande kon foofa lay yemale ndox ma ca boliga mu wàccaat ba ngiis ba jeex ngir am yërmande ci doom ak wajuram wu jigéen woo xam ne yéene wu ko dee waaye keroog ndox ma dafa ñëw ba mëdd jigéen joojule continuer ba mëddaale doom ja ñoom ñépp ñu ànd ca mënd ma faatu moo tax ñu ne yàlla ne fa fataxnaa abwaab alsamaai bi maain munhamir wa fajjarna alarda uyunan faltaqa almaau ala amrin qad qudir yàlla nee na ma gëqloo suuf ndoxam nee na ma tawloo asamaan ne ko li nga am ci ndox wàccee ko moo tax keroog ndox bari na ci kaw suuf nee na lépp lu am ruux keroog faatu nga dégg nga ci taw boobule ñu ne itam yonent yàlla Nuux alayhi salaam

0: xamanteni
1: montagne bi manam bato bi kossena ci doj wawule te doj yep don nebet bato bu tedd bobu kossé ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barké nga gis ni yenent yalla nuh borom barké la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla reub ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullah alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la jonne nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la jonne nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mo mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daari len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ni ki fi teud de modi sam doomu nuh mu daldi jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu daldi dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonti yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu deki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waw titay yowmal khiyam motax sam sam momu nga xamne doomu nuh la won bi mu deki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax tit ci regle bi yalla na ra regle jami yent yalla isa ne ko bis peñ ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yonent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yonent yalla isa ne ko naka la yonent yalla nuh xamé ne suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam ne ko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu si wul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tum ranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk pi ci momulé ginnaw si gi nak ci lay yoni benen picc ñukoy wax pi tax mom lay yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna gudday bo xamanteni wax deug yalla mourou na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab kitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la ke picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisé aduna mune ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay duggu aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bimay génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bimay faatu diko denk né ko ma nglay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mune ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mune ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mune ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mune ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mune ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mune ko lutax mune ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mune kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw nga yek di jëm ci yalla mune ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mbum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga teddi yep ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci bir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax dipp rap buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yenent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fuk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu won 80 nit lañu won mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn wer ci batoba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonenti yalla nuh dafa tusngelu wax njabotam gi ne len nañu tusngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tusngel yitam wax ne ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonenti yalla nuh wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajje ak bis bobu yonenti yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonenti yalla nuh jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ne dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musiba taw mob taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallah yenent yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayu ko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenen ti yalla nuh yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo doon iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دنجلو كدي دنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابة دلو سنن تكتون يالا أكباخم فسيني ريك continue gien ci histoire yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla mo jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ñu jëme ko ci nit ñi wax nañu ne yag na seenu kooti itam jëme ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la te itam du fi jog feek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamne dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa'um bañu fi joggé borom xam xami ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne mënon nañu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolu añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamné da nañu xif dem lek ci bu suur waye am nañu xamné duñ ko jégé sax motax ñu ni man yahdi Allah فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام تي ياو نجوب فو ديغ نجوب يالا وجوب واي كيبكو خامتيني يالا نامول تي ياو نجوب نك فو سين نجوب يالا غي رك تيغيكو مو ملني هود مي نك دا فا بوكون تي يوننتي غا خامني يالا داف لين يبال ني نيكون في تي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci suuf suñuy wax ahqaf suuf suñuy wax ahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonenti yalla nuh yonenti yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla soorale wuñ ko ci dara yalla nak yabal fa Hud pour mu war len tek len ci yonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu Hud alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaqu هي قصة الدعوة إلى التوحيد. إستوارو يننتي الله هود موك إستوارو يننتي ويسو بن لا نداخ يننتي لوان رك بدون واتي جمي تي توحيد موتاخ وانا لن موم هود وانا أي نيتم دي أي موكم كي بورني ويتل يالا باي جامو خرم nda xërem ñuy jaamu ay xeer yu taxlanu duñu dégg duñu gis té itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yoni ci gir aad seen mbokk mu ñi wax Hud yalla xet wu ne da fay tann ci seen biir yoni waaw ndax yalla du yoni jambur ci xet nga gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yoni sayyidina muhammad rek la ñu yoni ci nit ñep Hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen ay itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سوالي سورة الشعراء يالا من في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخين لن خنادو نين رغال يالا دنوكو ود bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé nax batu wor yonent bu ñew wax nga ko nax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يوننتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندال نانو ay dura ki fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfé ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote mbax gogol la yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xet wo bon itam bu musibo bon ba ñewé xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewulu yalla waxna len ne len ni len yalla binde musuko binde ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ñeku gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nekk ci kaw suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wu len dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yeen ngi def limu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonteni ku tang xol su fekkonteni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw bu mu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nen ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so dimi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeflante ak ñom ci yar ak teggin daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettram rek ma len koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni mune len awa ajibtum أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لين نخدن لين ييم يلا يبل نتكو كي وخل كلا من يبقم nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet wu bari bu beggon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yi ndan tabax château yu yéme la waaw su ko défé ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la won am po rek mo leen taxonu jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën nañ ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam mën nañ ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñoom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما داج لي راي راي بو نياو ناخ كاتن غي نيو امون واو دا نكوي خول ليغي سي امريكان يي لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax man nén ci lu né budé force bi len yalla jox itam man nén ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لهوت نلن يندي يالا جوخنا لن خيول واي ينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ne ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ne kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ne so gisee nit ku am ba pare bew so day jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jiko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalante ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekk waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp té ñu genn ta yaduna
2: sen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la ben neek nga ci am neek ba lamuy reey reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga ci occupé té bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon teb nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis bu ne ngi gis ko xamné la mu am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari bari bari yep nga xamni mën na ci dundu témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégué nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni watakathirtum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté alal rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé bét lén duggal lén bamé waaw yalla wax na ko ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yene ci yalla huuta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax ni ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wusal fi dof nga mo upp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeur lo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam liñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نيو كودون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجما تيتام لي غي واخ دو تخ موك ني بايي سونو خرمي سا واخ جي دو تخ ني بايي سونو خرمي تيتام دو ني لا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mu melni yenent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale mune len yeen xeurum yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xereum bi du ko meuna nangu ci mom xereum bo xamne weñ ya ko tak munu leena dakk la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene len tani yene yi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xereum yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bi serigne bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talbe bi doye dina serigne bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wad dalal fayunsibuna li alihatihim wa hiya al ahjar as-samma annaha qad asabat hudan wa atratuhu bis-su fa akhrajathu 'an al-wa'y as-sahih wal idrak as-salim wa qad dallu bidhalika dalalan ba'ida wattaba'u kull shaytanin marid ñune yeneena fetterlu gi nga xamni yefiri fetterlu len ko ci cyankute ak ko mbew ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamni ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñi ko wax ci cyankute lañu nek ñi ko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñom mënu ñoo dégg dëgg gog amuñu chance tataan ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seen xol mo febar loolu la imam busayri wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-famu ta'am al-ma'i min saqami imam busayri neena bëtt bu wanenté neena mën na wax ne jant bi leerul neena ni tam gemmiñ bu febaré mën na wax ne ñam wi neexul ne kon na ñub gi hut yor li tax mu koy wax ci lamiñ wu fasa diko wax ci yar ak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xeer motax ñu ni ñoom yefer yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'adda am lam takun min al-wa'idhin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni lé bu mag ñu ñëk ñu rek nga yor pinc mo tok lepp ko fa kër go dugg itam lepp ko fa ñun nak ragal ñu la ci dara té kenn duñu mbugal nak waaw nax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yonent yalla hud alayhi salam continue na di len wo taxul motay wante nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ne wax deug yalla seeni xol wawna ci bokale ak ak mbon continue nonu di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla hut ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hud waxna ne qala rabbin surni bima kadzabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam modi ne kum duñu ay nit ñu bax jël leen fi yalla daal di nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yagati dañu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ne wa kana hadha indharan ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adhab alladhi lam yatawaqqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid kana hadha indharan ajilan bi anna hadha al-adhab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيوني نيوم دي دون ننو غاوتو نان هود سفكينتني مبغل ميغي واخ دغ لا نيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño deggi raat te yalla yoni won ci ñom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ne fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla ne na mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fudindigu gañi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gemuñu ko wante itam dana musal ñi nga xamanteni gem nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeuk ka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñom mo di ne yalla xagn na len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwalu mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah mini yalla lim len jikko natto modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci bekor suba gu jot ngon gu jot ñu genn di xol asaman si yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wone ci lañu waxtaan nak ne li fi sess dal modi nanu dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dana leen may taw ñu yebal ben delegation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaani taw ndax makka ci kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deutmal di fa dem donte seeni diine wute na waaw

waxnañ ni yàlla indi na benn xiin, waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko séntu foog ne tabaarakallahu xiinu yërmande la, ndax ndox la fees dell ndeka xiin wa ngelaw la waa nag safara. Moo tax yàlla wax ci alquran ne falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawma almujrimin. Ñu ni xiin woowu nga xamante ni yàlla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw, loolu nga xamante ni moo nar a alak waa dëkk bi, wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu àjjuma, werante nanu ci, am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé. Ndax mbir mi def na ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan. Moo tax yàlla ne ñoom ba ñu seenee xiin wa nee na dañu rafetoon njortu ci ne taw la buy wàcc. Yàlla ne du taw de, rihun fiha adabun alim, ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk, ngelaw loo xam ne tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha dafay faagaagal lépp ci ndigalu boromam, ngelaw loo xam ne day buddi garab ak lu garab rëy rëy rëy, ngelaw loo xam ne day daanil château ak lu tabax ba rëy rëy, lu fondement ba gudd gudd, lu mu xóot xóot. Waaw, tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha. Yàlla nag wax na ci beneen aaya ne ba demee ci suratul xaqa, yàlla ne wa amma aadun fa uhliku bi rixin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sabaa layalin wa thamaniyata ayaamin xusuma fatara alqawma fiha sarca ka annahum acjazu naxlin xaawiya fa hal tara lahum min baaqiya. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na xeet yu bari yebal naa ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak leen, waaye façon bi may alagi wuute na, ndax xeet wi diggi raat maa ngi leen alagee ngelaw lu sedd, ngelaw lu am gaaf, ngelaw loo xam ne daf doon yëkkati nit ñi di leen tey ci miir yi, di leen dóor ci garab yi muy tas. Waaw, ngelaw loo xam ne bi mu njëkkee ñëw nit ñi dañu daw dugg ci biir néeg yi tëju, ngelaw li dajj bunt bi, dajj fenêtre bi, fekk la ca néeg ba jël la ci doole joo xam ne ëpp na doolay gaynde njëloor gu xiif. Tay la ci miir wala mu dóor la ci garab, sa yaram wa mokk rumbux. Waaw, loolu la ngelaw li doon def nit ñi. Yàlla nag nee na ngelaw loolu maa ko tàggat ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan. Yàlla nee na ngelaw loolu na mu def nit ñi jéggi na dayoo, ndax mujj na ñoom ñépp dañu nërmeelu mel ni ay ëkku tàndarma yu nga xamante ni dañoo vidde biir ba dara nekku ci. Yàlla nee na xeet woowu maa leen alege noonu fa hal tara lahum min baaqiya, ndax gisati nga ko des ci ñoom. Mu mel ni yonentu yàlla Hud, historien yi wax ne ne bi nga xamante ni

barakallahu tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme ni ñu leen ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نمو ني سنو مام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامم بچه سيدنا نوح عليه السلام نيني ابراهيم ازر موكو جور تور وو مو نييو سي القران واي سو ديمي سي توريت امنا بنين تور بو نييو نيوم نينن ابراهيم تاريخ موكو جور وانتي كوم نون اي جوليت لانو دونو اي يهود ñu mëna gëm modiné ibrahima bayam mu ngi tudon adara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi adara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonné bayu ibrahima azar la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ci yonent benen ci alla legi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ju ñu wax ishaq ci ci alla le gogu la yonent banu israeel yeb ci la ñu joge ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaqi yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ne ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu barima ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoñe ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu mindeef yu ñëk yi nuh modi bayu mindeef yu ñaarël yi wayé nak ibrahim momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية

djalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowo amna ay jibarkat yu xam bi diw am xam xamu bi diw ñewon ci bur bobu ñuy wax namrouz ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur bu ñuy wax namrouz namrouz mi nak moy modelu firawna ndax kacior bu ne amna ko roy namrouz mom la firawna don roy namrouz ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bi diw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxone nak bur bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb yi yeb mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax la mu ci nam modi ne ko am do muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar sidi dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamné dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ña mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci ben grotte mu di ben xunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neubbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci xunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ne nak mag na magugo gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nang ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahima di waxamané ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna yalla bagn loko xërem bagnel go xamanteni bagnel gu jéggi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati ha'ula'il qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكون كي آدى بيغا خامنتيني nitu ibrahim yi amon nanuko modine at muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamu xërem
suñu démé ci fête ga ba retourner nak nda dikoy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la Ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurasi war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fa wajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha wa hiya kharsa'u samma la tuhissu wa la tash'ur wa khatabaha fa khatabaha mutahakkiman biha mutahaqqiran li sha'niha qa'ilan ala ta'kulun mini suñu mam ibrahim alayhi salam ba nga xamanteni nit ñi dem nañu neena nak terrain bi vide ci kanamam mom dong mo fa nek ñepp dem nañu baye ko dekk ba neena ben garde neeku fa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi neeku fa neena fofu nak la Ibrahima gawto da di dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu neena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi neena itam ñu ngi tek xétu ñam yi ci wétu xërem yi neena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax neena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñom duñu la dégg neena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk neena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa neena Ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lekki kenn ku ci nekk mu yëkëti lekk gi timale ko sa gëlem ci sa gemign ne la ala ta'kulun xana du ngeen lekk lekk leen xërem yi ne tabarakallah yëng di leen diko xol mu ne leen ah yalla jo xamne du lekk bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seeni tank seeni tabarakallah alal ak seen choonok seen lepp ñu jox leen côté mënu leen leena jariñ ci dara fofu nak la Ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugar fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen los ya dag sen loxo ya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak neena mu daldi jël nak semine wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fete ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax Ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hadha al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hadha alladhi aada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamin adh-dhalimin mom de togn kat la
ki def li de la budda an yadhuqa wa bala amrihi wa aqibata makri ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu juk pexem mu bon mi mu def neena fofu nak qala qa'ilun minhum amna ko wax ci ñoom ne sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim yazkuruhum bisu wa yahtaqiru ibadatana lahum wa la budda an yakuna huwa alladhi tasha aqluhu fajtara'a wa fa'ala hadhihi al-fi'la al-munkira am ko wax ci ñoom ne degguna ben waxambaane bu ñuy wax ibrahim muy wax ci ñoom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reey ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahim té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laajé ne ko ndax yow ya def mbir mi waw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki don def mbir mi war nako fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko don def xamna ko laaj len ko gañe nak dal di xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahim convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gone gi defu len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yi wu reey yu bu bari kon ci hikma bobu la len ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu wulis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor ufin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gagne ibrahim motax ñu gënon na bon ca ñoom don nen wax ni
حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين مي وخنان غونيغي دا فا صوب غونيغي دا فا يرديكو سو نين بيغي موتي تي موم لاك لين كو سو نين كو لاكي با مودي دا نين ديمبلي سين يالا يي نديام نام ماي غينا نام غينا جيفانديكو سونو خالات ني بون ني تي نيوم نيوكو دون واخ

من الناس ني كما سننك بدؤوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دم نك تخان اي سيو مات و خامني بنكو داجالي خاونا تولني مونتاغ ناخ مات مو باري لو ني تيا نامو فسيني كو تال مودي تال بو ري ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ne ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mudi espèce lanceper go xamne dañ ko ci tek mudi mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa ibrahima duggu ci bir safara ga duggu bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بياغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dag da nga nan paka bi la dag ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor bu ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dip sedd ñune bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nuggu ci mam ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara wa tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mas di waxtaan genn ka neko safaradu lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man day amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tak deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wu du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jam seddug jam ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u wa yudhi'u wajhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahim xol ko kanam ga leer nañ bu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nax lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneene yonenti fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke waxat mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa idha qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax dangay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yen dal gis na ni yenang ci cyankute gu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xerem ak alkandela jamu xerem itam tabarakallah ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andim njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waja di japp ngor gi di japp te japp ma baxul dañu waxtan ci seen biir ne dal naka lañuy def bu corrigé gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko
damay japp sama jappé ba nopi nga ne ma sañ jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolu dana ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su dé wax né bidiwé ñoy sama yalla ba jikke mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikke mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolu dafa beug jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc joté bidiw bu sux mune ah man dal yalla ji sux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra'al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin yalla ni ginaaw fi gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu gisé jant bi ne fang leer gi matalé gox yépp néna ci la wax ni hadha rabbi li dé moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reuy té leeram mo gëna mat néna wanti bi timis joté gisatul jant bi duggu ba jax tak mu né yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamne nit dañ ko jëfëndiko di ca bokkale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikin mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama pas pas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créer asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir namate go rek ci yoon wu jubba tegu ci siratal mustaqim tekat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeena may bok ci way bokaleñ wante mbok yi gis nañ ne ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonenti yi ak ibrahima ñu upp choona mo taxone yalla ne yonenti bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab mi insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi al-aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكي دغلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سنين سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني لو دي لينكو ديفال اندك سين خريط احمد صامب تبارك الله ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netlil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won dan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bindna ni digante mandum yonent yalla nuhma ak juddu mam ibrahim junni at yu tek ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet dox na ci digënté bi junni at ak ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet dox na digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim bu fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digentem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar kon niñ ko waxe won suñu mam ibrahim tombe won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud waxnañu ci waxtan wi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bur yi nga xamne ño yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ño ma sa falu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bur nak budul ñenti bur yoyu ab gox rek nga yidif ci aduna ñenti bur yoyu mo di namrous mi ñuy wax ab ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilafu dhahab ci bi muy lim mami yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ko yob ko sham ku ñi wax armiya moko yob ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alak arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasar fi tadmir urbihim bu fekente ni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gem ñi mo doon yenen ti yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn
mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yas'alunaka 'anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dil qarnayn modi alexander le grand yalla netti histoiream ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtan wi wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci ben xunt wax ne ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom ku ko mom bay bi daldi tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fekk na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemé nonu da na gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andono nu bis bobu suñu mam ibrahima xalela mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gelem ak nak gis ay jur suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki ma bind ki ma créé defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla wone malakut as-samawati wal ard mo xam xam gu wër ne mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajale mat pour nam ko alak mu melni taxan ma wax nañu ne ibnu ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaika yi joy neena nit ak jinne rek muy ñaari way ndiji bop yi ño lankon ñom joyu ñu
waye kaddu asaman ak souf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu lañu wax modine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahim day mom rek mo fi sa jam ko souf dal amul ken ku lu fi sujotal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki ci xaar yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khadainul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bimu ñewi ci ibrahim daf ne ko fek na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelawli su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelawli dana meune doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujotal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelawli mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jemi ci kawni Allahumma انت الواحد في السماء وفي الارض ليس في الارض احد يعبدك غيري منكو ياو يال ياي كين نيكي تي كو ياي كين نيكي تي سوف في نيكي كو سوف امول كين كوي سيب جيم تي سوف دي لا جامو كودول مان كون نات ماغي ساكو نديمبل تي ياو يالا غا ما خيتلي ابي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñame ab waliyu musu ko ñame bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñune ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safara modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lo koy wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu
fitna bobu bimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendum kéfir indi ko ci leru ngëm lol la yalla bëgg jangal sidina muhammad lolo tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla defal suñu mam ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu yar ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na yalim yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonenti bi lasta alayhim bi musaytir yonewuma la pour ngay imposé nit ñi di len pamti pamte fokk na yalen gën donte yalen gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jëme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax fattabi'ni uhdika siratan sawiya niko yow sama bay man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewu kon nak nga la way top ma ma man la orienté ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamni ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي نغلا واي بول نانغو جامو شيطاني بول توپ سبكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون ناك بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wéru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bayi man kat ragalna lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bop mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kum dul sa cër lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solité jege amna nit mën na la sori lol nga bax na jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye day liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am
mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا منيكو أراغب أنت عن آلهتي نخيو إبراهيم يالا جي ماي جامو دنكو بغول دنكو باغ دنكو سيب نخيو إبراهيم دنغا سيب يالا جي ماي جامو ndax da ngay fekk sa baye gëm dara ngakoy wéddi té man lima gëm moy li wër kon mu melni kon baye bi ciëddu bu tax la waaw ciëddu bu tax nak du dégg dara muniku la in lam tantahi giñnaane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjuman nak dana la sanni ay doj ba nga dé wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dubbu ci bir souf leleg wayjur tabarakallah tek ko domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dubbu bir souf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mane top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mudi deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci tok bugul mu gis mukk deug gi légui nak djubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna baye ba merna tekkunako ba sax nénako soma moy tul dana la ray kon nak sori fi bëggatuma la tek bëtt waye suñu mam ibrahima bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak baye bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahima tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim aniko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañu ma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا يالا دوغال ناني كين وارتا جامو كين كودول موم وايي ناك سو فيكونتيني غناو يالا وارنا نو جامو نيت كون دوم مو ورا جامو ويجورم كوم ناك يالا مو واخ لولو نينا نو رافيتال جيم سي ويجوري داماي رافيتال با فاو غير دابو باركي سي ياو man tax muniko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yonent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ness daf ne sax ku yëkëti sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te dooru loko dañu la jëng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayjur su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga dooré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahima li e bayam di nek yéfer limuy nek jamu keutu xërem
taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom.

bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahim wax bobu rafeton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkallah kefir gogu mu nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sankuñi waye nak bamu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéglu bobu ba ibrahima démé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatul ko yalla lutax na xamna ni nitu safara la motax bul am mbok mukk mu jéggal la dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gëmul won dara su génné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motax on nak ibrahima ne kon dal baye ko mbir mi ni la demé dana toxu nak berulen bayilen ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allahu almulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بون بي دي نمروز او نيتم دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيغي دايو بساخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوكون ني ساخ ديمون نا با فوك ني موم nekatul nit waaw mom demon na ba fokk ne mom nit ñi ñoy nit mais mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dang taxon mu muju fuy daldi bew neena gis nak organiser na ben waxtaan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte burbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnul athir mu ngi wax ne namrouz dafa wax ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim nek moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz nek

0: man amna katunu dundal te damay dundal amna katano ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol naka la man nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'anil akhar fa akunu qad ahyaytuhu muniko damay jël ñaari nit nimay rayé ak nimay dundalé modiné damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko défé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na ibrahim aneko inna allah yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ña nga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dëkk bi dem motax lamma daqatil hayatu bi ibrahim ma'a ha'ula'il wathaniyin aljahidin farra bi dinihi muntaqilan min makanin ila makan farahala min al-iraq ila filistin ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني سنو مام إبراهيم بغا خمنتني يال موسل نكو ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërem ak kéfer gañu dëkke ak shirku ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wéddi nañu li ngeen dëkke ñun daal dëtmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joggi Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax lout wax ne ni suñu mam ibrahim li tax mu tak sarata mo di sarata momitam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nekk bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem di ko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax ne ni biko suñu mam ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima kuñuy wax lut ku bax la won gëmon nako andak mom wax ko ne ko man dal dana gaday andak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba égypte fekk nañ fa ben pharaon ci pharaon yi nga xamné ño ma sandi mom égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melone ci égypte so falo rek se tourer pharaon rek lañ lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru égypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon habitutem lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim neko waw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bour bi meuna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolou man na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def na ko ñu bari mu melni kon bimbe momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba ser solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata neko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wali yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jeegi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wéru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème buma mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol seddu guy wa qurratu ayni fi ssalah. Mu melni kon suñu mam Ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sanam problème rek kabar julli. Waaw yalla neena na ngeen seen problème aduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli. Soxna si départ na suñu mam Ibrahim mu ngay julli, waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla wan, ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit, te amna lo xamni budé kumpa mam Ibrahim la mën na jur ci mom sik ba abadan. Yalla nak mouril ko rido yi nga xamné mo dox digënté denga digënté mak palé ba ba tej non buntu ya tabarakallah bur bi wet nak soxna sa sarata, waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam Ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu démé ak yépp tabarakallah. Lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn. Kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jidi ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam Ibrahim. Kon tabarakallah loolu len amon ci waxtu.
1: Billahi arrahmanir rahim, alhamdulillahi al-ali al-qadir, wassalatu wassalamu ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبلو كدي تنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد جلدي تي اي نانيام اك الصحابه دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوفي شيخ احمد تيجاني نداو دي لن كو ديفال اندك سين خريط احمد صام mbokk yi ñu fas yéene rek continué ak yéen histoire sayyiduna Ibrahim alayhi salaam. Gis ngeen ci waxtaan wi ñu génn ne suñu maam Ibrahim alayhi salaam wax na wax bu rëy, ndax dafa dogoog ay mbokkam te yàlla tax. Yàlla wax sayyiduna Muhammad ne ko Ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ku la gëm, ndax bañu démé ba am lu leen wóor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bopp gëmatuñu yàlla, maanaa gëmuñu yàlla, sobe lanu ay yéefér lanu, dañu dogoo ak ñoom gàddaay bàyyi leen. لولا يلا وخني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يلا ني ننتبه صلى الله عليه وسلم amna jikko yu ngeen mëna roy ci Ibrahim ak ñi gëmoon and ak moom. Bañu waxe ak seeni nit ne leen ñun daal seet nañu ci yeen wicc ak lépp lu nga xam ne sax ngeen ko di ko jaamu mu di xërëm bàyyi yàlla, weddi nañu li ngeen di jaamu, weddi nañu seen diine. Looloo taxoon nag noonoo dox seen diggante ba ñuy rayante di bañante. Mu mel ni kon julit amul sañ-sañu dogoog moromu julitam wala mu bañ ko. Diggante ñaari julit cofeer rek mu fa war a dox. Waaye nag ab yéefeer ak julit cofeer warul dox seen diggante, mbañeel gu mat sëkk ma fa war a dox. Loolu la yàlla wax sax. ne muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum dina yonentibi ak ñi andon ak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yefer yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen bir kon jiko bobu yonentibi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñom bañu deddo yefer yoya ak intérêt yañu am ci ñom dañu deutmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fas yene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay la ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu mujjuba ne nak kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gaday na waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis neen ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lut lut nak ibrahima bayta xam la nax lut ku ñi wax haran al asghar moko jur haran al asghar ak ibrahim ay domi baylen mu melni lut momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñu wax iraq muy iraq jaar nañu ci dëkk bu ñu wax haran jaar nañ ci misr jaar nañ sham ci waxtaan wi ñu genn gis neen ne bi mu yexé misr mu di égypte yalla dogal na mu dajé fa bour bu kacior bour bobu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam ibrahim dajé ak natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sarate mi nga xamné moy soxna suñu mam ibrahim bour bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wal iyad billah itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas nga nekkon yag itam noflay dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm bëgg ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi tok ndax dara amu fi wante ci ko nangu ndigal bu bawo ci jeuker te jeuker di sang motax hajara nango tok fofu waye nak togayam bobu reccuko togayam bobu reccuko fofu la tok rek ci ndigalu jeukeram fasiyene jamu yal kon suñu mam hajara example ci kep kuy sey nga xamne sa jeuker moy sa sang bu la digale da nga wara def fek ndigalam ngay deppok la yalla bëgg sa jeuker lum la digal ludul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw kaw ba bam ko waxe ni ko ndax amna droit sujotal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro war len yalla rek len waro sujotal su fekkonté ni nit warna sujotal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujotal jeukeram ndax la ca nek ci xewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fouyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xewal te tang jeur mu nango fa tok ci ndigalu jeuker motax ñu ne walamma hamma ibrahim birrahil qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allah ta'ala ñu ne suñu mam ibrahim bamu yobbu hajara ak domam joju di ismaeil ci all bobule ñu tok fep dir mu tagulen ni mu ngi dem mu ngi delu jerusalem ci ardu sham soxna si def ne ko ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dong ci all bi suñu mam ibrahima ne ko baye na len yalla betu yalla bi mu ngi len di foklu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci ngeum yallam gu wir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serign bi départ na waye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax natax nekk ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga na yu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan ga nga xamne tay mo indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne makka xewalu kesse la luy ñore fune mu nga fay dem lu ñuy liggeye fune mu nga fay dem ñi fa dekk duñu yëkëti bant ay jambu rek fa nekk di liggey ñom ñu ngi ci seeni château teud barke suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mu ñaan muni rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liyuqimus salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim wadhquhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu mam ibrahim ne yow suñu borom man kat dekkal na sama njabot ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharrafa lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli di la jaamu di la bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiyeku ci mu meuna julli mëna wor mëna joxe adaka tabarakallah mëna aj makk mëna mokk rumbux ci diine japp jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër nikon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam kep ko fa dem yang koy pokere wo waaw mu melni dem ci barab ba pokere la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolo tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom wa bo de fon ku nit diko teral di son ci mom da fek ne daf la yek fonku la di la teral waye sa bo demé ba yek ne ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako baye nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud feli ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reuy gu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana bawo fune mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp danañu tej seeni bitik dem julli ci ca jakk ji mu ngok waxtu génné azaka bu joté ñoom ñépp danañu génné azaka té gis nañ né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu man nañu wax ne ci aduna bi ñoom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolu ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' عطش إسماعيل عطشا شديدا فجعلت هاجر تبحث له عما فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام إبراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنفا أك دومم جا أمون نونو نك أسلف تي نيام أك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ suñu mam ismaïl daldi mar mu tar metti lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndox mu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom kërëm ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndox mi jeexna te mo leen wara woutali ndox wax neen ne digënté bobu baganté nako juroom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ni la bo bëggé tiyaba bi haajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëggé am tiyaba ju toll nonu dawal safa ak marwa kon nak ndiki jigeen ju déggoon ndigalu jëkkëram moo am barke boobu ba ku dem makka boo dawul safa ak marwa tabarkalla amuloo acc juróom ñaari yoon yooyu mu ko bàggante looloo tax ujaaj bu dem da nga ko bàggante juróom ñaari yoon ba mu ko bàggante juróom ñaari yoon di séntu borom këram gisu ko amul ndox mum ko jox mu dellu si nag ci njàqare ak jaaxle gu mat sëkk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dan koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamné fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jey itam dañu mëna arroser kon ndox muy xewal bi kon xewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaxlé ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu li ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñewé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñewé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétli la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi ya ak sa dom ak sa borom kër dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak ten bi sa tena su ko defé danen la sam danañu na jappalé lolou la giir jurhum wax soxna su bax sosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab pir yi te hajara mom egypte la dekk qibtiya la domam ji di ismaeil ibrela ndax bayam jifla wante wax ni suñu jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna ci ñew jibril waxtan nak mom nena ku la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma إن أبا هذا الغلام سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو موخ هاجر نيكو برغل مر نختين بدو دي بموك نخمدو جيح بموك كون نك برغل مر ودك بي دنو نمان خيولي چن نخمي ببن في جوكي نخ beutu ndox la bo xamne ganu yalla yi ci lañuy nansi waaw kon yalla neke ganam yi nga xamanteni ñuy joge ci gox bu ne di ñew makka di umrasi wala ñuy ñew di acci yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay nan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci nan ba wutali ci yobbal ngo lolu suñu mam suñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nansi fofu lako wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé andak domam ji di ismaïl ñu wara tabax mbarab bobu di tabarkallah ñu wara tabax mbarab bobu di al-ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñuy wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaïla mo ñëk juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yonni ko ci gox bobu dañu bonon ndax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am takandar donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujju ba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral taranga je mu am ci yoon yoolu yalla bi mu gisse gan ñi mu bek lol dal di daw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi da di koy misfi def ko ci plate yu jek te rafet da di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi togg ak seeni grand bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ko suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu ludul ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mune modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeul geen gi sant yalla ci mujju ga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama ñeegu ñam fofu nak la jibril xolé mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidhahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahim xaritam la deug la ndax ibrahim mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit nek ibrahim da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci soudi néna li tax sarata re modi né suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarakallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekku ñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello té am dayf yukram gan dañ ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñu lekk li leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lot nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu leen wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne nak la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am témiri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu modi sabab bi tax sara tare waaw te itam boba wax ne ni jeukeram mu ngi am temiri at ak ñaar fuk lolu mo yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako na xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diine na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bim koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak la ko jibril waxé né ko ki mën li mën na la may dom ci sa âge bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci né ak yaqeen ci né yalla dana ko may dom mu bék lol wanté ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena duretan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko se soxna si la yalla beug may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi re waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mak bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne moma may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mu fité won sham ismaeila fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci lañu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mu jur yaqub mu jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu lañu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lol rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

ñu ni Ibrahim bi nga xamé ni domam ji magna di Ismaïl mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam Ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax Ismaïl mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare Ibrahim Ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض ويكد بنينا سنيو دومي سنيو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح neena sama beut du xawa xef ndax wattu gi makoy wattu bañ dara lal ko buguma sax ngelaw lal ko nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto Ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam Ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtaan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mune ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara mune ko yeew sama dom man kat gisna ci gënt ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisse mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bopu nara am barké nopu yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci Ismaïl barké lolo tax mo saxal ca bopam ba ñaare nopp yu deg ndigal ba tax ñu ne ajabahu Ismaïl fi birrin wa sabr wa sabrin wa iman mu ne ko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mu tontu ko ne ko yow sama bay li la yalla digal def ko insha Allah fasiyena muñ ci li la yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al mihna al alima ibtilaan min Allah li nabiyhi wa khalilihi ibrahim wa fiha ibratun baligha li annaha darsun yuallimu an nas mada iman al anbiya wa ta'atihim li rabbihim wa hiya al ta'a allati taj'alu al ab يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه يوني ناتو بوري بي تمتت لو nga xamne yalla natto nako yonentam di xaritam ibrahim neena kimtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu magge ngi ci pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima atana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahidi ismaïl nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji ba mu nang mo dem ci nday ja ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk

kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday jey itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk la wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn bëgg bëgg nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuuf motax ba waji ñëwé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonenti bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ne nday mo gëna bëgg dom waye Hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akusey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokk yi fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour ray ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajoon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko Hajar defé ak suñu mam Ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye roham koku fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi aye bi ñëk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñëk jang modi tawhid bu mu ko mëna may ngëm gu mu jaamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour mën ko xam mën ko jaamo iqra bismi rabbika alladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digënté Ibrahim ak domam ji di Ismail ak soxnam di Hajara yalla dogal Ismail ne bay so ma de ray nga tak samay beut ndax ray dafa tiss te itam dom dafa jégué xolu bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma mëna ray té so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko tak ma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëng
to deret ji tiss la dal ci sa yere te lolou ñak teggin la ci man ne ko itam soma de ray na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd mu ne ko bay so maraye ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal mu ne ko itam mbub mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mu ma koy xolé mu ne ko souvenir bo xamne mën nama ko fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mu ne ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur bo xolam sédé ci domam dom ji am ngeureumal yalla wayé wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyadu billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay séral seeni xoli wuy jur nax yalla néna bala ma méré ben goné damay xol ndax ñaari wuy juram méré nén ko wala dét buñ ko méré ma méré ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñëwé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi re kontan waye bu len yalla tege natou lu mu tuti tuti ñu ciow ba ñepp jepi len xolal ki di ismaeil mom japp na ne natou yalla bi du natou xewal parce que da fay yok ay gratam motaxone way kat bu mak ba nitu yalla ba soufyanke ba serigne bu mak ba sidi hajji malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni وردني بالقضاء ربي مصبرني على بلائك يا رحمن يا الله ني يالا ماغي لاي نيان نات بوما تك يالا غا ماي خول بوما كو موني لولو لا جوليت بو ني وردي نيان موتاخ موم غورغي كونتينينا تك باكا بي اك دولي اك ييتي bomb nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul leke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne
comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitté ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natul won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di dé ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk né mën na dag waye yalla rocci na secret ba bamu gëna noy wutéen motax ibrahima bombu bombu tawarkalla xamna ko jël wutéen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla def ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ni distance ba lamuy guddu guddu yep ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñewé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba tokki ci la gessu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la ndax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski at mu jot bo bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reuy motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyantu bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni beug la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex beug la ray nga nar ko nangu wax ni ibrahima di ko sanni ay xeer bu fu ko beut kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytani kon yalla xébul iblis donte wax na sax né inna kayda shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytani pexem doye di la wayé nak shaytani bu don mom dong la du meunal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytani ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna reyé motax ibrahima sante yalla ba mu muccé ci pexem shaytané
ba def liko yalla digal muné alhamdullilah isma'il itam sant yalla bu bax ndax ni mu mucce ci shaytané ban nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdullilah sant na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahim ray isma'il kon danañu ko wacce niñu wacce iblis harma itam sant na yalla ne alhamdullilah mangi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yeb lillahi dafa delu ci yalla

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoyu jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natu bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni so bu nga man ni wu nattu, so bu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasa yu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yom, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax so di julli, so bakke yalla ba mu bëgg, lam koy ñaan mo di ne ihdina siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñ mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray, ciow lu reuy amna ci. Wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawret dañu gis ne Ismaïla moom la nu ray, ndax loolu mooy li wër ñu bind ko ci seen tawret. Waxuñu nag tawret yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawret yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawret bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismaïl. Moo tax borom xam-xam yi wax ne ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayhi. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo saalitul benn yoon, gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp kuy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, loolo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismaïl la yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen làmmiñ bind wax
def seeni discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax bu jadd yon la ngi wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxine ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jele ci imam ahmad mu jele ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat nena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fête gu reey ga té ñu gennon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé wayé lolu batay rek doolé l'islam la dëgeural l'islam la kon fen way défar la té dañ né dëgg guy yaq mbokk fen way défar mbokk ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wi defar tawhid ku gën motax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanalé xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp baye xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba déllu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërëm bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko doon def xam nako kon laaj leen ko ko mag ña xolanté ak seen sikim daldi xam né xalé bi yey na leen ñu tourné né xam ngeen né suñu xërëm yi do wax ibrahima né wa ku dul wax du dégg soko waye dula wuy so amé sa soxla diko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax né mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax né né bam né seen xërem bu mag bi moko def nenen lolou defen la ci ibrahima ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defo lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax nenen itam biko ñettel modini ba mu jaaré égypte té bour ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laajé ki sa lan la daf né sama sœur la waaw sama jigen la nénen lolu itam wax deug yalla fenn la ci mom wayé fenn wa dagan la ndax dafa wax ni sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonent bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallah suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne won bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ab nek wax bobu jibril moko waxone hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal ñu ne nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'batul musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge na ci mbir yi miru ray gak ya ci top neena ci lay yi jog na ci ndigalu yalla fasiyene tabax neek bobu di neeku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neeku wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuhma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne bi ko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatalikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqa yi ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wétu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqa yi ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahim di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla tere ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit ta'ifin modina yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey daf ci feñ ay mbir yu mag daf ci feñ lolou nak
tabarakallah waxtu wi daf ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيونم اكي صحابام ndelu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi ngi won ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahim qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'i. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotali xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw bu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la ñu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xeer woowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy def ci nekk ngëneel yu rëy def ci nekk waaye l'islaam diinay jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junj su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci rukn ba moo tax ñu ne fa lam martafaa al bunyan كان إبراهيم يقف على حجر وإسماعيل يناوله وهذا الحجر الذي يقف عليه إبراهيم هو مقام إبراهيم من يمنى بأن خير ونغا خمني بي سنمام إبراهيم دي تبخ كابجي خير وو تلدان تخو إسماعيل دي كجوت دي مولي موي تبخ يوني خير وو نك mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama Ibrahim ku dem màkk danañ la ko won kon ku dem màkk danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqaama Ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel mu mel ni suñu maam Ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba bu màgg boobu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fii indi wër sëkk wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barab bu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pecc xoo moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci Ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu Ibrahim waaye liñ ne tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firee wuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
nenen dal makk ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makk am nañu ngeenel ci ña fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar al-khalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makk nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana len yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makk kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeeneel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suruyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko way ibrahim ci tabarakallah ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ne ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutoon montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kawé wax né ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu goré ba ñu ne neeg bu goré bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur susi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu né bimu waxé wax bi né inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhamin nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen digg wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ña nga xamne mën ñu leen ci seen digg wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jottona ëmb té juddo guñu ñu nekk ay mbémur ci seen biiru wayjur dégg nañu woté bobu kon ñepp ko dégg ñu né itam woté bobu ba mu amé néna képp ko xamné yalla dogal na ci yow nga namma aji makka néna wuy nga woté bobu
motax neneen ñewuy ji ñewuyu kérok ba ibrahima wote ñane labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon ni nak kemtala yu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ne ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi deluul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bateau yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bo bo sura leena ni am nañu joggé sénégal at mu ne sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom ñaar téeméeri rafet rafet danga ko ci am tànk boo séqi danga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tank bu mu séqi motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom wax na neena al mashyu khayrun min ar-rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war waye imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonent bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manaafia lahum
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ييتام منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني نيغي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دا نيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba duñu denk sen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né biso arafal am ñu né dédé biso tabaski la la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñune dedet fukki fanu dhil hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor li ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dug ne gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale

ak yonenti yalla Shif ak yonenti yalla Nuh ak yonenti yalla Idris ak Hud ak Salih ak Shuaib bok na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale dug negu ko lolou so demé ci téré sire yeb bind nañu ko sir hajj mali si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khair al arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenent bi bimu juddo neena fek na préparer nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bimu juddo dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara neena itam bimu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gané ci aduna niki nonu itam bimu gané ci aduna maana bi mu juddo fek nañu ko itam mu duggu negu gor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خم ممتفو دنگ جوغي چي خم خم يقين دنگ جم چي لنو تده عين اليقين خمغ مكني دنگ نيبت خم خم أم xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ku dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ku dé waye ba tay rek sa xam xam desna na xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam na ko ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu beug taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama beug nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يلانت بي يالا نينوكو فاتليكول با ابراهيم دي واخك من نان ما يو سما بروم وان ما نكا غاي ديكالي واي ديني نينا بما لاج كو ساخ نيكو نداخ خانا دنگا گمول موني ما اهاكاي گمنا waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xel sama xol

0: dal ñu ni innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-'ilm bil 'ayan fa innal 'ayan yufidu min al-ma'rifa wa at-tuma'nina ma la yufiduhu al-istidlal ñu ni laaj bi ibrahima laaj yalla walu dekkal neenu du dafa am sik ci ne yalla mënul dekkal dedet dafa fekk ne dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla né ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha 'azizun hakim yalla ne ko jëlal ñenti picc ñenti picc yoy nak borom xam xami wote nañu ci ndax so dimi ci Abdul Ibn Abbas neena piccum gharnuq la ak tawus ak hamama ak dik mu di sekk ñenti picc yi la picc mu ñi wax gharnuq ak picc mu ñi wax tawus mu di jam job ak picc mu ñi wax pitax ak sekk ñu gën ko min ci ganar ganaru sekk lol la Abdul Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama neena picc yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak sekk waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxase seen yap ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase sen yap jaxase dunq ya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defee ba nopi nga wo len ci sen tour neena soko defee de danañu la wuy ci ñom ñep dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamm jo fi téy bop pitax téy bop baxoñ bolé ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase sédel len montagne yi waye bam ko défé mu daldi wo né yow baxoñ bi ñëwël nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naaw di fekkante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxoñ ba dacc bindem yep mat bob bi rek ci dess mu waxu ci ibrahim ñew ba ibrahim xamni li piccu baxoñ la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jobbi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci ibrahim bi mu ñewé mom itam essayena jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sheikh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tege mu yem ci seuk yalla dekkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu mom itam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahima ne anallahu niki yalla azizun moy aji notti lepp lepp la man derete wuko hakimun moy ki xereñ ba lumu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ni al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngëm bu ci nit aggo rek ngëmam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yaani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يانتي بي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين té modi am koluté ci sa borom néna modi ak ngëm nak budé sétu ngëm néna modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngëm la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu wati ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax né السخاء من اليقين ولا يدخل النار موقن يرنت بي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا يتم كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دغ سفر موك واو لوتخ مو ني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer wa ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lumu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallah ñi am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngëm gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiw la wu ñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wërseuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abubakrin radiyallahu anhu bo xole limu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def umar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeeray gëm yalla yi la waye nit mëna julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su dey genné azaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné budé genné azaka xolam ngay agn agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay ya du tollo grade ya du tollo ci jayshul usra sayyidina abubakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero ko umar ibn al-khattab dafne li abubakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn wallegi tok di xaar abubakrin mom fogg na ne def na ndam lu reej bi sayna abubakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amon yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len baye bayiwuma fa dara xana yalla la len baye la baye njabot gi depense suba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abubakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin duko meun waaw su amulon gratu yaqin duko meun lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reey ci mom modi ne bu xiyan amul gan du kontan du bek bala bek rek am gan teral ko ci ranga gu ñepp di ciow nak lolu bokon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawela ciru yalla am reyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ciir waye ciru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko li ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modi ne mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakabul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahim waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wur sa baxu bop waaw motax bay bu bon du dara du gatch bay bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fen gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla geureum tabarakallah kon sen xare sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شاه احمد التجاني ندو دي لنكو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون ريك سي اديما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام fasiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahim mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko kuñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaq mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak ci giir gogu ñu waxon ne mo di giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak wall gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam bañu gisé picci yey naaw jëm ci wall ga hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma bañu gisé ndox ma bañu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokki ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkando bama fokk ne suma genné aduna dana donu sama dekkando
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modine dana fexé ba dérét ya jaxaso señ waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñewé dekk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yeb ndax mom bayam ebra la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu demé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppone ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mune kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci ci kër gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeye genn ñu kër rek ñepp jeppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lampi gennal nga wañi poto lampi lolou modi dignité ci yow bo toge ci kër gi tok gogu da fay def tabarkallah ñak fayda ci yow ak ko doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fek fa soxna si ne ko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko han kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci kër jambur di top to fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
néna dal Ibrahima la tuddu néna sa buntu kër gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi Ismaïla xamné bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci dé ñak yaram ñak tégginam taxna déggul sax kaddu gi koor gi wax neké liko goor gi wax modi né soxna si nga tak muy sa awo nang ko fassé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolu modi buntu kër gi fiñ ko samp du fi Ismaïl neko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon doon xol numa toge ak numa sampé kër waye néna dal na la fassé té man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlat say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñek ak taranga ndaw soso dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ne takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonante yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majmaa al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax soo bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji de nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ko génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaïla léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta takhaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sayna ismaeil toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal Ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër Ismaïl daal di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeeb benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeeb bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam Ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax ndeke ñaan googu ca la leeruk sayiduna Muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci maat ñëw ba ca Abdul Muttalib jaar ci Abdallah mi jur sayiduna Muhammad wàcc si ci sayiduna Muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne lëggu la yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu ndax ci Ishaq la jif yi jóge ndax Ishaq amoon na ñaari doom
benn dom bi ñu ngi koy wax Yaqub, beneen dom ba ci des ñu ngi koy wax Ayus. Wax ne ne nag moom Ishaq ma féete woon Jérusalem la ko yàlla defal moo di ne dafa ñaanal doomam jooju ñuy wax Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci, maanaam doomam jooju ñuy wax Yaqub la ñaanal moom Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci ay yonent yu bari jóge. Doomam jooju ñuy wax Is mu ñaanal ko ne ko yàlla nga bëri njaboot. Moo tax ñu ne Is ci la chinois yeeg japonais yu jóge, waaw am nañu wax loolu. Waaye ci Yaqub ci la yonent banu Israël yu bari ci leen jóge, ndax Yaqub moom la ñuy wax Israël moo jur Yusuf alayhi salaam ak mbokkam. Te gis nañ ne ci càllale googu ci la yonent yàlla Moussa feeñe, waaw ci la yonent yàlla Dawoud ak Suleyman feeñe. Kon yonent yu bari feeñ neen ci wàllu googu. Waaye nag Ismaïl ma féete woon Makka dafa ëpple Ishaq daraja ju bari, ndax leeruk Sayyiduna Muhammad moo toppoon càllale googu. Ba mu jógee ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl, ba mu jógee ci Ismaïl nag ci la topp nag tabarkallah arab yi ba Sayyiduna Muhammad feeñ. Moo tax Israël moom nga xamante ni moo doon Yaqub, ay sëtam ñoo di jif yi, ñoom la yàlla di wax ne nanu fàttaliku xéewalu yàlla gi mu def ci ñoom, ndax daf leen jox ngëneel yu rëy ci kaw nit ñi. Mu ne yaa bani Israël dhukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Mu mel ni lu tax Ibrahima am may gu rëy gi nga xam ne am na ko, ndax daf di mbaaxu yàlla rek wala mbaaxu yàlla gu nattu lal la? Ñu ne mbaaxu yàlla gu nattu lal la, ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk ba noppi. Moo tax nitu yàlla yu bari seen dund nekk dund coono ak naqar, muñ gañ ko muñ tax yàlla yokku seenee garaat. Nitu yàlla yu bari, ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk, te fàkk ba nag day metti. Moo tax mu nattu yonent yu bari, nattu nitu yàlla yu bari. Ndax waykat ba dafa wax ni waqu shawaa'ibi shayyab wa dahru bin naasi xullab indaana yowman li shaxsin fa fii xadin yataqallab wasbir ida ma adra bika alxutubu wa allab fa ma ala tibri aarun fi nnaari xiina yuqallab. Ñu ne wurus balaa mën a jekk ci baatu jigéen, baatu jongama, fokk ñu dugal ko ci taal, lakk ko togg ko, lakk ga metti na. Suñu ko lakkee ba segg la ca bokkul itam danañ ko teg ci dékk, buñ ko tegee ci dékk danañ ko dóor ay marto. Suñu ko dóoree ay marto ba noppi danañ ko jam ay pont daggate ko, tabarkàlla sëbëj ko, defar ko ba mu soog a rafet nag mën a jekk ci loosu jigéen. Xoolal wurus lu jiitu muy jekk ci loosu jigéen fa mu jaar. Kon nag yow nit ki soo bëggee jekk ci mayu yàlla, jekk ci xéewalam, fokk nga nangu ay nattoom. Ni wurus nangoo nattu tëgg ba mën a jekk ci loosu jongama. Looloo tax yàlla ne Ibrahima nattu naa ko, waaye ba ma ko nattoo gis naa ni muñ na. Looloo tax nag ma def ko mu di royuwaay. Yàlla wax ni wa ida btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni jaaciluka linnaasi imaama qala wa min duriyati qala la yanaalu ahdi adh-dhaalimin. Yàlla ne yonent bi fàttalikul ba ma nattoo, ba sa borom nattoo Ibrahima ci ay baat yu nga xam ne baatu sharia la, dafa lamboo ay ndigal ak tere.
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox bi yefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla kholul askan yalla kholul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yépp

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم